Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært I Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, spesiell på flere måter. For det første den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik, «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan I alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist I 1955, I alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller I alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, I smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer gjemt I din flaske», står det I salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det følgende, «Din sorg, din nød og dine tårer tatt hånd om av Gud. Du ikke glemt. Tvert imot, du står midt I Guds omsorg, også med all din sorg. For det tredje, når du så kommer inn I denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn I et nydelig, lyst kirkerom, og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle, bare et åpent vindu, med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så, den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort, som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder I Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om I det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nok så hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene.
Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står i hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene, og Jesu tårer hører sammen, og passer sammen. Kjærligheten lir, når den en elsker, ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fuglungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk er det andre verset i hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen i Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det i 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her er det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen, og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det er akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Ruth, da hun kom tilbake til Betlehem, ifølge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger. Og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, i lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud.» Når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger. Vi er jo ikke i tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Ruth skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fuglungene, og metaforen å være under Guds vinger i Salmenes bok i Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså i Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp i bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 er Davids glede blitt til bønn. La meg bo i ditt telt i all evighet. La meg finne ly i dine vingers skjul. Og akkurat det samme ber han om i Salme 17 og vers 8. Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge. Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være i nød. Han har gjemt seg i en hule, og her i vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud,
Vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen har dratt forbi. Og så i salme 36 og vers 8 er David igjen kommet ut i fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til, for han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med i livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet er du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også i ditt liv. Tør du tro det, midt i alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her i Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene i bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen kom til å sparke bort i en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt i live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det er nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. Hvor ofte jeg ville samle dere, sier han, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg i, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene.
men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen i dag er talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå i dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde i Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt i Getsemane, og stummende mørkt i den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå er Jesus sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten i hagen avløses av fottrinn, trampende fottrinn som forteller at soldater er på vei inn i hagen, og plutselig står de der, rett foran disiplene. Soldater fra den jødiske tempelvakten med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene er redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det er Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nasaret. Og Jesus sier til dem, det er meg. Da han sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nasaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det er meg, men er det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Er det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom, tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette er hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der tre kors var reist og tre mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse, mellom himmel og jord. Og så her ser jeg høna som brer ut sine vinger over to små hjelpeløse kyllinger. Den ene av dem ble berget denne dagen, den andre ville ikke. Jesus, ba den ene, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Slik pep den ene kyllingen da han ba. Og hønemor hørte, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Den andre ville ikke be, han bare spottet. Er ikke du Messias, frels deg selv og oss. Men dette er ingen bønn om frelse. Dette var bare å spotte frelseren. Og jeg synes jeg ser for meg Jesus, der han vender seg også mot denne andre røveren og sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men du ville ikke. Også i dag ønsker Gud å bre sine vinger utover elskede, men fortapte menneskebarn. Også i dag er reaksjonene forskjellige. Noen ber, mens andre spotter. Og la oss spørre hverandre nå til slutt, hvem av disse to
ligner du og jeg på? Den som spotter, eller den som ber? Hør, bare under Guds vinger du trygg. Bare under Herrens vinger kan du finne evig og sikker ly.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: I dag så vi kommet frem til ordet nådemiddel. Og Jonny Vågen, hva et nådemiddel?
2: Ja, selve ordet finner vi ikke I Bibelen, men saken der. Og nådemidlenes vesen, det at de formidler Guds nåde til den som tror, slik at den får livsforbindelse med Jesus. Vi regner med tre nådemidler, ordet, altså evangeliet, og dåpen og nattværen. Om Jesu ord så heter det for eksempel I Johannes 15, Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere.
1: Det noe som felles for disse nådemidlene?
2: Det som felles for alle tre, det evangeliet, ord om Jesus. Så kommer vannet I tillegg I dåpen, og brødet og vinen I tillegg I nattvern. Fordi dåpen og nattvern hellige handlinger som Jesus har innstiftet, så kalles disse nådemidlene også sakramenter, som betyr hellig handling. Nåden kan formidles gjennom fysiske elementer, fordi ordet ble kjød, som det står om Jesus I Johannes 1. Augustin han har sagt det slik at sakramentene de synlige ord. Gud har vært så god mot oss at han henvender seg til ulike sanser for å gi oss del I den samme nåden, frelsen I Jesus Kristus, syndernes forlatelse. Da kan vi si det at skriften, altså det leste ordet, det øyets nådemiddel, og forkynnelsen, det ørets nådemiddel, fordi den henvender seg til hørselen, naturlig nok, og dåpen, det et nådemiddel som knytter seg til legemlig berøring og renselse, ligger I vannets vesen. Og til slutt, nattvern, det et nådemiddel som knytter seg til å spise og drikke, til smaksansene våre.
1: Skal alle disse nådemidlene gjentas like ofte?
2: Nei, dåpen en engangshandling I begynnelsen av kristenlivet, Da inngår Gud en pakt med den som blir døpt, hvor han lover at vi skal få være hans barn så lenge vi lever I troen på han. Den som kommer tilbake til Jesus etter et eventuelt frafall, han trenger ikke å bli døpt en gang til, for Gud står ved det han har lovet. Nattværen, det et styrkemåltid, som vi tar del I sammen med andre kristne gjentatte ganger uten at det satt noen fast frekvens for det I Bibelen. Når det gjelder ordet, evangeliet, så det heller ikke noe påbud om hvor ofte vi skal lese eller høre det, men det står I Kolosserbrevet 3, la Kristi ord bo rikelig iblant dere eller I dere, og derfor så bør vi lese Guds ord daglig og høre det forkynt så ofte det lar seg gjøre. Det jo vår åndelige mat.
1: Hvordan det med truer I forhold til nådemidlene?
2: Den katolske kirke sier at sakramentene virker ved gjort gjerning, altså bare det at de blir gjennomført, da har de en virkning på de som tar imot det. Men luthersk lære det at sakramentene og nådemidlene virker bare til frelse ved tro. Slik det står I Confessio Augustana, 5. artikkel, for at vi skal komme til denne tro, det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene, for ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som frembringer troen hvor og når Gud vil, I dem som hører evangeliet. Det altså evangeliet som skaper og fornyer troen, slik det også står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor det viktig at vi stadig kommer I kontakt med nådemidlene, enten det ordet, dåpen eller nattvern.
1: Kort til slutt, hva et nådemiddel?
2: Det noe som Gud har gitt oss, som formidler hans nåde til oss, slik at troen på Jesus blir skapt eller fornyet til frelse. De tre nådemidlene vi har, ordet, dåpen og nattverden, bør derfor ha en sentral plass i en kristens liv.

Fredag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt, for med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet, med sin utakknemlighet, enn at Gud hverken lot solen skinne eller gresstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt. For ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plage foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet, for han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landstad nummer 459, vers 3.

Jeg kan ikke fatte alt stort I Guds ord, og den velde av visdom der Men jeg vet at for meg det bøkenes bok, min uro blir avhjulpet der. Det var lyrikeren Ingrid Vibe Müller som skrev disse vakre ordene om Bibelen og hva slags virkning ordet hadde på henne. I en enkel setning fra Bibelen kan det ligge mer lys enn I tykke bind av menneskers skriverier. Bibelen et konsentrat av sannhet. Den gir oss del I Guds tanke. Den bringer visdom fra evigheten, skriver en forkynner. Derfor det så godt å ha med Guds ord å gjøre. For meg det bøkenes bok, min uro blir avhjulpet der, skrev Ingrid Vibe Müller. Jesus sa en gang til en stresset kvinne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.»

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så har vi kommet til en menighet som heter Thyatira. Og denne byen Thyatira den fjerde av de sju byene som Jesus har en visitasrapport å gi gjennom disippelen Johannes. På Johannes i tid så var byen underlagt en litt større by som hette Pergamon, som romerne også hadde kontroll over. Så dermed hadde Thyatira en viss militær betydning. I dag så det en by som heter Akishar, som ligger der som Thyatira i si tid lå. Thyatiras innbyggere, de var tidlig ute med å organisere ulike arbeidsgrupper i foreninger og laug. Her fant man blant annet tekstilindustri, med dem som farget klær, dem som spann og behandlet ulla fra sauene. Ikke minst var byen kjent for sine purpurfargerier. I tillegg så sier historien at byen hadde koppersmeder, keramikere, lærarbeidere og ulike andre arbeidsgrupper. Altså en rik og

og velstående by. Og de ulike arbeidslaugene, de hadde sine sammenkomster, hvor tilbedelse av ulike gresk-romerske guder gjerne hørt med. Og dette skapte selvfølgelig en utfordrende og krevende situasjon for dem som ble kristne. Thyatiras religiøse liv var preget av ulike templer for guder som Apollos, Artemis og andre gresk-romerske guder. En egen kult vokste fram rundt tempelet for solguden Tyrimnos. Til denne religiøse kulten så hørte også tempelprostitusjon med. Og i tillegg fantes en egen søylehall som var reist til ære for keiser Augustus, som ble ansett for å være gudenes sønn. Altså denne dyrkingen av både gudene og keiserne gjorde at kristne kom i skvis mellom hva de kunne være med på som Jesus-troende, og samtidig ikke skille seg for kraftig ut fra de ulike arbeidsgrupperne og sosiale lag som de tilhørte. Spørsmålet om hvor mye de kunne eller ikke tilpasse seg dette offentlige religiøse liv, det ble dermed opplevd svært utfordrende. Vi vet ikke så mye mer om menigheten i Thyatira enn det som skrives her i Johannes' åpenbaring. Vi vet fra apostlenes gjerninger at Paulus han virka i byen Efesos, en del mil lengre mot kysten. Kanskje dro noen av de nye kristne fra Efesos til Thyatira for å starte en menighet der. Videre så leser vi apostlenes gjerninger kapittel 16 om da Paulus på sin andre misjonsreise besøkte byen Filippi i dagens Hellas, den gang kalt Makedonia. Der møtte han en kvinne som heter Lydia, og hun var fra byen Thyatira. Hun drev handel med purpurklær, som altså Thyatira var ganske kjent for. Og i Filippi samlet hun de nye kristne troende i sitt eget hjem, kanskje fordi hun var rik og hadde et stort hus. Og en mulig teori kan være at hun og familien dro hjem til Thyatira og startet menigheten der, eller at de på andre måter bidro til at den kristne tro slo rot i deres hjemby. Så trolig ble det dannet en kristen menighet her i byen, kanskje så mye som 40-50 år før Johannes skrev sin åpenbaring. Men da skal vi lese dette brevet til menigheten i Thyatira, som er i kapittel 2 og vers 18-29. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I gjennomgangen av menigheten til Thyatira så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg kort vil nevne. Den ene boka heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og den andre boka «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes.
Til slutt I dag så skal vi kun se på vers 18. Og skriv til engelen for menigheten I Thyatira, «Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber.» Som I de andre menighetsbrevene, så starter også dette brevet med at det adresseres til engelen for menigheten. Og engel her betyr altså menighetens leder. Samtidig skal vi merke oss at Herren Gud vil ha hele menigheten I tale, ikke bare dens ledere. Guds sønn har noe særs viktig å formidle til de kristne som bor I Thyatira. Her omtales Jesus som Guds sønn, og beskrives som at han har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Vi kjenner godt til begrepet Guds sønn om Jesus fra mange andre skrifter I det Nye Testamentet. Ikke minst så bruker disippelen Johannes det flittig I sitt evangelium og sine tre brev. Men I åpenbaringen møter vi dette begrepet kun her. At Jesus fra Nazaret Guds sønn, fremhever hans guddommelighet, at han ett med Gud Fader, og at han har all makt I himmel og på jord. Ja, som sønnen har han skapt himmel og jord, og han den første og den siste, han alfa og omega, som det heter I innledningen av Johannes åpenbaring. Avdøde keiser Augustus og senere romerske keisere, De så på seg selv, I alle fall ble de tilbedt som sønner av gudene. Men de hadde kun begrenset og kortvarig makt. Men Jesus har all makt og den vare fra evighet til evighet. Så presenterer Jesus seg her med å beskrive både sine øyne og føtter. At hans øyne som ildslue vil signalisere at ikke noe skjult for Guds sønn. Menighetens åndelige situasjon kan ikke skjules, men den blir sett, tolka og fullt ut forstått av Jesus, Guds sønn. Alt som måtte være av urenheter I menigheten blir avslørt, og kan bli utslettet eller renset av ilden. Ikke noe menneskelig og forgjengelig kan stå seg innenfor Guds brennende dom. Når føttene til Jesus beskrives som kobber, så kan det symbolisere både at Herren I bevegelse, men også stabilitet og fasthet. Bein av metallet bronsje lar seg ikke så lett rokke. Jesus var, og blir urokkelig den samme, stabile Herre og frelser som han vært gjennom alle tider. Vi har med en Gud og en frelser å gjøre som kjenner den enkelte kristen, så vel som menigheten, med våre svake og sterke sider. Og vi kan være trygge på at han går ved vår side, og at den kristne tro står støtt og stabilt gjennom alle omskiftende tider og verdens herredømme. Det var så langt vi kom I dag I vår gjennomgang av brevet til menigheten I Thyatira. Den blir med videre når vi skal se på hva Gud har å si til dem.

Da har vi lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En forfatter som heter Calvin Miller forteller fra sin første skoledag. Fru Dirksen, læreren min i første klasse, spurte om mitt navn. Det visste jeg. Da hun spurte hva mor het, svarte jeg «mamma». Hun svarte «nei, det er ikke navnet hennes». Jeg svarte «jo, det er det. Alle hjemme kaller henne mamma». «Nei», sa læreren, «navnet er ikke mamma. Det er noe annet». Men jeg var sta og sa «nei, det er ikke det». «Hør her», sa læreren, «mamma er det hun er. Mamma er hva hun gjør. Men mamma er ikke navnet hennes». «Ja vel», svarte jeg, «jeg er sikker på at du tar feil, men jeg skal spørre henne i kveld». Så da jeg kom hjem fra skolen den ettermiddagen, så ventet jeg på å få treffe mamma, og så sa jeg, «mamma, har du noe annet navn ved siden av mamma?» Hun svarte, «ja, gutten min, jeg heter Edel. Og ikke bare det, jeg har et mellomnavn også, Marie». Og så kom det mest forbløffende av det hele. Miller er etternavnet mitt. Og det var jo samme navnet som jeg hadde. Jeg har aldri glemt den erkjennelsen som demret i mitt sinn. Jeg skjønte betydningen av et navn, og det at jeg hadde et navn felles med min familie, skriver Calvin Miller. Å ha et navn er en verdi og en rikdom. Det gir deg identitet og trygghet. Å ha et godt navn, som mange forbinder noe positivt med, er en god kapital å ha i ryggen. Den beste arv foreldre kan gi sine barn, kan være et godt navn. Et godt navn kan være å foretrekke framfor stor rikdom, sier den vise Salomo. Ja, å ha et godt navn er faktisk en skattefri verdi. I gammel tid var det slik i egyptisk rettspraksis og senere i den romerske, at en opprører eller landssviker eller en annen storforbryter kunne bli fradømt sitt slektsnavn. Sammen med sitt borgerskap tapte de også sitt familienavn. Og når navnet slik var tatt fra dem, forsvant de liksom fra de levendes tall i samfunnet, mens de ennå ikke var legemlig døde. Det viser hvilken verdi som lå i navnet. Jesus Kristus fikk et navn mange spottet og foraktet, men Gud ga ham ære likevel, slik det står i Filipperbrevet. Derfor har òg Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Når alt kommer til alt, skal ingenting rage høyere enn frelserens navn. Så der ligger den aller høyeste verdi i Jesu navn. Vi mennesker her i tiden skal imidlertid glede oss over den verdien vi har i vårt eget navn. Noen får et berømt navn, andre blir fort glemt. Men Carl Sandsmark sier det så fint i et lite dikt, «Føl det ikke som et savn at du ikke fikk ditt navn publisert og anerkjent. La det bli deg mer enn nok at det står i livets bok, i Guds arvetestament». Ja, Bibelen taler virkelig om navn som er skrevet i livets bok i himmelen. Navnet står for personen. Er navnet ditt der, så er du der.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Materialisme. Hva ønsker du for dine barn, svigerbarn eller barnebarn? Og hva ønsker du for dine kolleger og dine venner? Ønsker du først og fremst materiell velstand, sykdomsfritt liv, trygg karriere, høy pensjon? For min del ønsker jeg dette, sagt med ordene til apostelen Paulus i Efeserbrevet, det tredje kapittel, vers 16 og 17. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. I en tid der sekularisme, materialisme, liberalisme, relativisme og ateisme velter innover oss hele tiden, oppdager noen at lykken, meningen med det hele, er et annet sted. Hos Kristus, han som er visdommen, sannheten, den nåderike, den velsignede. Han som kom og som kommer for å gjøre alle ting nye. Er du blant dem som har fått sitt liv i og hos Kristus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til ham, «Frykt ikke, bare tro, så skal du bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er det for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med får høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke, bare tro.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

et samfunnet aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldrer så, så smuldrer samfunnet opp. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Da begynner vi å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Sellers som en gang uttalte: bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter. Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen. I Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg. Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak maska er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger, og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår. Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi kommer inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus. I det andre brevet til Timotus, kapittel 4, fra vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannheten. Samtidig er mange som ikke liker det, og det er en belastning får vi ta med på kjøpet. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha det. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde, det som klør i ørene. De liker å bli killa. De liker når noe berører de forsiktigt, bare helt forsiktigt, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
Ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag, det er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli, før de ser hva slags vei det bærer? De som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øret. Jeg skylder deg som leder etter sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke sitte still. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord. Det er Guds syne. Og giss om det er aktuelt i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der et skilt i gange, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstått poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poenget, uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen, hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidesprang og uten om ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt allreit. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, i hvert fall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne være til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har, eller lest noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne vært stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Der er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet, det vil si stå der de er som er opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der, og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klippet. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skrammer og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke sittes til. Det første handler spesielt om utenomekteskapelige forhold. Det andre handler om førekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoret, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyve om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når en prøver å lyve om Guds ord, og si at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynder, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første mennesker, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesket ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tid jeg har levd, og også i løpet av den tid jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg bregger i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet striger unna sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier av tilhørere. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det er gått i stykke for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt, jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han ser det hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det er som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noen mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du har gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta det vage. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barna begynner å bli voksne, og snart føder de ut. Vi forandrer oss, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av oss er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanlige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss, eller for meg, i alle fall ikke jeg får tak i noe slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene, som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk i mitt liv, som gjør at jeg har noen fordeler.
Hva det dreier seg om? Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valget. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du holder på å kjøre ut for grøfta. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for, som er veie til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til helbredelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det. For vi har ansvar for nye generasjoner. Vi har ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som har stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt har funnet noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av han som har lagt verden, og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi begynner å gjøre. Det har vi jobbet med å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

godt ekteskap preget av mye og god samtale de to imellom. Spør en kvinne hva hun ønsker seg mer av i ekteskapet, og jeg tror mange vil svare, mer tid for oss to sammen.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det skulle tatt seg ut om jeg sa om bilen min, den passer på seg selv, det bare å kjøre I vei. Her trengs både våkenhet og ettersyn, bensin og olje, vask og stell, og full service fra tid til annen. Alt stort og verdifullt I denne verden trenger omsorg og tilsyn. Slik også med parforholdet ditt, ekteskapet ditt. Noen tror at bare man gjør det som kommer naturlig, så vil alt ordne seg. Nei, slik det ikke, for av naturen vi nok så egoistiske. Vi tenker lett bare på oss selv, hvis vi ikke tar oss sammen. Et ekteskap eller et annet personlig forhold lykkes bare hvis vi vedlikeholder det, med en rett kunnskap og forståelse. Bibelen har både generelle og spesielle bud og retningslinjer. Hvis vi begynner med de generelle, vil jeg gjerne først peke på et par ord fra Bibelen vi gjerne kan tenke over hver dag. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre I kjærlighet. Å strekke seg langt og bære over med hverandre I kjærlighet gode idealer. Feil har vi alle, de kan føre til konfrontasjoner, da har vi lett for bare å forsvare oss selv. Den ydmykheten som trengs her en god smøringsolje for ekteskapet, og den uttrykkes også I et annet bibelord. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. En slik ikke-egoistisk, ydmyk holdning selve grunnlaget for at et ekteskap blir bærekraftig. Mange problemer kan løses hvis vi bare har den rette innstillingen, viljen til å strekke oss og vise kjærlighet. Kan jeg få være enda mer konkret? Her følger noen kontrollpunkter hvis ekteskapet ditt kommer på service. For det første, rette forventninger. Det forbausende mange som ikke snakker ordentlig ut om hvilke forventninger de har til samlivet. Det blitt slik vi drømte om? Har vi oppfylt forventningene våre? I spørsmålet ligger ikke at hvis ikke alt bra, så går vi fra hverandre. Nei, akkurat det bør sitte langt inne. For vi levende mennesker som har masse muligheter til å forbedre oss og bli fornyet av Gud. En slags evalueringssamtale kan være sunt og fornyende. For hvis vi ikke fyller hverandres behov, kan den ene eller andre av partene begynne å leke med tanken på utroskap. La meg nevne som eksempler behov for respekt, behov for lojalitet, behov for oppmuntring og gode ord, behov for kjærlighetsbevis I form av gaver, tjenester eller nærhet. Vi kan lett utvikle en indre bitterhet fordi vi skuffet over et eller annet vi savner. Bibelen advarer oss og ber oss om at ingen bitter rot må vokse opp og volde skade. Bitterhet oppstår svært ofte fordi behov ikke blir møtt. Mange ganger har vi naturligvis urealistiske forventninger. Da gjelder det at vi forstår hverandre, tilgir hverandre og bærer over med hverandre. Det gjelder at vi lever I virkelighetens verden, prøver å forandre det vi kan forandre, og slår oss til tåls med det som gitt og står fast. Stoler vi bare på mennesker, blir det et tynt grunnlag for alt I livet. Vi kan lære av David som sa, «Bare I håp til Gud min sjel stille, min frelse kommer fra ham.» For det andre, anerkjennelse. Når vi vet at Gud godtar oss ved troen på Jesus Kristus, at han elsker oss på tross av det vi gjør, får vi en følelse av trygghet, verdi og egenkjærlighet. Dette gjelder også I ekteskapet. Vi trenger å føle oss anerkjent, akseptert og respektert, Og det viktig at partneren vår uttrykker dette med ord. Hvor ofte driver du med noe som egentlig å gjøre narr av ektefellen din? Hvor ofte setter vi ham eller henne på plass? Det lett å gjøre, men det fryktelig galt. For i stedet skal vi bygge opp hverandre. Kanskje vi ikke engang legger merke til at vi spydige. Har vi først service på ekteskapet, kan dette være noe å spørre etter. Vitser jeg overfor andre på en måte som krenker ektefellen min? Kritiserer jeg ektefellen mens barna hører på? Et tredje spørsmål om vi åpne for forandring. Da Jesus møtte en krøpling ved dammen i Jerusalem, spurte han, «Vil du bli frisk?» Det var et merkelig spørsmål, for mannen hadde jo vært invalid i 38 år. Men Jesus måtte forsikre seg om at han var åpen for forandring. Livet forandrer seg. Vi opplever nye livsfaser, og det kan være greit å få spørsmålet klart stilt. Ønsker du noe nytt? Kan du tenke deg å dra på ekteskapsweekend sammen med din kjære for å oppleve fornyelse? Kan dere finne en annen rollefordeling dere imellom? Kan dere sammen tjene Gud på en annen måte nå enn før? Dette trenger ikke bety en gravalvorlig evalueringssamtale. En god og trygg

hver dag for å snakke om saker, om følelser og om tanker. Prioriter en god stund der dere får prate ansikt til ansikt. Dere kan prate i bilen, rundt måltider eller i senga. TV og andre massemedier må ikke bli masemedier som kveler den gode stillheten, den gode ettertanken og den gode praten. Bibelen ber oss være sannheten tro i kjærlighet. Da må vi ta i betraktning hva som er den rette tid for å si sannheten. Noe bør være usagt nå, men kan tas opp senere. Kanskje det ikke er nødvendig å provosere. Kjærligheten kan tåle å vente til tiden er inne. Men Bibelen har noe å si om å prøve å løse konflikter raskt. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det. Hvis ikke kan du bli frustrert og trekke deg tilbake. Og det styrker ikke kommunikasjonen mellom dere. Tvert imot kan det oppstå en kløft som blir større og større. Det er derfor Jesus sa at vi skal ta et raskt initiativ for å komme overens. Han sier ikke at det er lett, men at det er viktig. Husk at når du kommuniserer, bør du være konstruktiv og ikke rive ned. Vi kjenner våre svakheter, og det er ikke så morsomt å bli minnet om dem. Det går an å øve seg i å snakke slik at det bygger opp, og slik at det blir til velsignelse. Et femte poeng. Ha et mykt hjerte. Fariseerne spurte Jesus om det var tillatt å skille seg. Jesus svarte med å vise til skapelsesberetningen. Derfor, sier Jesus, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Fariseerne innvendte med å spørre om hvorfor Moses da sa at man skulle kunne utstede skilsmissebrev. Jo, sa Jesus, det gjorde Moses fordi dere har så hardt et hjerte. Bibelen sier, la all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all ondskap. Hva skal vi gjøre i stedet? Det sier Bibelen klart. Vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Et sjette poeng handler om sex. Ha et aktivt seksualliv derimellom. Gud har gitt oss seksuallivet både fordi vi skal oppleve enheten, at vi skal ha glede av det og få barn. Bibelen har viet en hel bok, Salomos høysang, til å skildre kjærligheten mellom mann og kvinne. Derfor er det viktig, så viktig, at mann og kvinne bør snakke sammen om hva de tenker og føler, og hvordan de kan oppleve det best mulig. Bibelen gjør det klart at vi skal glede hverandre på den måten, og ikke holde oss borte fra hverandre uten at det avtales. Derfor kan mange ha godt av å lære å bli litt mer romantiske. Det som ødelegger mange ekteskap er utroskap. Utroskap kan skyldes mangel på nærhet, eller at alkohol døyver samvittigheten, slik at den lettere trer over grenser. Guds ord sier, la ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet, for Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. For det sjuende, gjør dere tjenester sammen. Mann og kvinne bør snakke sammen om hva de kan drive med og hjelpe til med sammen. Vi kan ha forskjellige gaver, men vi utfyller hverandre, og vi kommer nærmere hverandre når vi engasjerer oss sammen for det som er viktig. Folk lever lenger, de er sprekere lenger. Vi finner mange som blir presset tidlig ut av arbeidslivet, men som har overskudd til å gjøre noe godt. Jeg drømmer om flere ektepar som går inn i forpliktende og aktivt arbeid når de er kommet i de modne år. Det kan hende norske forsamlinger og nærmiljø har mer bruk for deg enn en ferieleilighet i Spania. Guds menighet trenger gode fedre og mødre, omsorgsfulle bestefedre og bestemødre. I Bibelen leser vi om Priscilla og Aquilas, et ektepar som var mobile og dro rundt i Romerriket for å være støtter i menighetene. De tok seg av den unge og dyktige Apollos. De var støttespiller for Paulus. Et annet aktuelt

Et forhold i dag at mange yngre sliter med sine ekteskap. Tenk om eldre ektepar kan finne roller og funksjoner som forbilder og veiledere for yngre par. Familien samfunnets grunncelle. Et godt ekteskap bærebjelken i en god familie. Det var Gud som velsignet mann og kvinne og ga dem et grunnleggende oppdrag om å erobre verden. Vi ser da også i historiens løp at de kulturene som var sterke på familie og ekteskap, de overlevde i generasjoner. Der familie og ekteskap ble nedvurdert og undergravd, gikk sivilisasjoner til grunne. Derfor bør et kristent ektepar være aktive og utadvendte og se at de har store oppgaver i samfunnet. Ja, dette var 7 punkter jeg ville nevne om dere brakte ekteskapet deres inn til meg for service. Rette forventninger, gjensidig anerkjennelse, åpenhet for forandring, god kommunikasjon, ha et mykt hjerte, ha et aktivt seksualliv og gjøre tjenester sammen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Noen er omsvermet. De ser ut til å vasse i venner. De har en magnetisk evne til å trekke andre mennesker til seg. Andre kjemper med ensomhet. De merker at folk prater med dem av plikt, og samtalen går snart i stå. De føler seg utenfor. Forskerne blir ikke ferdige med å fundere på hva som gjør noen til større vennemagneter enn andre. Vi snakker om god kjemi, og det kan oppstå på tvers av personlighet og interesser. I dag skal vi ikke vende oss til moderne forskningsresultater for å finne ut mer om magnetiske mennesker, men se på noen trekk fra Bibelen. Hold deg fast, så vil jeg prøve å gi deg 7 tegn på slike, som vi med et godt, gammelt norsk ord kaller vennesele. For det første, de ligner på Jesus. Vennlighet kan bringe noe av Gud inn i en hverdag. Jakob i Det gamle testamentet hadde grunn til å grue seg da han skulle møte broren Esau igjen etter mange år. For Jakob hadde vært lumpen mot broren. Men det står så vakkert i Bibelen at Jakob sa: «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Disiplene Peter og Johannes var som unge redde og tilbaketrukne, spesielt da påskens begivenheter skjedde i et raskt tempo. Men etter at de hadde møtt Jesus som gjenoppstanden fra de døde, ble det en helt annen guts i dem. Det står om folket på den tiden at da de så Peters og Johannes' frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg, og de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. Disiplene ble fra først av valgt ut av Jesus for å få del i et fellesskap. Bibelen sier at han tok ut 12 som skulle være sammen med ham. Vi begynner å ligne den personen vi tilbringer tid sammen med. Når vi tar tid til å pleie fellesskap med Jesus, vil folk merke det. Alle forsøk på å sjarmere mennesker blir ganske bleke og temmelig kortvarige hvis ikke Jesus får æren underveis. Vi er sammen med Jesus når vi leser om ham, ber til ham, synger om ham, studerer hans ord og har fellesskap med andre kristne. For det andre, et gudfryktig forhold til lidelse. Ingen ønsker å lide, men de fleste av oss må lide fysisk eller psykisk fra tid til annen. Hvordan reagerer vi da? Med bitterhet, klage, fortvilelse eller tålmodighet? Hvordan du reagerer vil folk merke seg. De vil undre seg over hvorfor. Bibelen sier: «Om dere tåler lidelse når dere har gjort noe godt, da finner det nåde hos Gud.» Hvis du selv lider eller har en eller annen funksjonshemming og takler det på en gudfryktig måte, så vil du bli en magnet overfor andre. Du trekker mennesker til deg selv og til Gud. Apostelen Peter sier: «Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode.» Guds frykt under lidelse gjør større inntrykk enn all verdens aksjoner. For det tredje, ærlighet. I dag er vi mer opptatt av hva som lønner seg, hvordan vi kommer greit ut av ting, at vi kan prøve oss på snarveier hvis bare ingen oppdager det. I en slik verden rager en virkelig ærlig person opp over mengden. Måten vi snakker på, hvordan vi forholder oss til arbeidet vårt, eller hvordan vi forholder oss til verdier, det gjør et inntrykk på folk. En som nekter å lyve, som ikke vil tøye sannheten eller undertegne et falskt papir, tiltrekker seg oppmerksomhet. Selv om noen blir frastøtt av ærlighet fordi de ikke vil ta et oppgjør med sin egen skyldfølelse, vil andre bli tiltrukket av slike som er åpne og ærlige. Bibelen sier: «Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste.» Tenk om øynene ikke varsler om noe en kan snuble i? Tenk om øret lyver om advarslene det fikk høre? Nei, sannhet og ærlighet er helt grunnleggende for alt menneskelig fellesskap. Rakner ærligheten, rakner samfunnet.
og ærlige mennesker vinner vennskap I det lange løp. En fjerde verdi I denne sammenheng generøsitet og romslighet. Folk elsker en person som raus. En som virkelig deler med andre av sin tid, sine midler eller hjelper rent praktisk. En generøs person tiltrekker seg venner. Kristus hadde en ånd av velvilje, raushet og vilje til å gi. Jesus sa, «Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere I fange. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.» Å kunne se stort på ting, og la det som smått være smått, en flott egenskap. Den gavmilde og godgjørende får gleden av å hjelpe andre, og tilfredsheten med å trekke andre til seg som en magnet. I denne sammenheng vil jeg gjerne si noe om gode og oppmuntrende ord. Det alltid noe pent å si om mennesker vi møter. Tenker vi oss om og oppmerksom på det, kan vi sette ord på et særtrekk, en egenskap eller noe vakkert. Det fortelles I Bibelen om en ung konge som skulle overta styringen I et land. Han mislyktes fordi han glemte å gi oppmuntringer til folket. Det står om kong Rehabeam at han rådførte seg med de gamle som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De sa til ham, «Hvis du I dag hører på folket, og retter deg etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men Rehabeam brydde seg

delt og dele. Den spesialgaven du har fått kan du utvikle, enten det gjelder jobben, hjemme, i en hobby, eller ved å bygge et vennskapsforhold. Din dyktighet i et eller annet gjør deg mer magnetisk overfor venner. Samme hva det er, innvi deg til Herren, og bruk dyktigheten til beste for andre. Paulus tenker nok først og fremst på evangeliet når han et sted omtaler den vakre skatten Gud har betrodd oss. Men jeg tror ikke det er galt å anvende det om alle spesialgaver Gud har overøst oss med. Det står skrevet, «Ta vare på den fagre skatt som er betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss.» Å ta vare på en skatt innebærer ikke å grave den ned eller gjemme den anonymt på kistebunnen, men ta den i bruk og sett den i omløp. For det sjette, et godt ekteskap. Mange omkring oss sliter i sine ekteskap og sine parforhold. Da skinner et godt ekteskap som en spotlight i en mørk natt. Mange som har det vanskelig i forholdet til partneren sin, vet ikke hvor de skal vende seg for å få hjelp. Et virkelig lykkelig ektepar fremstår som noe enestående. Er forholdet preget av respekt, kjærlighet, trofasthet, gjensidig tjeneste, gjensidig underordning og ydmykhet? Mange speider etter hemmeligheten ved et godt forhold. Del hemmeligheten med dem. Det blir noe helt unikt når ektepar praktiserer oppmuntringene fra apostelen Paulus. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Gud innstiftet ekteskapet, og han vet at den beste måten å bevare det på er å vise en underordnende, tjenende kjærlighet. Slike ektepar blir vennesele og gode rollemodeller. For det sjuende, nære og kjærlige familiebånd. Spør mennesker som er i 40-årsalderen om barna deres, og du beveger deg ofte inn på et følsomt område. Mange har ikke barn, men kunne ønske seg det. Og mange som har barn, synes å ha møtt veggen når det gjelder å ha et godt forhold til dem. Når parforhold blir brutt, må ofte barna lide, og mange barn får vanskelige forhold til den ene eller begge av foreldrene, ja, ofte også til steforeldre. Jeg skal ikke male det svart, for mange har et godt forhold til barna sine, og da får det gode ringvirkninger i forhold til andre mennesker. Inviter mennesker til hjemmet ditt, og la dem observere hvordan dere har det mellom dere. Ingen familier er fullkomne. Men hvis du har prøvd å anvende bibelske prinsipper i det å oppdra barna dine og vise omsorg for dem, så er det sjanse for at gjestene vil oppdage en forskjell i hjemmet ditt. Originalt og lysende i vår tid blir det når man ikke bare snakker om å lage barn, men kan si som patriarken Jakob da han ble spurt, «Hvem er disse som du har med deg?» Jakob svarte, «Det er de barn som Gud har unnt sin tjener.» Barn er en gave fra Gud. Vi kan ikke eie dem, bruke dem eller herske over dem, men vi kan i alt søke å oppdra dem i Guds kjærlighet og etter Herrens vilje, slik at kjærligheten skaper et godt forhold til dem. Slikt bygger fellesskap og skaper magnetisme mellom mennesker. Alle står vi i fare for å isolere oss. Det er et stort kall å være en kristen mann eller kristen kvinne i en sekulær verden. Jeg ønsker at Gud gir oss hjertelag og visdom til å bli venner med andre, mens vi samtidig kommer nærmere Gud.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 400.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes

Vi er i apostelen Johannes sitt andre brev, og vi er kommet til vers 3 der. Nåde, miskunn og fred fra Gud Faderen og fra Jesus Kristus Faderens Sønn skal være med oss i sannhet og kjærlighet. I sannhet og kjærlighet. Husk at kjærligheten må utøves i sannhetens sammenheng. Og det er de som skriver og sier: «Du er svært så striks i din undervisning av og til.» Og dette synes jeg det er bra kommentarer for dette. Jeg er nemlig ikke sikker på at jeg alltid gir det inntrykket. Jeg ønsker at den profilen blir holdbar, og jeg håper at den er slik hos deg også. Dette gjelder når jeg forkynner Guds ord. For jeg er helt bevisst på at det er Guds ord som jeg forkynner. Det er ikke mitt budskap. Og da er jeg ikke redd for å være striks og stram hvis det stemmer med det ordet sier. Det Jesus har gitt oss gjennom sine medarbeidere og medtjener. Og derfor er jeg heller ikke villig til å vike av fra det Johannes forteller oss i sitt andre brev. I det fjerde verset her leser vi: «Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss.» Dine barn er enten fysisk sett barna til denne kvinnen eller medlemmer av den lokale menigheten. Jeg tror at det kan være begge deler dette. Legg merke til at det står noen av, så ikke alle vandret i sannheten. Men Johannes, han legger ikke til en sten til byrden ved for eksempel si: «Jeg hører at det er mange av dine barn som ikke lever i sannheten.» Johannes, hva gjør han? Jo, han oppmuntrer det som er der i stedet for å kritisere det som ikke er der. Lever i sannheten. Det henviser til måten en lever på. Og det vil si at de lever i lydighet mot Faderens bud. Det er vidunderlig å ha barn som lever i sannheten. Slik Faderen har befalt oss. Budet og befalingen er at vi vandrer i lyset slik han er i lyset. At vi ordner våre liv etter Guds ord. Ordner du ditt liv etter Guds ord, og hvordan er det med meg? I vers 5 leser vi slik: «Og det jeg nå ber deg om, frue, er ikke et nytt bud jeg kommer med. Det er det bud vi har hatt fra begynnelsen. Vi skal elske hverandre.» Begynnelsen her, den henviser til begynnelsen av Kristi tjeneste her på jorden. Det budet som den Herre Jesus ga var dette: «Om dere elsker meg, holder dere mine bud», som det står i Johannes 14, 15. Og han sa det slik i det 13. kapitlet, vers 35: «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Ikke fordi dere er konservative, eller om dere er sterk troende, eller hva det måtte være, men om dere har kjærlighet til hverandre. Johannes sier at dette er det bud vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Her har vi det. Vandre i sannhet og elske hverandre. Igjen må jeg si at her tales det om våre elskede, medtjenere, medtroende, vandre i sannhet og elske hverandre. Dette er den balansegang som trengs i dag i de menighetene som er. Eller så vil det skje noe. Menigheten vil få en slagside. Vi kan bli så oversentimentale i våre menigheter at vi glemmer ut hva vi skal gjøre. Sannhet og elske hverandre.
Det er en hel del av det sentimentale som skaper forråtnelse. Og det kan tære på menighetene det. Og hva kan det komme seg av? Jo, ikke minst at det finnes likegyldighet overfor sannheten, som ofte, eller i alle fall av og til, får en plass ved en konturløs kjærlighetsforkynnelse, og der den tar over. Det kraftige spørsmål Johannes stiller oss her er: vandrer du i sannheten? Vandrer du etter den kunnskap som kommer fra Guds ord? Alle apostler understreket at vi skal vandre i kjærlighet. Det vi har foran oss her er meget viktig i den tid som vi lever i. Men det er like viktig at kjærlighet til sannheten er ledebegrep i det som foregår i våre menigheter. Den objektive polaritet i den kristne tro og det kristne liv er sannhet og kjærlighet. Johannes understreker kjærligheten i sitt første brev, men han sa også at kjærligheten, slik han understreket den, er rettet mot andre troende. Det er for den som er i Kristus. Han sa: «Mine barn, jeg vil at dere skal elske hverandre.» Her dreier det seg om andre troende. Så Johannes gaper ikke høyere enn det det burde være mulig å gape, og elske alle troende. Han ber oss ikke i første rekke om å elske alle, for jeg vet at når du kommer med en slik uttalelse, så elsker du ikke alle. Det er helt umulig for oss å gjøre det. Det er for mange i denne verden som vi ikke finner elskelig i det hele tatt. En hel del av oss er heller ikke elskelige. Som et resultat av det, så blir vi heller ikke elsket. Men Gud elsker verden. Vi er ikke verd å elske, men Gud elsker oss alle. Det er jo det som er kjernepunktet. Og det viktige er at han sier til de troende at de skal ta evangeliet ut til verden. Det er det viktigste vitnesbyrd du og jeg kan gi for å fortelle at vi bryr oss, og at vi eier kjærlighet, om du vil kalle det for det. Vi, du og jeg, vi skal bringe evangeliet til de fortapte, fordi Gud elsker dem. Og når vi, altså du og jeg, tar dette til dem, så vil kjærlighet bli utøst i våre hjerter for dem som faktisk er våre fiender. Det viktige her er å se at Gud er kjærlighet. Det er hans attributt. Og hans kjærlighet har gitt en frelser for oss. Men sannheten er også meget viktig. Og du kan ikke sette kjærligheten over sannhet, fordi når du gjør det, offrer du sannheten. Og det er dette som Johannes understreker i sitt andre brev. Vers 6. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Dette bud har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. Hva er kjærlighet? Det er å vandre etter hans bud. La meg igjen få lov til å minne dere om at Herren sa: «Om dere elsker meg, holder dere mine bud.» Det er en annen måte å si det samme på dette. Herrens bud er mer enn de 10 bud. De 10 bud, de er grunnleggende for det menneskelige samliv og styringsordninger, og er grunnleggende for vår sivilisasjon. Men den kristne blir kalt til et høyere plan, der han i sitt liv skal skape ved ånden, der åndens frukt, kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. Om disse tingene er i oss og blir i oss, da vandrer vi, du og jeg, etter hans bud. Om de ikke er i oss,
ja, da vandrer vi ikke etter hans bud. Og dette er kjærligheten. Og dette er kjærligheten. La meg få lov å si det igjen. Kjærligheten, slik Johannes fremstiller den, den er høyst praktisk den. Den er ikke primært knyttet til følelser, men den er knyttet til våre handlinger. Kjærlighet for Johannes er ikke primært å føle godt, men å gjøre godt. Det er slik vi uttrykker kjærligheten i familien også. Det er slik vi uttrykker den i menigheten. I vår omsorg og vår hjelp for andre. Det er umulig å si at en elsker noen som en ikke har omsorg for, og kanskje spesielt omsorg for deres åndelige velferd. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Snakk om praktisk kristendom. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og Gud være med deg.

0: Det finns knappt ett bedre program för att leda de unge från barn till vuxen än det som står om Jesus i Lukas 2:52. Jesus gick fram i visdom och alder och i välvilje hos Gud och människor. Här är omtalt fyra sidor ved livet: mentalt, fysisk, andlig och socialt.
1: Du kan bli med in i Bibelns verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Noen 15-åringer ble spurt om fedrene sine. De fikk dette spørsmålet: «Hva tenker du på når du hører ordet pappa?» Svarene kom raskt fra begge sider av skalaen. Et ytterpunkt var han som sa: «Jeg tenker på ordet idiot». Andre tenkte på ord som sint, uberegnelig og fraværende. Men motsatt var det noen som tenkte på ord som vennlig, trygg, rolig og pålitelig. Pappa eller far er sterke ord med dyp personlig betydning. Men la oss se på det fra den andre siden. Mange unge menn vil si at livet begynte med et nytt kapittel da de for første gang sto med et lite barn i armene. Det er som den nybakte far har fått et lite stykke evighet lagt i hendene sine. Bibelen sier: «Se, barn er en gave fra Herren». Da Jakob for 3-4 tusen år siden møtte tvillingbroren Esau igjen etter 20 års adskillelse, hadde Jakob med seg 11 sønner og en datter, og Esau spurte: «Hvem er disse som du har med deg der?» Jakob svarte: «Det er de barn som Gud har unnt din tjener». Gud hadde i sin vennlighet unnt Jakob å få så mange barn. Men om barna er en gave, så har vi ikke fått dem til odel og eie. Som en sa: «Barna våre er ikke kostbare eiendeler som vi kan bruke som vi vil. De passerer bare gjennom livet vårt på vei til sine egne liv». Her har du din oppgave som far: å hjelpe barnet på veien inn til et liv de skal leve på egen hånd. Er du en god far, pynter du opp barna dine, sier den kloke Salomo. For barns pryd er deres fedre. Det finnes knapt et bedre program for å lede de unge fra barn til voksen enn det som står om Jesus i Lukas 2:52. Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Her er omtalt fire sider ved livet: mentalt, fysisk, åndelig og sosialt. Hva innebærer det? Vi fedre ønsker å gi barna våre visdom i tankelivet. Visdom er ikke å bli intelligent eller skoleflink, men ha evne til å lytte, anvende det en har lært, og vandre ydmykt i forhold til Gud og mennesker. Dernest nevnes stikkordet alder. Det innebærer en fysikk som svarer til alderen. Også kroppen må trenes og utvikles. Barn må ikke hemmes i å utfolde seg fysisk, nei, tvert imot stimuleres til å prøve kreftene, konkurrere med seg selv og andre, og bygge kroppen som et sterkt hus for det indre livet. Videre nevner Lukas velvilje fra Guds side. Det innebærer å leve et liv som er til Guds behag. Det betyr at vi, som fedre, viser til Gud som far og Jesus Kristus som frelser og bror. Knytter barnet slike kontakter med den himmelske verden, så høster det velvilje fra Guds side. For det fjerde nevner Lukas velvilje fra menneskers side. Barna må ikke bli einstøinger eller sosialt hemmede personer. Grunnlaget for å bli velfungerende, rent sosialt, legges i de tidligste barneårene. En god far trengs som forbilde og inspirator til at barnet får velvilje blant andre mennesker. Både mor og far trengs til barneoppdragelsen. Den far svikter som ikke tar et medansvar i at barnet går fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Hvis vi svikter dem på noen av disse fire områdene, så går de ut i livet som hemmede personer. Gudsmannen Moses fikk overlatt tre bud som gjelder oss, enten vi er fedre, mødre eller har barn i nærheten vi kan vise omsorg for. For det første, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Altså, vi skal elske Gud med alt vi eier og har. Hvordan gjør vi det? Ved å følge det andre budet han gir. Disse ord som jeg byr deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. Vi elsker Gud med alt vi har, når vi slipper ordet hans til i livet vårt. Bibelordet blir da en del av hverdagen. Så gjelder det å gi videre dette ordet til neste generasjon. Moses fikk høre, «Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.» Her er en konkret utfordring til deg som er far eller bestefar. Finn kreative måter å la Bibelens verden få en plass i barnas hverdagsverden. Sang og musikk, bøker, spill, DVD-plater og CD-plater. Ja, det er mye å finne på for den som leter og som vil formidle bibelsk stoff og fortellinger med gode kristne verdier. Et annet ord om fedres rolle overfor barna finner vi i Efeserne 6:4, der det står: «Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres, men oppdra dem med Herrens tukt og formaning.» Her er flere detaljer å merke seg. For det første at ordet om oppdragelse er rettet til fedre. Det betyr ikke at mødrene er fritatt, men deres rolle blir i de fleste kulturer sett på som mer selvsagt. Mor er jo nær barnet helt fra spedbarnstiden. Derfor trenger fedrene en spesiell påminning om ansvaret overfor barna. Dere, fedre, oppdra, sier ordet. Det andre å merke seg er at den ikke skal vekke sinne hos barna. Det kan jo skje at barna kan ha både en og flere trass aldre og bli sinte. Men da gjelder det å ikke svare med samme mynt. Den gode oppdrager skaper ikke så mye bråk, men prøver tvert imot å roe ned og dempe temperamentet. I hvert fall skal vi ikke vekke sinne. Paulus uttrykker det litt annerledes i Kolosserne 3:21. «Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre, slik at de mister motet.» Hvordan gjør vi barna våre sinte eller bittre? Ved å være urettferdige, ved å være urimelige, ved å forlange lydighet i saker hvor barnet egentlig bør ha frihet. Her er ikke stedet til å foreslå konkrete regler, men det er et faresignal når barnet eller barna er sinte på sin far. Hvorfor er de det? Hva kan en gjøre for å normalisere forholdet? Bibelen sier at fedre skal oppdra med tukt og formaning. Ordene kan gi assosiasjoner i retning av juling og pekefinger. Men de viser mer til den gode, oppdragende hånd som viser rett vei, og som fast og mildt setter grenser der grenser bør settes. Å oppdra, selve ordet sier at barna ikke nødvendigvis gjør det gode av seg selv. De må av og til dras eller trekkes i riktig retning. Og det gjør vi ikke ved skjenn eller trusler, men ved forklaring, kjærlighet og veiledning. Ordet formaning kan like gjerne oversettes oppmuntring. Vi kommer mye lenger ved å rose det gode enn å skjenne for det dårlige. En har sagt at det første bildet et barn får av Gud er ved å se på far. Det er skremmende, men sant. Det største en far kan gjøre for sine barn er å elske barnas mor. Hvordan du verdsetter en annen av Guds største gaver i livet ditt, din kone, er det også viktig at barna får se. Gud ønsker at mann og kone står sammen, og det er en god arv å gi videre når barna får se det i praksis. Er du en god far? Her noen konkrete spørsmål å tenke over. Du en vennlig og mild far? Har du det vondt når barna dine har det vondt? Det klart at du skal være fast og flink til å sette grenser når det trengs. Men barna trenger også fars varme og mildhet. Du en pålitelig far? Du lovte dem en weekendtur. Holdt du løftet? Kan de stole på deg? Du til stede når barna trenger deg? Du en ydmyk far? Bibelen sier til alle, gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men på de andres. Har du som far prøvd å anvende dette i forholdet til barna dine? Du en far som tilgir? Kan du glemme det gale de har gjort, så du nesten ikke kan huske at det skjedde? Og videre, du en far som virkelig lytter til barna dine? Bibelen sier, «Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snar til å høre, sent til å tale, sent til vrede.» Hvis du ikke har tid til å høre barna dine fortelle fra hverdagen sin, vil de lett få den tanken at pappa bryr seg ikke. Nei, tvert imot, still barna gode spørsmål. Ofte har de noe dypt inni seg som de har lyst til å fortelle deg. Du en far som har det gøy sammen med barna dine? Invester i noe som barn og voksne kan gjøre felles. Glede og latter binder sammen. Du en far som oppdrar? Du skal ikke true eller straffe, men lede og gi råd, hjelpe til rette og ta de rette valg. Det gjelder å gi dem masse trygghet. Og få fram at det utrygt å passere de gode grensene. Du trenger ikke ha mange regler hvis kjærlighet, forutsigelighet og konsekvens bærende prinsipper. Du en far som respekterer barnet ditt? Ikke kritiser personlige egenskaper med dem. Utrydd ordene alltid og aldri når du snakker med barna. Du rydder aldri rommet ditt. Du kommer alltid for sent hjem og lignende. Det føles dypt urettferdig hvis du snakker slik. Og det gir ikke noe håp. Du får barna til å miste motet. Jeg må også nevne at vi bør vise respekt ved at barna får ha et privatliv. Vis respekt for følelsene deres. En god far en god tradisjonsbærer. Det står å lese i Salmenes bok, Salme 78, vers 3-7. Det vi har hørt og vet, det våre fedre har fortalt oss, det vil vi ikke skjule for deres barn. For den kommende slekt vil vi kunngjøre Herrens pris og hans styrke og de undergjerninger som han har gjort. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre for sine barn. For at den kommende slekt, de barn som skulle bli født, skulle lære å kjenne dem, så de igjen kunne stå fram og fortelle dem for sine barn. Slik skulle de sette sitt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud. Her snakkes det om å kunngjøre. Det må innebære å sørge for at barna får kjennskap til visse ting. Og det viktige å lære hva Gud har gjort i historien. At han god og pålitelig. Går det opp for oss, så lærer vi å sette vårt håp til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, som det står. Det står et vakkert løfte i Bibelens siste bok, Malakias 4:6. Han, altså Gud, skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre. Det blir velsignelsesrikt og vakkert, når hjerter vender seg i åpenhet mot hverandre. Jeg ønsker deg lykke til og Guds velsignelse som en god far. Kanskje det går opp for deg hvor rik du når du ser at barna en vidunderlig gave.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

I dag skal du få høre en gammel fortelling fra Kina. I det område som senere blitt kalt Han-provinsen, bodde det en politiker. Han het Yang Chen, en mann som var kjent for at han var ærlig og oppriktig. Men etter at Yang Chen ble utnevnt til provinsguvernør, kom en tidligere venn og beskytter på uventet besøk. Mens de pratet om gamle dager, tok Wang Mi frem et stort beger laget av gull. Han ville gi det til Yang Chen. Guvernøren nektet imidlertid å ta imot gaven. Men Wang Mi insisterte og sa, «Det ingen til stede her i kveld utenom deg og meg, og ingen vil noensinne få greie på det.» «Du sier at ingen vil få vite det», svarte Yang Chen, «men det ikke sant. Himmelen vil vite det, og du og jeg vil vite det.» Wang Mi ble skamfull og trakk seg tilbake. Etter hvert ble Yang Chen kjent for sin integritet og ubestikkelighet over hele landet, og han fikk til slutt en viktig post i sentralregjeringen. Den menneskelige naturen svak, og vi viker lett for fristelsen når vi tror at ingen kan se oss. Hvis det ikke hadde fantes politi, ville nok mange mennesker begynt å stjele. Jeg mener ikke med det å si at når vi gjør noe ondt, så føler vi ikke dårlig samvittighet i det hele tatt. Jeg bare sier at den menneskelige naturen svak, og at vi har lett for å gi etter for fristelse. Men også når ingen vitne til at vi gjør noe som synd, og ikke en eneste vet noe, kan vi likevel ikke skjule saken for oss selv eller samvittigheten vår. Det som til slutt viktig, ikke om andre personer vet noe, men at vi selv vet. Da Yang Zhen sa til Wang Mi at himmelen vil vite det, mente han at gudene ville vite hva han hadde gjort, med andre ord, han hadde krenket sin egen samvittighet. Ingen klarer å leve et vanlig hverdagsliv uten å falle i synd, men Gud kan hjelpe oss til å vandre på en ny måte og sette grenser. Vi kan øve oss opp til å skjelne mellom lys og mørke, rettferdig og urettferdig. Dem som ikke synder i tanker, ord eller gjerninger, men rett og slett rettferdig og pålitelig, får enorm styrke og stort mot. Det fremhever Konosuke Masushita, som grunnla det japanske selskapet Panasonic, og som har fortalt historien om Yang Zhen og gjort seg disse tankene om det å ikke la seg bestikke. Han la vekt på at mennesker, ikke minst i ledende posisjoner, må leve med en ren samvittighet og på en måte som ikke kan kritiseres. Både kristne og ikke-kristne kan være opptatt av god moral og hederlig oppførsel. Men kristendommens evangelium bringer inn noe større og mer frigjørende, at vi kan få tilgivelse hos Gud, han som har gitt sin sønn Jesus for å betale for syndene. Det godt at hjertet blir styrket ved nåden, står det i Bibelen. Nåden, Guds gratis tilgivelse og vennlighet på grunn av Kristus, virkelig en styrke gjennom livet. Så med disse ordene vil jeg fokusere på samvittigheten vår, at vi undersøker om det finnes noe som vi bør gjøre opp. Og så vil jeg fokusere på Guds nåde og ufattelige vilje til å tilgi den som bekjenner.

Det hendte en gang tidlig I 1930-årene. Adolf Hitler hadde fått makten I Tyskland. En av generalene hans hadde fått en datter. Føreren selv gratulerte og tilbød seg å være fadder eller gudfar. Da jeg ble født, var faren min politigeneral I Hamburg, fortalte Rosemarie Clausen. Mor og far hadde nok håpet at jeg skulle bli født etter det travle besøket av Adolf Hitler I 1933. Men jeg ble født bare noen dager før. Da far tok imot Hitler ved flyet, kunne føreren se at han var spesielt glad. Generalen fortalte om en nyfødt datter, og Hitler tilbød seg straks å bli min gudfar, og slik ble det. Rosemaries far hadde altså stor velvilje hos føreren, og snart fikk han viktige oppgaver I Berlin. Blant annet hadde han ansvar for vakttjenesten under olympiaden I 1935. Familien fikk et stort hus med mange tjenere og vakker hage. Faren var som mange andre betatt av Hitlers effektivitet og alt han fikk til. Lenge skjulte nazistene hva de ville gjøre med jødene. Olympiaden ble et staselig utstillingsvindu. Men snart tok de opp igjen forfølgelsen av den folkegruppen som fikk skylden for alt galt. Faren måtte som politikommandør utstede ordrer om å arrestere jøder. Det ville han ikke være med på. Tvert imot advarte han I det stille jøder om hva som kom til å skje. Han hadde selv mange jødiske venner. Han var en kristen og sa «Jeg vil ikke knele for Hitler». Men en diktator kan ikke godta hva som helst av sine betrodde. Enten adlyde eller dø. Og det skjedde med mange høye embetsmenn og militære på den tiden. I begynnelsen ble de tvunget til å ta selvmord, senere ble de bare skutt. En natt I 1938 kom Gestapo, forteller Rosemarie Clausen. Far fikk valget. Enten måtte han finne seg I at han og hele familien ble sendt I konsentrasjonsleir, ellers måtte han ta den giftpillen de hadde med seg, og da ville familien bli spart. Neste morgen var far død. Det het seg at han døde av hjerteattakk, og han ble begravd med stor ære. Først flere år senere fikk moren det avskjedsbrevet han hadde skrevet, og som forklarte hvordan alt hang sammen. Moren var nedbrutt og kom seg aldri helt over det som hendte. Men Rosemarie forsto at faren ikke hadde hatt noe valg. Han ville beskytte familien, og han døde på grunn av sin kristne overbevisning. «Lenge har jeg vært skamfull ved å fortelle om fortiden min», sier Rosemarie. «Tenk datter av en nazigeneral, og med Hitler til gudfar. Men etter store vanskeligheter under krigen, og forvirring etter krigen, fikk jeg et nytt liv I Kristus. Nå alt blitt nytt I ham, og jeg vitner frimodig om hvordan evangeliet kan skape forsoning, tilgivelse og fornyelse. Jeg forteller om Rosemarie fordi jeg møtte henne for en del år siden, I forbindelse med at boken om livet hennes, Tårer blir diamanter, ble utgitt på norsk. Mennesker som må lide for sin tro, står fast på sannheten og følger korsets vei, gjør alltid et sterkt inntrykk på meg.

Botanikere sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de største greinene, slik at sevjen trekkes oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem. En stormfull periode kan være preludie til en ny vårdag. Hvorfor skal vi oppleve tap? Hva er meningen med motgang? Når vi opplever den store bedrøvelsen, hva er hensikten? Apostelen Paulus skrev en gang et nokså skarpt brev til menigheten i Korint. Han skrev: «Jeg ser jo at brevet gjorde dere sorgfulle, om enn bare for en tid, men jeg gleder meg nå, fordi dere ble bedrøvet til omvendelse. For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse.» De harde vindene som driver oss til å snu livet i en ny og god retning.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Den står på nummer 665 i sangboka. Det noen sånne perler av noen sanger som har holdt seg i århundre etter århundre. Og jeg tror vi også opplever i dag at en sang som på et vis også taler inn i våre hjerter. 665, jeg ser deg, o Guds lam, å stå.
2: Takk skal du ha, Kristian.

Vi skal be sammen. Herre Jesus, vi har lyst til å si deg takk for at du kom. Og så steg du også inn i livet, og så ba du oss om å følge deg. Og nå hadde vi på en spesiell måte lyst til å be om å få følge med deg noen steg på din vandring for å åpne himmelen for oss. Vi har lyst til å be om at ordet vi er sammen om kunne få binde oss til deg, Jesus, på en sånn måte at vi ble avhengige av deg, at vi trengte deg. Og at det kunne få lyde i bønnen fra våre hjerter, slik som sangeren uttrykker det når han sier nei, for all den ting jeg visste kan jeg i min Jesus miste. Vi har lyst til å be deg om det, Jesus, at du må ikke gå fra oss, du må bli hos oss. Og så har vi også lyst til å be om at du må være her og lyse opp for oss når vi nå er samlet om ditt ord. Amen. Nå skal vi videre ifra Getsemane og inn i på Jesu vandring videre, der han tas inn i ulike forhør. Vi skal også videre i morgen, hans vei via Dolorosa og opp til hodeskallestedet der Jesus dør for vår skyld. Nå er det mye vi møter i skriften, også i disse versene som skildrer den gangen. Som ikke bare er en rekke tilfeldigheter, men det er noe som ligger forberedt. Det var noe som ventet Jesus. Jesus visste alt det som han kom til å møte, det sier Bibelen uttrykkelig. Og så bruker Bibelen selv det uttrykket så ofte når den skal si noe om hvorfor hente akkurat det, og hvorfor hente akkurat det. Så sier Bibelen det sånn at det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Det skjedde for at skriftene skulle gå i oppfyllelse. Det skjedde ikke først og fremst for at den og den fant på akkurat det nå, men det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Du møter et lite eksempel bare i Matteus kapittel 26, hvis du åpner Bibelen din, Matteus 26, og så står det i det andre verset. Det er Jesus som sier det. Dere vet jo at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Det sier Jesus. Om 2 dager så er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Og så står det videre i vers 5 her, men de sa, altså da tas vi med inn i ypperste prestene og folkets eldste sin sammenheng. Og så rådslår de, og så sier de det sånn i vers 5, men de sa ikke på høytiden for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Om 2 dager, sa Jesus, nei, sa ypperste prestene, ikke i høytida, da kommer det til å bli oppstyr iblant folket. Og så ser vi det igjen og igjen, det ord Jesus har talt, og det ord som Herren også har talt gjennom det gamle testamentet og gjennom hele vår Bibel, det blir bestandig akkurat slik som Gud sa. Det ble slik som han hadde sagt det. Det er ingen menneske, uansett hvor man måtte ønske det, som kan stige inn og si nei der hvor Gud sier ja, når det handler om hva som skal skje. Det er ingen som kan hindre Guds plan på den måten. Det er ingen som kan velge time i stedet for Gud. Jesus han sa det om 2 dager. Nei, sier de, ikke på høytida. Og så blar vi videre i Bibelen, og så ser vi altså det som skjer skildret akkurat i høytida. Det blir bestandig sånn som Gud vil i så henseende. Nå skal vi lese på nytt igjen det som vi så vidt avsluttet med i eller det siste del av teksten fra i går. Vi leser fra vers 56 i Matteus evangeliet. Der står det sånn, altså Matteus kapittel 26,
vers 56. Men alt dette skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. De som hadde grepet Jesus førte ham nå til Kaifas ypperste pressen. Der var de skriftlærere og de eldste samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand til ypperste pressens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. Peter, han fulgte etter Jesus. Der de flykter alle sammen, som det står i Getsemanehagen, så er det et par stykker som allikevel besinner seg og stanser midt i sin flukt. Den ene, han heter Peter, og den andre, han heter Johannes. Og så må de se hvordan går det her, hvordan ender det her. Og så sier altså Matteus at Peter fulgte etter Jesus på avstand, står det. Jeg har ofte grunnet akkurat på den setninga i Bibelen. Peter, han fulgte etter på avstand. Det er noe som ligger i det også i møte med kallet når Jesus stiger inn i våre liv og ber oss om å følge han. Så er det på noe vis så mye enklere, tenker vi, om vi kan følge litt på avstand. Om vi kan holde litt avstand, om vi kan stå litt på sidelinja og betrakte og tenke om og synes kanskje og mene. Fattig er den som følger Jesus gjennom verden på avstand. Som kommer så langt bort ifra Jesus at det som lever og brenner inne i Jesus sitt hjerte, at det går oss hus forbi. Vi kan spørre oss, hadde historien i Peter sitt liv vært annerledes om han hadde fulgt tett på Jesus? Om han hadde stått der en halv meter ifra Jesus når de kom bort og spurte om ikke han var den som de trodde at han var? Om ikke han var en av Jesus sine venner? Hadde det vært så enkelt da for Peter å både sverge og banne på at den mann kjente han ikke? Det tror jeg hadde blitt kostbart for Peter. Men så lenge Peter står litt på avstand, litt unna Jesus, så blir det så mye enklere også at vi føres til fall, også i møte med de fristelser som ligger i vår vei. Peter, han følte Jesus på avstand. Og så måtte han se hvordan det endte det her. Han måtte se hvordan i all verden gikk det her. Og så møter du en Jesus som føres bundet ut av Getsemane hage. De lærde, de mener at dette skjer sannsynligvis rundt klokka 4 på morgenen. Det gryr tidlig på morgenen. Det er mørkt ennå. Det er bitende kaldt i lufta. Og så føres Jesus med inn til en mann som heter Annas. Han bor sannsynligvis i et hjørne av borgen der hvor ypperste presten hadde tilhold. Annas, han hadde vært ypperste prest i sitt liv. Annas, han hadde trådt til side fra den tjenesten. Nå var det en som heter Kaifa, som var svigersønn til Annas, som var ypperste prest. Og Annas, han hadde også 5 sønner, hevdes det, som var ypperste prester. Men den første som Jesus føres til, det er denne Annas. Og så føres Jesus videre fra Annas til forhør hos Kaifas. Så føres han til det høye råd. Så føres han til Pontius Pilatus. Så føres han til Herodes Antipas. Og så føres Jesus tilbake til Pontius Pilatus. Det er gangen der hvor Jesus dras med en grytidlig langfredag. Altså fra Annas til Kaifas, til høye råd, til Pilatus, til Herodes og til Pilatus. Husker du når Jesus ble naglet fast til korset? Det skjedde sannsynligvis litt før klokka 9 om morgenen. Eller omtrent klokka 9 på morgenen. Også det er forutsatt i skriftene. Denne Annas, han er våken.
Annas han sitter og tar imot Jesus grytidlig på morgenen. Han hadde helt sikkert vært sammen også når det hadde vært forhandlet om pris, når Judas hadde vært der, når Judas hadde stått iblant dem og lurt på hva det var å hente for å vise dem vei til Jesus. Hagen viser oss et bilde av disipler som sover. Beretningen om Annas viser oss bildet av en av Jesu fiender, motstandere, som våker gjennom en hel natt i sin opptatthet av å forrydde Jesus av veien. Disipler som sover, og fiender som aktiv i sin tjeneste. Det kan du møte noen ord om, ikke minst når det snakkes om en bønnekamp, om hvordan de kristnes hender senkes og faller, hvordan en kristne kan trøtne i sin bønn, men hvordan Jesu motstandere kan be i møte med sine om ødeleggelse, både over det kristne liv, om den kristne heim, om det kristne fellesskap. Vi møter en Annas som våker natta igjennom og som tar imot Jesus her i morgengryet. Og nå skal vi ta og lese fra Johannes kapittel 18. Det er vel den eneste evangelisten som skildrer for oss det møtet, altså Johannes kapittel 18.

Vi leser fra vers 12 og utover. Der står det sånn. Vakten og høvesmannen og jødenes tjenere grep av Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest dette året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gagn at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Det er Johannes' måte ofte å tale om seg selv om, en annen disippel. Den disippel som Jesus elsker, sier han så ofte. Han nevner seg ikke med navn, og det gjør han heller ikke her, men han sier det at den andre disippelen, denne disippelen var kjent med ypperste presten og gikk inn med Jesus i ypperste prestens gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippelen som var kjent med ypperste presten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og fikk Peter inn. Jeg har bare lyst til å stoppe litt der. Johannes, han står der og forhandler med sine kjennskaper for også å få ta Peter med seg på innsida der i ypperste presten sin gård. Og så står Johannes der, også på innsida, tett ved ei av disse søylene kanskje, og så nærme som mulig, og se hva er det som skjer, hva er det som blir sagt. Og så er det altså Johannes som skildrer for oss møtet mellom Jesus og Annas. Johannes, han fikk se noe mer der inne. Han fikk møte en medvandrer, en meddisippel, der han faller. Johannes, han får være vitne til at Peter fornekte Jesus. Og jeg tror ikke det var Peter som sto der og gråt ut all sin smerte etter at det går opp for han hva som har skjedd, og at han har fornekta sin frelser. Men jeg tror også det står en Johannes der inne i gården og gråter sine bitre tårer, kanskje gjemt på innsida. Han vet det, at det var han som tok han Peter med dit inn. Det var hans skyld, tenker kanskje en Johannes. Vi møter i alle fall det her i denne beretningen også, om at der hvor to disipler går inn, altså det går en disippel inn og står, og så er det en annen som går inn og faller. Altså i møte med det samme på et vis, så er det en som blir stående, så er det den andre som faller. Og så er kanskje det en sterk smerte i Johannes sitt liv, når han ser han Peter som står der, og gråter sine bitre tårer. Det var jeg som tok han inn. Vi leser videre fra Johannes kapittel 18. Her står at piken som var dørvakt, sier da til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» Han svarer, «Det er jeg ikke.» Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kulild, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg, men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Ypperste presten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Og så står det litt lenger ned, i vers 26. En av ypperste prestens tjenere, en slektning av han, som Peter hadde hogget øre av, sier, «Så jeg deg i hagen sammen med han.» Da nektet Peter igjen, og straks gol hanen. Her skildres Peters fornektelse. Og vi er ofte snar til å ta store ord i munnen når vi skal skildre den feige, sviktende Peter. Og jeg tror ofte vi gjør Peter urett. I møte med den store vaktstyrken som sto der i Getsemane hage, så var det en disippel som løfta sitt sverd. Det var en som løfta sverdet slik at det glinsa der i nattemørket, og traff akkurat i kanten på ansiktet til denne tjeneren der ute. Det var Peter som hogg øret av denne mannen. Peter, han i hvert fall, han har i hvert fall på et mot
som er så mye sterkere enn det motet som jeg selv bærer med meg i mitt liv. Peter løftet sverdet. Han ville redde Jesus. Han ville hjelpe Jesus. Og så skjer det vel så ofte det at også i vår uforstand, når vi skal hjelpe Jesus, og når vi skal gjøre han en tjeneste, så kan vi ofte hogge av så mange ører på vår vei, var den som sa. Det er godt også å få møte det i vår Bibel, at det er en Jesus som bøyer seg ned, og så tar han opp det øret som er hogget av, og så legger han det på plass igjen, og så legger han si hand over den skade som en disippel har forvoldt. Jesus, han leger den skade som hans disippel har voldt der i Getsemane. Men så står altså Peter noen timer etterpå, så er det noen som kommer bort til han. Først denne unge jenta som passet døra, var vakt ved døra. Så et annet menneske, og så kommer også denne slektningen av han som hadde fått øret kappet av. Han som kanskje hadde stått der, også den natta i Getsemanehagen. Og så spør han, Peter, var ikke du der, Peter? Han var i hvert fall der ved bålet og varma seg også denne litt over klokka 4 på morgenen. Lukas sier det sånn i kapittel 22, vers 61. Lukas 22, vers 61. Når hanen galer. Det står i slutten av vers 60, der Johannes 22. Og straks mens han ennå talte, gol hanen. Så står det, og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til han, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bittert. Herren vendte seg og så på Peter. Det er to par øyne som møtes der i morgengryet i Jerusalem. Det er ikke Peter som søker Jesu blikk, men det er Jesu blikk som søker Peter, sier Bibelen. Herren vendte seg og så på Peter. Og så møter du to par øyne som ser på hverandre. To mennesker som ser hverandre inn i ansiktet, inn i øynene. Jeg klarer aldri å lese det verset i Lukas kapittel 22, vers 61, uten at tankene mine går inn i Salomos høysang og det fjerde kapitlet der. For der møter du en brudgom, dypest sett bildet på Jesus selv, på kongenes konge, som taler til si brud, som taler til Sulamitt, Salomo, den historiske skikkelsen som taler til Sulamitt, men dypest sett et bilde på Jesus som taler inn til si menighet, til bruden. Og så står det sånn i Høysangen 4, vers 9. Der sier han det sånn. Han har jo sagt det litt tidligere her i Høysangen. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså den som jeg har aller mest kjær. Vi har mange vi er glad i, mange vi har kjær, men det er bare ett menneske som jeg kaller for min kjæreste. Det er hun som jeg er gift med, hun som jeg er glad i. Det er min kjæreste. Og så er det et sånt ord han tar i bruk når han taler til sin menighet, eller til sin bror. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe å lyte på deg. Og så skal du høre vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er ikke småtteveri. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, står det. Høysangen 4:9 taler også om øya som møtes. Brudgommens øye og brudens øye. Lukas 22 taler om frelserens øye og disippelens øye som møtes.
Og så sier høysangen det sånn, du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Hva så Jesus inn i? Jesus så i hvert fall ikke inn i et ansikt på en disippel som lyste av tilfredshet med seg selv. Han så ikke et ansikt som strålte av vellykkethet over å ha fått det til her i livet. Men Jesus han ser inn i et ansikt som er bunnløst fortvilt. Over å ha falt der han ikke burde falle. Over å ha sviktet der han ikke skulle ha sviktet. Og så ser Jesus inn i et ansikt der tårene sikkert renner på Peter sitt kinn. Og så beveges det noe i Jesus sitt hjerte. Og så knytter det Peter til hans hjerte. Hva så Peter inn i? Peter han så i alle fall ikke inn i et ansikt som lyste av fordømmelse, som lyste av dom. Et ansikt som lyste av skuffelse. Peter han så ikke inn i et ansikt som ikke ville ha noe mer med han å gjøre, men Peter han ser inn i et ansikt som et hav av godhet, av omsorg, av kjærlighet i møte med den falne. Det var det Peter fikk møte. Jesu gode blikk. I går så snakket vi litt om Judas som kommer tilbake til ypperste prestene. Han som har blitt tatt så godt imot første gangen han hadde vært der. Han som har blitt tatt så veldig godt imot. Og så kommer han i sin anger, i sin smerte. Og så møter han noen kalde skuldertrekk han etter sitt fall. Han møter også noen par øyne der inne hos ypperste prestene. Men det var øyne som lyste av likegyldighet. Det var øyne som kanskje lyste av en forakt over en disippel som kunne virkelig selge han som han følte. Det var en Judas som møtte noen stemmer som sa til han at hva bryr det vel oss, hva kommer det vel oss ved? Det får bli din sak. Tenk om Judas kunne få stått der i møte med Jesu ansikt med sitt fall. Tenk om han kunne få stått der med. Tenk om folk i vårt land kunne få stått ansikt til ansikt med Jesus i møte med sitt fall. Sett Jesu ansikt i møte med sin overtredelse. I stedet for å oppleve den hardheten og de harde blikkene som også kan lyse ut ifra andre kristne sine øyne når det går galt for et menneske. Det nåde også i sitt fall, etter sitt fall, å få lov å se Jesus inn i ansiktet. Og få møte ordene ifra han, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Det var Herren som så på Peter. Og vi møter også etter oppstandelsen, det var Herren som var opptatt av å få møte Peter igjen. Det var Herren som var opptatt av å få bringe en spesiell hilsen inn i Peters sitt liv. Han sa det jo til disse som var på vei inn imot disiplene, og det er en spesiell hilsen til Peter som de skulle bære med seg. Nevnes med navn, hils Peter. Jesus han står altså for Annas. Johannes kapittel 18 på nytt igjen. Ypperstepresten, står i vers 19, spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte han, jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør den som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.
Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det ondt. Men hvis det sant, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte han så bundet til Kaifas, ypperste presten. Det sies flere plasser i møte med anklagene, i møte med de falske beskyldningene, i møte med det som hevdes og sies, så står det så ofte at Jesus han tidde. Jesus han svarte ikke. Jesus han var stille. Men i møte med Anna så tar Jesus til ordet. Det er hans lære som angripes. Det er sannheten i Guds ord som det stiller spørsmålstegn ved. Det er Jesu lære som vi skyter skiva når det spørres om hans disipler, både disiplene og hans lære. Det er den Jesus som tar til ordet og svarer, og går i rette med dem. Og legg også merke til når Jesus blir slått, så påpeker Jesus den urett som begås. Han som sa det til deg og meg at du skal vende det andre kinnet til, han sier og går i rette også med den urett der han selv slås. Han sier det, men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da? Det er ikke sånn at en kristen skal la all urett passere. Skal lukke sin munn og tie om alt. Og det kan utvikle seg sammenhenger og kulturer og vaner også i våre liv, der urett blir en del av vandringen og en del av vår måte å tenke og snakke om mennesker på. Den uretten skal påpekes. Den skal det settes ord på. Det er ikke slik at alt skal bare gjemmes bort, og det skal være ferdig, og det skal ikke snakkes om, og det skal ikke være noe tema. Det møter du også en Jesus som spør, hvorfor slo du meg? Hvorfor slår du meg gravis? Og så legger vi merke til det for første gang i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Her altså i forhøret hos vi skal videre til Kaifas. Han føres videre til Kaifas, Jesus. Og da er det primært Matteus evangeliet som skildrer det møtet mellom Kaifas og Jesus. I alle fall mest, eller aller grundigast da. Og det møter du i kapittel 26 i Matteus evangeliet. Skal vi ikke lese alt som står der, men du møter det altså fra Matteus 26, fra vers 57 og utover. Jeg hadde bare lyst til å lese litt grann ifra vers 63 her, altså Matteus 27, 63, men Jesus tidde, står det. Da står det masse å anklage Jesus, men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til han, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Jesus sier til han, du har sagt det. Men jeg sier til dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa, han har spottet Gud, hva skal vi nå med vitna? Se, nå har dere hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? De svarte og sa, han er skyldig til døden. Da spyttet de ham i ansiktet og slo ham med knyttneven. Andre slo ham med stokker. Slik sier Bibelen det. En flokk som står der, og så begynner spyttklysene å hagle gjennom lufta.
Og så det noen som tar opp noen stokker og slår han med. Andre, de bruker knytte nævene og slår han med. Og så hamres det løs på Jesus. Det var det jeg skulle si i sted. At her møter du for første gang i Jesu lidelseshistorie, altså her hos Kaifas, at Jesus han spyttes på. Det leste du også senere i historien, senere på dagen, at han spyttes på. Men her møter du det for første gang. Det er kanskje den måten vi aller best kjenner om en skal vise virkelig forakt for et annet menneske. Da spyttes det på det mennesket. Så jeg bare har lyst til å spørre deg. Husker du hva Bibelen sa, hva loven sa? Hva sa loven om hvem det var som skulle spyttes på? Hvem var det som skulle stilles fram for folkets ansikt, og så skulle spyttklysene hagle? Husker du det? Loven sa at det var den gjenløseren, eller løseren, som hadde i sin makt, hadde mulighet altså, til å løse ut et annet menneske som hadde kommet i skyld og gjeld, og som alt hadde snøret seg til før. Den som hadde kommet dit hen at nå fant man ikke noen vei ut igjen. Og så var det noen løsere som hadde anledning å løse, som var i slekt med den, som selv ikke sto i skyld, som hadde det som skulle til for å løse, men som ikke ville løse. Den som hadde mulighet til å gjenløse et annet menneske, men som ikke ville gjøre det, fordi at da går det ut over meg selv. Da mister jeg selv noe, da blir det mindre på meg. Et sånt menneske, sa loven, 5. Mosebok, skulle stilles fram for menigheten, og så skulle han spyttes på. Den som bare var opptatt av å redde sitt eier sin, løser den som ikke ville løse. Og så står Jesus der, som den eneste som hadde makt i verden til å gjøre noe med din og min situasjon. Han som vi synger om, det var en som var villig å dø i mitt sted. Han som ikke var opptatt av hva han selv måtte miste. Han som ble fattig for at vi skulle bli rik. Han som ga avkall på alt det han hadde. Han som bøyde seg så dypt som ingen av oss aner eller vet. Han står dem og spytter på en fredagsmorgen der i ypperste prestens gård. Og så tier Jesus. Han spytter ikke igjen, han slår ikke igjen, han taler ikke igjen. Hvorfor tier Jesus ofte? I møte med alle anklagene om hvordan han har vært, om hva han har gjort, om hva han har sagt. En av de gamle sa det, det gjør Jesus fordi at han står der med ansvaret for våre liv. Og så er det på et vis sannhet i alle de anklagene som bæres frem. Og så står han der som representant for meg med min egoisme og min feighet. Og jeg som vil karre til meg selv på et vis å komme unna og gi så lite for at andre skal kunne bli satt fri. Og så spyttes det sånn sett med rette der den fredagsmorgen. Jeg sto der sammen med han, i han. Og så bar han meg helt opp til Golgata kors, og så gjøres det opp også for alle våre synder. Jesus, han føres videre fra Kaifas til det høye råd. Og så føres Jesus til Pontius Pilatus. Jeg skal bare lese litt av det første møtet her, Johannes 28, vers 18.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Ivan den Store var tsar over hele Russland I det 15. århundre. Han fikk slutt på stridighetene mellom forskjellige folkegrupper og dannet et stort imperium, Sovjetunionen. Som krigsherre var han modig, som general var han fremragende. Han drev tartarene på flukt og etablerte fred over hele riket. Men Ivan var så travert opptatt med å styre imperiet sitt, at han ikke fikk tid til å stifte familie. Rådgiverne og vennene hans var opptatt av den saken. De minte Ivan om at han ikke hadde noen arving til tronen, og skulle noe hende med ham, ville unionen falle fra hverandre og havne I et kaos. «Du må få deg en hustru som kan gi deg en sønn», sa de. Men den travle soldathersken sa til dem at han ikke hadde tid til å lete etter en brud. Men hvis de kunne finne en passende kvinne til ham, så ville han gifte seg med henne. Rådgiverne lette I hovedstedene rundt om I Europa for å finne en egnet kone for den store tsaren. Og de fant henne. De fortalte Ivan om en skjønn datter av kongen I Hellas. Hun hadde mørke øyne, var ung, briljant og charmerende. Han gikk med på å gifte seg med henne, usett. Kongen av Hellas ble henrykt. Det ville sikre et godt forhold mellom Hellas og det fremgangsrike imperiet I nord. Men det ble stilt en betingelse. Ivan kan ikke gifte seg med datteren min hvis han ikke blir medlem av den gresk-ortodokse kirken. Ivan svarte, det vil jeg bli. Dermed ble en prest sendt til Moskva for å undervise Ivan om ortodoks kristen lære. Ivan hadde lett for seg og lærte katekismen på rekordtid. Alt ble arrangert som det skulle, og tsaren dro av sted til Aten, fulgt av 500 elitesoldater. De var hans personlige livvakter. Han skulle døpes med full neddykking, slik som skikken var I de østlige kirkene, for å bli medlem av den ortodokse kirke. Soldatene hans var lojale til fingerspissene, og ba om å få bli døpt de også. Patriarken for kirken samlet 500 prester for at soldatene enkeltvis kunne få et hurtigkurs for å lære katekismen. Alle de 500 soldatene skulle så bli døpt ved full neddykking I en eneste stor massedåp. Folk samlet seg fra hele Hellas for å se på, og det måtte ha vært et syn. 500 prester og 500 soldater, 1000 mennesker gikk ut I det blå Middelhavet. Prestene var kledd I sorte kapper og høye, sorte hatter, som var offisielle presteklær I den ortodokse kirken. Soldatene hadde sine uniformer med alle sine utmerkelser, ordensbånd, tapperhetsmedaljer og sine våpen. Men plutselig oppsto et problem. Kirken forbød yrkessoldater å bli medlemmer. De måtte først oppgi sin forpliktelse til å drepe når det var nødvendig. De kunne ikke være både drapsmenn og kirkemedlemmer. Etter en runde med diskusjon og diplomati ble problemet løst. Da soldatene ble døpt, rakte de armene med våpnene over hodet. Armene ble ikke døpt. Ja, det kan få oss til å spørre. Hvor mange udøpte armer og bein har vi? Hva ved oss vil ikke være overgitt til Kristus? Udøpte viljer? Udøpte evner? Udøpte bankkontoer? Udøpte aktiviteter? Jeg bare spør.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka er i dag smurt av Irene Krokær Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå er utsolgt fra forlaget.
2: Hvordan blir jeg bedre kjent med Jesus? Ved å være mer sammen med han. Når du ber, blir du kjent med han. Han deler sin glede og smerte med deg. Han minner deg om mennesker du skal be for. Han uroer deg når du gjør noe galt, og viser deg vei når du er usikker. Si ja til din tjeneste for Jesus. Der vil du oppleve at han utruster deg, virker i deg og arbeider gjennom deg. Dette er en flott måte å lære Jesus å kjenne på. Når du er sammen med han over din åpne Bibel, vil du erfare at hans ord styrker deg og viser deg at du er elsket. Jo mer du leser din Bibel, jo mer lyst får du til å lese den. Det gir faktisk mer smak. Med Jesus i det kristne fellesskapet blir din tro styrket, og ditt mot vokser. Jesus sier at kjærligheten til de kristne er et kjennetegn på at du er i han. Jesus gir nådegaver til sin menighet. Derfor skjer under og kraftige gjerninger i hans navn. Mange har opplevd at kristne ba for deg, og Jesus gjorde de friske. Paulus sier det sånn i Filippenserne 3:10. Så jeg kan få kjenne han, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser. Å kjenne han er en glede som jeg aldri slipper tak i. Den er nøkkelen til livet, og den gir meg fri.
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke!» Bare tro, så skal hun bli frelst. Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Og ikke frykte, bare tro handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandle dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er det for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med få høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke, bare tro.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg ord og toner på vei til jobb eller skole.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Materialisme. Hva ønsker du for dine barn, svigerbarn eller barnebarn? Og hva ønsker du for dine kolleger og dine venner? Ønsker du først og fremst materiell velstand, sykdomsfritt liv, trygg karriere, høy pensjon? For min del ønsker jeg dette, sagt med ordene til apostelen Paulus i Efeserbrevet, det tredje kapittel, vers 16 og 17. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. I en tid der sekularisme, materialisme, liberalisme, relativisme og ateisme velter innover oss hele tiden, oppdager noen at lykken, meningen med det hele, er et annet sted. Hos Kristus, han som er visdommen, sannheten, den nåderike, den velsignede. Han som kom og som kommer for å gjøre alle ting nye. Er du blant dem som har fått sitt liv i og hos Kristus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt, for med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet med sin utakknemlighet, enn at Gud hverken lot solen skinne eller gresstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt, for ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plager foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet, for han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landstad nummer 459, vers 3.

Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 12. juni. Lommelykten. Et ektepar underviste smårollinger i søndagsskolen, og de prøvde å få de små til å lære utenat et vers fra Bibelen. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Når jeg redd, stoler jeg på deg. Sønnen deres, Markus, var en av dem som prøvde å lære ordet utenat. En kveld litt senere gikk strømmen, for det var torden og lyn. «Jeg frykter ikke», sa lille Markus, mens foreldrene lette etter stearinlys og fyrstikker. De ventet naturligvis at han skulle sitere det fine bibelverset han nettopp hadde lært, så moren sa, «Si oss hvorfor du ikke frykter?» «Fordi jeg har en lommelykt», svarte Markus. «Utmerket. Lommelykt er gode greier.» Men den dagen også lommelykten svikter, kan det hende også Markus får bruk for ordet fra Gud. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Salme 56, 4.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: I dag så vi kommet frem til ordet nådemiddel. Og Jonny Vågen, hva et nådemiddel?
2: Ja, selve ordet finner vi ikke I Bibelen, men saken der. Og nådemidlenes vesen, det at de formidler Guds nåde til den som tror, slik at den får livsforbindelse med Jesus. Vi regner med tre nådemidler, ordet, altså evangeliet, og dåpen og nattværen. Om Jesu ord så heter det for eksempel I Johannes 15, Dere alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere.
1: Det noe som felles for disse nådemidlene?
2: Det som felles for alle tre, det evangeliet, ord om Jesus. Så kommer vannet I tillegg I dåpen, og brødet og vinen I tillegg I nattværen. Fordi dåpen og nattværen hellige handlinger som Jesus har innstiftet, så kalles disse nådemidlene også sakramenter, som betyr hellig handling. Nåden kan formidles gjennom fysiske elementer, fordi ordet blir kjød, som det står om Jesus I Johannes 1. Augustin han har sagt det slik at sakramentene de synlige ord. Gud har vært så god mot oss at han henvender seg til ulike sanser for å gi oss del I den samme nåden, frelsen I Jesus Kristus, syndernes forlatelse. Da kan vi si det at skriften, altså det leste ordet, det øyets nådemiddel, og forkynnelsen, det ørets nådemiddel, fordi den henvender seg til hørselen, naturlig nok, og dåpen, Det et nådemiddel som knytter seg til legemlig berøring og renselse, ligger I vannets vesen. Og til slutt, nattværen, det et nådemiddel som knytter seg til å spise og drikke, til smaksansene våre.
1: Skal alle disse nådemidlene gjentas like ofte?
2: Nei, dåpen en engangshandling I begynnelsen av kristenlivet, Da inngår Gud en pakt med den som blir døpt, hvor han lover at vi skal få være hans barn så lenge vi lever I troen på han. Den som kommer tilbake til Jesus etter et eventuelt frafall, han trenger ikke å bli døpt en gang til, for Gud står ved det han har lovet. Nattværen, det et styrkemåltid, som vi tar del I sammen med andre kristne gjentatte ganger uten at det satt noen fast frekvens for det I Bibelen. Når det gjelder ordet, evangeliet, så det heller ikke noe påbud om hvor ofte vi skal lese eller høre det, men det står I Kolosserbrevet 3, la Kristi ord bo rikelig iblant dere eller I dere. Og derfor så bør vi lese Guds ord daglig og høre det forkynt så ofte det lar seg gjøre. Det jo vår åndelige mat.
1: Hvordan det med trua I forhold til nådemidlene?
2: Den katolske kirke sier at sakramentene virker ved gjort gjerning, altså bare det at de blir gjennomført, da har de en virkning på de som tar imot det. Men luthersk lære det at sakramentene og nådemidlene virker bare til frelse ved tro. Slik det står I Confessio Augustana, 5. artikkel, for at vi skal komme til denne tro, det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene, for ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som frembringer troen hvor og når Gud vil, I dem som hører evangeliet. Det altså evangeliet som skaper og fornyer troen, slik det også står I Rombrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor det viktig at vi stadig kommer I kontakt med nådemidlene, enten det ordet, dåpen eller nattværen.
1: Kort til slutt, hva et nådemiddel?
2: Det noe som Gud har gitt oss, som formidler hans nåde til oss, slik at troen på Jesus blir skapt eller fornyet til frelse. De tre nådemidlene vi har, ordet, dåpen og nattverden, bør derfor ha en sentral plass i en kristens liv.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. juni. Dagens korte tekstord er hentet fra Jesajas 40, og det sjette verset lyder slik: Alt kjød er gress. Rosenius sier: Alt i mennesket er falskt, svagt, vaklende, uvisst, omskiftelig. Det gjelder vår fornuft, våre tanker, følelser og oppfatninger. En dag ser jeg for eksempel Gud i alt som møter meg. En annen dag synes jeg det finnes ingen Gud i verden. En dag tenker jeg at Gud bare er overstrømmende nåde og kjærlighet. En annen dag tror jeg han må være trøtt av meg, at han har vendt seg bort fra meg med sin nåde og er vred på meg. En dag synes jeg av meg selv at jeg er en ganske akseptabel kristen. En annen dag at jeg er en fullstendig hjelpeløs synder. Kort sagt, mine oppfatninger og følelser er alt sammen akkurat som strå i vinden, sveiende, uvisst, falskt, omskiftelig og løgnaktig. Og som profeten sier det, alt kjød er gress. Så ser jeg deg omsider at alle mine meninger fortjener ingen oppmerksomhet. Herre, hva skal jeg da trøste meg med? Jo, der er noe som er sikkert og urokkelig. I himmelen sitter en dommer på sin trone, den store og hellige Gud. Han har talt og sendt et evig urokkelig ord fra himmelen, og hans ord med sine løfter og dommer, de står faste som fjell. Ikke en bokstav skal forandres eller bli til intet, selv om himmel og jord forgår. Hva sier så dette evige ordet om oss, om hvordan vi ser ut, om vi er verdige eller uverdige i Guds øyne? Jo, det sier at Herren ser ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen som har forstand, noen som søker Gud. Men de er alle vekket av. Alle sammen er blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Herren så utover jorden. Han så den var fordervet, og at menneskenes ondskap var stor på jorden. Det fantes ikke en som var rettferdig, ikke en eneste. Så kan vi samtidig legge til at Gud er hellig, at for ham er ikke engang himlene rene, at han ser urenhet i sine engler og dårskap i sine hellige. Og da vet vi at ikke et eneste menneske kan bestå innfor Gud, at alle sammen bare er verd evig fordømmelse, og er også i dette alle sammen like. At Judas og Johannes er like mye verd en og samme fordømmelse, at Peter og trollmannen Simon, Jomfru Maria og Sjøgen i seg selv fortjener alle sammen like mye ett og samme helvede. Ja, men det var da skrekkelig og urimelig, sier du. Ja, her ser du hvordan fornuften reiser seg mot dette. Når en sier rett ut det som ligger i disse ordene, det er ingen forskjell. Alle er de syndere og har intet å rose seg av innfor Gud. Men blir rättfärdiggjort uförskyllt av Guds nåde genom den förlösning som är skedd i Kristus Jesus. Mellom mennesker er der en forskjell, men ikke innenfor Gud. På jorden er det en viss avstand mellom dalbunnen og fjelltoppene, men ser en på begges avstand fra solen, forsvinner denne forskjell. Den blir aldri tatt i betraktning, for avstand til solen er så stor. En sier bare om begge to at avstand er ufattelig. På samme måte er det også en forskjell mellom det ene mennesket og det andre, i det ene øyeblikket og i det andre øyeblikket, men ikke innenfor Gud. Alt som har navn av menneske, selv den mest ydmyke og trofaste kristne, er helt igjennom en uren makk. Hans beste gjerninger er besmittet av den gamle slangens gift. Det gjelder hans tro, hans kjærlighet, bønn, lovprisning, som kan være hans beste gjerninger og virket av Guds ånd, men de er likevel på grunn av karets urenhet besmittet. Troen er blandet opp med slagg, med egen rettferdighet og vantro. Kjærligheten er svak, begrenset og mangelfull. Bønn og lovprisningen kald, svak og slett ikke verdig den høye majestet. Dette som er vår konstante tilstand ville være nok til menneskenes fordømmelse. Men i tillegg faller vi stadig i synd og blir urene under vandringen, og vi er ikke i stand til å våke så sterkt at vi ikke her og der besmittes av ugudlighet. Hele jorden er oversvømt av urettferdighet, av syndens flodbølg, som avguder, vantro, sorg og motløshet, misbruk av Guds navn, sverging og ugudlig snakk, brudd på helligdagen, ulydighet, sinne, hat, trette, løgn og baktalelse. Om ikke alt bryter ut i gjerning, så koker i alle fall hjertet av onde begjær, tanker og indre opprør. Og alt sammen er urenhet i den helliges øyne. Slik er den falne slekts tilstand. Hvordan kan så et menneskebarn tro han skulle kunne bestå med sitt eget innenfor Gud? Hva vil du betale din skyld med, du menneske? Du har ingen som helst mulighet til å oppfylle ett eneste av hans bud. Selv om du har vært en trofast kristen i mange år, har opplevd mye, utrettet mangt, så holder det ikke. Hvis Gud ser på deg med sine hellige øyne, ja, så stakkars deg. En gammel Guds tjener innså dette. Derfor ba han, Herre, gå ikke til doms med din tjener, for det er ikke en leven som er rettferdig for ditt åsyn. For Gud er ingen levende rettferdig. Dette er ordets dom. Men se hvordan dette strir mot vår forstand og våre følelser, som alltid når vi har vært litt mer kristelige forteller oss at nå er vi mer verdig til nåden, eller at Gud da har lettere for å tilgi oss. Mens når vi derimot har syndet, synes Gud må ha vanskeligere for å tilgi oss. På den måten måtte jo nåden og rettferdigheten, i alle fall til en viss grad, bygge på våre gjerninger, vår verdighet. Men dette har vi nå sett, at skriften avviser. Husk därför att du är värd ögonblick lika värdig och lika uvärdig. Detta är det himmelske evige ordets dom.

et samfunnet aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldrer så, så smuldrer samfunnet. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

La oss begynne med å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Sellers som en gang uttalte: «Bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter.» Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen, i Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. «Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg.» Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak maska er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: «Hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger, og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår.» Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi er kommet inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus, i det andre brevet til Timotus, kapittel 4, fra vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid der folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.» I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannheten. Samtidig er mange som ikke liker det, og det er en belastning for å ta med på kjøpet. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha den. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde, det som klør i ørene. De liker å bli killet. De liker når noe berører de forsiktig, bare helt forsiktig, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
Ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli, før de ser hva slags vei det bærer? De som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øret. Jeg skylder deg som leder etter sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke sitte still. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord. Det er Guds sine. Og giss om det er aktuelt i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der et skilt i gange, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstått poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poenget, uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen. Hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidesprang og uten om ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt all right. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, i hvert fall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne være til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har. Eller lest noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne vært stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Det er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet, det vil si stå der de er som er opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klippe. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skrammer og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke sittes til. Det første handler spesielt om utenomekteskapelige forhold. Det andre handler om førekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoret, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyve om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når han prøver å lyve om Guds ord, og si at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynder, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første menneske, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesket ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tid jeg har levd, og også i løpet av den tid jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg dreier i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet streger unna sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier av tilhørere. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det går til stupe for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han setter hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det er som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noen mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du er gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta tilbake. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barna begynner å bli voksne, og snart føder de ut. Vi forandrer dere, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av dere er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanlige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss, eller for meg, i alle fall ikke jeg får tag i noen slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk i mitt liv som gjør at jeg har noen fordeler.
Hva det dreier seg om? Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valg. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du heller på å kjøre ut for grøfta. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for. Som er veie til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til helbredelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det. For vi har ansvar for nye generasjoner. Vi har ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som har stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt til å punne noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av han som har lagt verden, og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi videre igjen. Det har vi jobben å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Forretningsmannen sier at tid er penger. Studenten sier at tid er studier. Den friske sier at tiden strekker ikke til. Den syke sier at tiden er så lang. Da svarer vismannen: alle svarene er helt riktige. For tid er hva hver enkelt gjør den til.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Jeg har lest en gammel fortelling om en landsby som kjøpte en flott klokke, som de satt opp midt i landsbyen. En tid senere kom en mann på besøk. Han oppdaget at alle menneskene sov om dagen og arbeidet om natten. Da han spurte dem om hvorfor, svarte de: «Å, vi har den fineste klokken i hele landet. Etter at vi fikk den nye klokken, så la vi merke til at solen gikk opp tidligere og tidligere hver morgen. Til slutt ble dagens timer mørke og nattens timer lyse. Vi har henvendt oss til presidenten i landet for å få dette godkjent.» Den besøkende smilte og undersøkte klokken nærmere, og da fant han at spurvene hadde slått seg ned inni den nye klokken og fått den til å gå saktere og saktere. Og menneskene ble lurt av den menneskeskapte innretningen som kontrollerte dem til å snu døgnet. Ja, klokken har lett for å tyrannisere oss, slik at vi ikke lærer å sette pris på lyset og livet. Vi maser på hverandre: skynd deg, ellers kommer vi for sent. Du har bare 5 minutter. Blir vi styrt av klokken? Bør kristne forholde seg til tiden på en annerledes måte? Å leve er å velge, har mange kloke mennesker sagt. Hvordan velger vi rett når det gjelder bruk av tiden? Bibelen sier i Predikantens bok: alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen. Allerede her finner vi en nøkkel. Gud har gitt oss tiden. Han har ikke ment at vi skal gjøre alt på en gang. Han gir stadig ny tid, og hver tid er egnet for noe spesielt. Når ansvaret vi har, drømmene våre og kravene fra andre presser på fra alle kanter, og vi sukker under tidspresset, så kan det være på sin plass å spørre: er tiden inne for dette akkurat nå? Skal jeg samle meg om disse kallsoppgavene jeg har nå, og la andre utstå til jeg har fått en annen livssituasjon? Hvis vi ikke planlegger og foretar våre egne valg, vil andre foreta valgene for oss. Vi blir en kasteball mellom andres mål og verdier og forventninger. Dikteren Herman Wildenvey skrev i 1923: «En tid er den rette tiden til å bruke. En tid til å fødes, en tid til å dø, en tid til å plante, en tid til å luke, en tid til å samle, en tid til å strø.»

En legende forteller at tiden en gang var ute og gikk, og på sin vandring møtte den vismannen. Tiden sier, «Jeg har spurt så mange på min vandring om hva jeg er, og fått så mange forskjellige svar. Si meg, vismann, hva sier så du?» Vismannen sier, «Ja, fortell meg hvilke svar du har fått.» Forretningsmannen sier at tid er penger. Studenten sier at tid er studier. Den friske sier at tiden strekker ikke til. Den syke sier at tiden er så lang. Da svarer vismannen, «Alle svarene er helt riktige, for tid er hva hver enkelt gjør den til.» Ja, en har satt det på spissen og sagt det slik, «Tiden er for langsom for den som venter, for rask for den som frykter, for lang for den som sørger, for kort for den som er glad, men for den som elsker, eksisterer tiden ikke.» Bibelen sier, «Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.» Det oversettes også slik, «Vær forsiktige med hvordan dere lever, ikke som ukloke, men som kloke, slik at dere gjør så mye som mulig ut av den enkelte anledning, for anledningene er ikke så mange. Skal vi få mest mulig ut av tiden vi får, så gjelder det å velge på rette måte. Oppgaver og plassering er forskjellig. Noen vil leve helt etter klokken. De planlegger dagen slik at ikke ett minutt går tapt. Målet er at ikke noe går til spille, de vil oppnå mest mulig. Andre velger å legge opp til et saktere tempo, og de mener at de best kjøper den laglige tid, om de ikke er for mye preget av hastverk. Vel, la nå dette være forskjellig. Vi kan i alle fall vinne igjen noe av gleden og balansen i livet, ved å lære å leve i nuet, slik at vi ser det enestående ved hver dag og hver samtale med andre. Den som rent generelt og ikke bare av og til sier «Jeg har ikke tid», sier egentlig noe forferdelig om livet sitt. C.S. Lewis skrev, «Ikke overlat din lykke til fremtiden. Et lykkelig arbeid gjøres best av den som tar sine langtidsplaner nok så lett, og som arbeider fra øyeblikk til øyeblikk som for Herren. Tiden akkurat nå er den eneste tiden da en plikt kan utføres eller nåde mottas», sier Lewis. «Det går ikke an å snu på alle ting. Jeg er glad for alt som er unnagjort», sa mannen. Han spiste frokost til kvelds. I ordspråkene 19.2 leser vi, «Den som ikke bruker omtanke går det ille, og den som er snar på foten synder.» Mye av hastverket vårt stammer ofte fra at vi er for mye opptatt av arbeid. Bibelen forteller om to søstre som het Martha og Maria. Martha hadde det travelt, mens Maria tok seg tid til å lytte på Jesus når han først var kommet på besøk. Martha ville nå alle med de gode målene hun hadde satt seg. Ingen kan være i tvil om de gode motivene hun hadde for å gjøre noe godt for Jesus. Men akkurat der og da var det noe som var viktigere å ta imot. Martha trengte ikke å bevise at hun hadde sin verdi ved å være produktiv og effektiv. Hun ble godtatt av Jesus bare ved å tro på ham og ta imot de gode ordene fra ham. Travelheten er ingen løsning for å få et rikere liv. Den travle synes å få tid til alt, men den som tror han har det travelt, har ofte ikke tid til noe. Tiden er Guds måte å sørge for at ikke alt skjer på en gang. Tiden er så sterk at vi må innta bare litt om gangen. Derfor er det ikke noe kristelig ideal å gjøre mange ting samtidig. «Du synes du har så liten tid. Hva vet du om det?» spør Sverre Terkelsen. Men hva med alle behovene, all nød omkring oss, som roper på et engasjement fra vår side?
det ikke viktig å investere i andre menneskers liv, også med de små tjenestene? Jo, men ikke alle behov ditt kall. Du trenger ikke å bli styrt av andre menneskers tanker om hvordan du skal bruke tiden din. Be Gud om å vise deg og gi deg visshet om hva som ditt kall, og vær fornøyd om du ikke rekker over alt av muligheter her i livet. Det kan godt tenkes at et enkelt liv blir et rikt liv. Det fortelles at komponisten Beethoven stengte seg inne så han kunne gi full kraft til sine kreative evner. Han var opptatt av å lage mest mulig og best mulig musikk. Andre store mennesker har valgt noe lignende. Jo, noen kan få et slikt kall, men det kan tenkes at noen av dem faktisk sårer andre mennesker, at de har få venner, og kanskje til og med får en bitter holdning overfor Gud. Thomas Mann forteller om en forfatter som bodde på et sanatorium, slik at han kunne vie all sin tid til skriving. Mann sier om denne forfatteren at han stjal tid fra Gud, den allmektige. Erling Rud skrev at det er ikke klokkens tikk-takk som skal bestemme vår taktikk, men omvendt, vi skal være herre over tiden. Det er ikke oppgaven og arbeidet som skal ha oss, men vi skal ha dem. Det er krevende taktikk. Og da er vi tilbake til spørsmålet om hvordan vi bruker tiden vår. Hvis vi overgir oss til Gud og spør hver dag om han vil lede oss i samsvar med sin vilje, så vil han gi oss den balansen vi trenger å ha, mellom unødvendig travelhet og slapp mangel på ansvar. Den som overgitt til Gud, skapende i det stille, og kanskje dobbelt så effektiv som den som på egen hånd springer fra aktivitet til aktivitet. Det viktigere at den hellige ånd styrer oss, enn at klokken dirigerer oss. Best det om vi kan få små vink fra Gud om hvor vi skal gå, og hvilke oppgaver vi skal ta fatt på. Når vi overgitt til Gud på denne måten, kan vi være glade og takknemlige og leve i øyeblikket nå. Vi trenger ikke å stresse, for Gud har kontrollen. I din hånd mine tider, står det i Salme 31, vers 16. Gud vil gi oss de dagene han har planlagt for oss. Han vil gi oss mening med livet, og styrke til å gjøre det som rette tid for å gjøre. Profeten Jesaja sier i kapittel 26, vers 4, «Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren har vi en evig klippe.» Tiden skal lære oss å gi akt på tidene. Vi trenger å rette blikket fremover. Apostelen Paulus sier, og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden, at timen inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Tiden går, og vi nærmer oss tiden for avslutningen av livet og avslutningen av verdensløpet. For dem som har sett tiden som en gave fra Gud, blir vi takknemlige for at Gud har målt vår tid, og har liggende den beste tiden foran oss. Jeg avslutter med et ord av Carl Sandsmark. Det sikreste jeg vet, at jeg ikke vet når tid blir.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Historien om menneskene i stor grad en fortelling om hvordan folk har forsøkt å kvitte seg med det onde i verden. Store tenkere har forsøkt å finne løsninger. Hvordan kan vi oppnå det ideelle samfunnet, der det ikke lenger finnes kriminalitet, ulikhet, grådighet eller utnytting av andre? Marxismen kom med sin løsning. Det gjelder å skape det klasseløse samfunnet, der fellesskapet, staten, får styring med det meste. Målet må gjerne fremmes ved revolusjon, og så kvitter vi oss med dem som motstandere av den nye måten å tenke på. Dermed fikk vi Stalins utrenskninger i Sovjetsamveldet, Maos blodige kulturrevolusjon i Kina og Pol Potts nedslaktninger i Kambodsja. Det ble en ondskap uten like. Nazismen var opptatt av lignende drømmer. Den rene, ariske rase måtte få danne kjernen i et tredje storrike under ledelse av en fører. Det som ødela for denne visjonen var sigøynere og spesielt jøder. Dermed la man opp til en storstilt, industriell utryddelse av jødene og sigøynerne. Var man dermed kvitt ondskapen? Nei, det ble heller slik at ondskapen fikk fritt løp. Også i dag er det ideologier og religioner som lærer at vi må kvitte oss med de uønskede folkegruppene. Radikale, nasjonalistiske hinduer vil jage bort kristne fra deler av India. Muslimske ideologer mener at jøder overhodet ikke må få oppholde seg på det de anser som arabisk landområde. Dermed er landet Israel fjernet fra kartene deres, og jødefolket bør kastes på havet. Kristendommen har et helt annet og mer realistisk syn på ondskapen. Den lærer at vi alle har synd og ondskap i oss. Løsningen er ikke å avskaffe de syndige og onde omkring oss, men gå i oss selv, bekjenne våre egne synder og vende om for å ta imot den frelsen som Gud selv har gitt i Kristus. En gang var det noen ivrige mennesker som ville rense bort det onde. De kom til Jesus med en kvinne som var tatt på fersk gjerning i å drive hor. Nå mente de Jesus måtte gi sin tilslutning til at hun ble henrettet ved steining. Men det ville ikke Jesus. Han sa, «Den av dere som uten synd, han kaste den første steinen.» Da fortelles det at de tuslet bort, den ene etter den andre, de eldste først. De måtte altså innrømme at de også var syndere og hadde ondskap i seg. Til kvinnen sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Også hun ble kalt til å vende om og få en ny innstilling i hjertet og i livsførselen. Det er nærliggende å se de andre som det største problemet. Slike tanker fører til mobbing i de små forhold og politisk undertrykkelse og forfølgelse i de store forhold. Men synden sitter i oss selv. Vi må ikke tro at vi bedre enn andre. Den innstillingen fører jo bare til at ondskapen får vekstmuligheter og finner utløp i våre egne liv. «Gud, vær meg synder nådig», sa de som fikk høre av Jesus. «Din tro har frelst deg. Gå bort og synd ikke mer.»

En mann var blitt alvorlig syk og lå på sykehuset. Men han hadde ikke mistet motet. Til en som kom på besøk sa han, «Jeg vet jeg kommer til å dø, men jeg er ikke redd. Når jeg går gjennom dødsskyggens dal, skal han som har ledet meg gjennom hele livet være med meg da også.» Vennen tok fram lommetørklet sitt og tørket forsiktig bort tårene fra ansiktet. Da svarte den syke med et takknemlig smil. «Takk skal du ha. Neste gang tårer blir tørket fra ansiktet mitt, er det Gud selv som skal gjøre det.» Bibelen sier, «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er død.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært I Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, spesiell på flere måter. For det første den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik, «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan I alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist I 1955, I alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller I alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, I smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer gjemt I din flaske», står det I salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det følgende, «Din sorg, din nød og dine tårer tatt hånd om av Gud. Du ikke glemt. Tvert imot, du står midt I Guds omsorg, også med all din sorg.»

For det tredje, når du så kommer inn I denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn I et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle. Bare et åpent vindu med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder I Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om I det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet. Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nokså hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene. Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står I hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folket ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene, og Jesu tårer hører sammen, og passer sammen. Kjærligheten lir, når den en elsker, ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fuglungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk det andre verset I hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen I Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det I 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen, og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Rutt, da hun kom tilbake til Betlehem, ifølge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger. Og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, I lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort.
gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå kommet for å søke ly under hans vinger. Vi jo ikke i tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Rutt skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fugleungene, og metaforen å være under Guds vinger i Salmenes bok i Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså i Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese seks nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp i bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 Davids glede blitt til bønn. «La meg bo i ditt telt i all evighet. La meg finne ly i dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om i Salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være i nød. Han har gjemt seg i en hule, og her i vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen har dratt forbi.» Og så i Salme 36 og vers 8 David igjen kommet ut i fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, «Hvor dyrebar din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge.» Og så til slutt det sjette ordet, Salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. «Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.» Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med i livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet er du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også i ditt liv. Tør du tro det, midt i alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her i Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene i bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det
at en av dem som var med på befaringen kom til å sparke bort I en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt I live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. Hvor ofte jeg ville samle dere, sier han, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg I, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene, og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen I dag talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå I dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde I Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt I Getsemane, og stummende mørkt I den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå Jesus sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten I hagen avløses av fotrinn, trampende fotrinn som forteller at soldater på vei inn I hagen. Og plutselig står de der, rett foran disiplene, soldater fra den jødiske tempelvakten med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nazaret. Og Jesus sier til dem, det meg. Da han sa til dem, det meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nazaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det meg. Men det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor
som samler kyllingene under vingene sine. Er det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom, tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette er hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der 3 kors var reist og 3 mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse, mellom himmel og jord. Og så her ser jeg høna som brer ut sine vinger over 2 små hjelpeløse kyllinger. Den ene av dem ble berget denne dagen. Den andre ville ikke. Jesus, ba den ene, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Slik pep den ene kyllingen da han ba. Og hønemor hørte, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Den andre ville ikke be, han bare spottet. Er ikke du Messias, frels deg selv og oss? Men dette er ingen bønn om frelse. Dette var bare å spotte frelseren. Og jeg synes jeg ser for meg Jesus, der han vender seg også mot denne andre røveren og sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men du ville ikke. Også i dag ønsker Gud å bre sine vinger utover elskede, men fortapte menneskebarn. Også i dag er reaksjonene forskjellige. Noen ber, mens andre spotter. Og la oss spørre hverandre nå til slutt. Hvem av disse 2 ligner du og jeg på? Den som spotter, eller den som ber? Hør, bare under Guds vinger er du trygg. Bare under Herrens vinger kan du finne evig og sikker ly.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: I dag så er vi kommet frem til ordet nådemiddel. Og Jonny Vågen, hva et nådemiddel?
2: Ja, selve ordet finner vi ikke i Bibelen, men saken er der. Og nådemidlenes vesen, det er at de formidler Guds nåde til den som tror, slik at den får livsforbindelse med Jesus. Vi regner med tre nådemidler, ordet, altså evangeliet, og dåpen og nattværen. Om Jesu ord så heter det for eksempel i Johannes 15, «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere.»
1: Er det noe som er felles for disse nådemidlene?
2: Det som er felles for alle tre, det er evangeliet, ord om Jesus. Så kommer vannet i tillegg i dåpen, og brødet og vinen i tillegg i nattværen. Fordi dåpen og nattværen er hellige handlinger som Jesus har innstiftet, så kalles disse nådemidlene også sakramenter, som betyr hellig handling. Nåden kan formidles gjennom fysiske elementer, fordi ordet ble kjød, som det står om Jesus i Johannes 1. Augustin, han har sagt det slik at sakramentene, de er synlige ord. Gud har vært så god mot oss at han henvender seg til ulike sanser for å gi oss del i den samme nåden, frelsen i Jesus Kristus, syndernes forlatelse. Da kan vi si det at skriften, altså det leste ord, det er øyets nådemiddel, og forkynnelsen, det er ørets nådemiddel, fordi den henvender seg til hørselen, naturlig nok, og dåpen, det er et nådemiddel som knytter seg til legemlig berøring og renselse, ligger i vannets vesen. Og til slutt, nattværen, det er et nådemiddel som knytter seg til å spise og drikke, til smakssansene våre.
1: Skal alle disse nådemidlene gjentas like ofte?
2: Nei, dåpen er en engangshandling i begynnelsen av kristenlivet. Da inngår Gud en pakt med den som blir døpt, hvor han lover at vi skal få være hans barn så lenge vi lever i troen på han. Den som kommer tilbake til Jesus etter et eventuelt frafall, han trenger ikke å bli døpt en gang til, for Gud står ved det han har lovet. Nattværen, det er et styrkemåltid som vi tar del i sammen med andre kristne gjentatte ganger uten at det er satt noen fast frekvens for det i Bibelen. Når det gjelder ordet, evangeliet, så er det heller ikke noe påbud om hvor ofte vi skal lese eller høre det, men det står i Kolosserbrevet 3, «La Kristi ord bo rikelig iblant dere eller i dere». Og derfor så bør vi lese Guds ord daglig og høre det forkynt så ofte det lar seg gjøre. Det er jo vår åndelige mat.
1: Hvordan er det med trua i forhold til nådemidlene?
2: Den katolske kirke sier at sakramentene virker ved gjort gjerning, altså bare det at de blir gjennomført, da har de en virkning på de som tar imot det. Men luthersk lære det er at sakramentene og nådemidlene virker bare til frelse ved tro, slik det står i Confessio Augustana, femte artikkel. For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene, for ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som frembringer troen hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. Det er altså evangeliet som skaper og fornyer troen, slik det også står i Rombrevet 10. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor er det viktig at vi stadig kommer i kontakt med nådemidlene, enten det er ordet, dåpen, eller nattværen.
1: Kort til slutt, hva et nådemiddel?
2: Det noe som Gud har gitt oss, som formidler hans nåde til oss, slik at troen på Jesus blir skapt eller fornyet til frelse. De tre nådemidlene vi har, ordet, dåpen og nattverden, bør derfor ha en sentral plass i en kristens liv.

Tre dag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt, for med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet med sin utakknemlighet, enn at Gud hverken lot solen skinne eller gresstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt, for ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plage foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet, for han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landstad nummer 459, vers 3.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det vi holdt på å snakke om sist altså at forherdelse delvis kommet over Israel, som det står lenger ut I kapittel 11. Ved at Israel ikke har tatt imot evangeliet. De har altså forkastet det, så verden blitt forlikt med Gud, står det. Og verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? I det foregående det også antydet at det kommer en dag efter denne. Der tap av dem. Deres fall en rikdom for verden, tap av dem, en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde, står det. Det antyder altså at det kommer en tid da den situasjonen at Israel som nasjon har vendt seg til Herren. Det kalles deres fylde. Da fylden av Israel også skal vende om. Og her altså I vers 15, der snakkes om forkastelse og antakelse. Den forkastelse som jeg taler om, det først og fremst den at Israel har forkastet evangeliet. Det ikke Israels forkastelse av Gud altså I første omgang, som mange oppfatter det som. Verden blitt forlikt med Gud og deres forkastelse. Der menes altså at det Israel som, da evangeliet ble forkynt for det, forkastet det. Og på den måten kom evangeliet til hedningene. Nå kan man si at fordi Israel forkastet evangeliet,

Hvorledes altså, står det. Det som Israel attrår, det har ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, står det. Det er altså kommet en forherdelse over Israel. Det gjør dette kapittelet klart. Den forherdelse er delvis, den er ikke total. Det dreier seg ikke noe tilfelle om en forkastelse fra Guds side av Israel. Derimot tales det om en forkastelse på den måten at Israel forkastet evangeliet. Det ble til deres ulykke, men verden er blitt forlikt med Gud ved det, står det altså. Da tenkes det her ikke på korsfestelsen, som vi kanskje lett vil tenke på. Korsfestelsen er jo ikke Israels sak alene. Der er vi alle medskyldige. Og det er sant at Gud forlikte verden med seg selv i Kristus gjennom korsfestelsen, gjennom at Guds sønn sonet våre synder. Men det er ikke det som først og fremst er tenkt på her i vers 15. Det er tenkt på at budskapet om forlikelse, det er kommet ut i verden. På grunn av den forlikelsen i Kristus, så kommer jo det budskapet ut: la dere forlike med Gud. Det er et forlikelsens budskap evangeliet bringer. De som hører evangeliet og mottar det, de blir forlikt med Gud ved den forlikelse som er fullbyrdet i Jesus, ved at de hører og mottar dette budskap. Det er kommet ut i verden blant hedningefolkene ved at Israel altså har forkastet det. Men er det da skjedd noe som er til slik velsignelse for verden gjennom Israels forkastelse? Hva annet vil da deres antakelse bli? Hva de da antar evangeliet? Og på den måten igjen, på en særskilt måte, blir antatt av Gud også, slik som Gud har tenkt å bruke Israel. Hva annet vil det bli enn liv av døde? Det er som dødens krefter nå rår i Israel, men det er ikke det siste. Det kommer altså en tid som er karakterisert som liv av døde. Dette sikter da ikke til det vi vanligvis kaller Israels misjon. Israels misjon ligger på linje med det apostlene har skrevet imellom her, og som vi var inne på sist vi snakket om det. Apostlen sier at jeg priser mitt embede som hedningens apostel, om jeg bare kan vekke mine kjødelige frender til nidkjærlighet og få frelst noen av dem, sier han. Det lykkes også. Han fikk frelst noen av dem, og det har siden skjedd nede i de tidene. Og det har vært Israels misjons oppgave også, å få frelst noen av dem. Men det har ikke skjedd noe i Israel hvor man kan si at Israel som nasjon er blitt forandret i sitt gudsforhold. Der enkeltvis er israelere blitt kristne. De ble til å begynne med opptatt blant hedningekristne i deres menigheter. Man burde jo like fra begynnelsen ha grunnlagt egne menigheter for jøder, for israelere. Men det er klart at det er det riktige til Bibelen, at de har sine egne menigheter. Og like som de er utgått fra synagogen i første omgang, og synagogen er forbilde for våre bedehus, så tror jeg også at den israelske kristne menighet skal komme til å være i synagogen. Men da kommer den til å få et helt nytt liv i forhold til det den har nå. De kristne ble drevet ut av synagogene. De jøder som omvendte seg, de ble som Jesus forutsa: det skal komme en tid da de skal jage dere ut av synagogene, og de skal forfølge dere og enda ta livet av dere for min skyld.
Ja, det skal komme en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at

Et samfunnet aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jola.

La oss begynne med å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Sellers som en gang uttalte: «Bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter.» Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen, i Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg. Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak maska er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: «Hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår.» Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi kommer inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus. I det andre brevet til Timotus, kapittel 4, fra vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet, og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse. Gjør din gjerning som evangelist, og fullført din tjeneste. I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser, og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannhet. Samtidig er mange som ikke liker det, og den belastning får vi ta med på kjøp. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha det. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde, det som klør i ørene. De liker å bli killa. De liker når noe berører de forsiktig, bare helt forsiktig, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
Ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli, før de ser hva slags vei det bærer? De som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øret. Jeg skylder deg som leder etter sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke skittes til. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord. Det er Guds sine. Og giss om det er aktuelle i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der et skilt i gangen, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstå poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poenget, uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen, hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidesprang og uten om ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt allreit. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, i hvert fall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne være til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har, eller lest noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne vært stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Det er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet, det vil si stå der de er som har opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klipper. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skramme og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke sittes til. Det første handler spesielt om utenomekteskapelige forhold. Det andre handler om førekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoret, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyge om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når en prøver å lyge om Guds ord, og si at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynder, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første menneske, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesket ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tid jeg har levd, og også i løpet av den tid jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg dreier i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet striger unna sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger å
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier av tilhørere. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det er gått i stupe for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt, jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han ser det hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det er som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noen mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du har gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta det vage. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barna begynner å bli voksne, og snart føder de ut. Vi forandrer oss, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av dere er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanlige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss, eller for meg, i alle fall ikke jeg får tag i noen slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk i mitt liv som gjør at jeg har noen fordeler.
Hva det dreier seg om? Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valget. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du heller på å kjøre ut for grøfter. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for. Det er veier til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til helbredelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det. For vi har ansvar for nye generasjoner. Vi har ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som har stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt har funnet noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av han som har lagt verden og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi videre igjen. Det har vi jobben å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vel møtt i Jesu navn.
2: Og det bra til Jesu navn.
1: Vi skal dele noen vers fra Efeserbrevet kapittel 5. Men før vi leser, så vil vi fortsette med å vende oss til Herren i
2: bønnen.
1: Kjære Herre Jesus, takk for at vi igjen skal få komme fram for deg i ditt navn. Og nå er vi samlet her. For å høre ditt ord. Og vi ber om at du må tale til oss.
2: Og
1: at du taler til våre hjerter. Og gjøre ordet ditt. Til tukt eller trøst. Du ser vi er forskjellige samlet her. Noen trenger kanskje din tukt. Andre trenger din trøst. Takk Herre, for du kjenner oss. Det er ikke alltid like godt å ha et slikt kjennskap. Men desto mer viktig. Takk for at du enda sier kom.
2: Og
1: at det enda heter i dag. Amen. Efeserbrevet kapittel 5 og vers 14-17.
2: Efeserbrevet.
1: I Jesu navn. For alt som blir åpenbart er lys. Derfor sier skriften, våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig. Ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den laglige tid.

0: Det er Skriftens ord vi nå har hørt. Det er Herren som sier det. Og hva var det han sa? Våkn opp, du som sover. Men sitter det en flokk her i kirkesalen, i menighetssalen i Karasjok og sover? Dessverre tror jeg vi må si at det er mange kristne i Norges land som i dag sover. Og de sover tungt. Hvor mye angår det deg at mennesker i Karasjok går fortapt?
1: Målet din gjort er jeg tillit at man har allog av Karasjok at man slapper jo meg.
0: Hva gjør det oss at vi hører ordet fortapelse?
1: Meite takka da, for vi kulla saan i denne lappen jo mi birra.
0: Ordet snakker om to utganger av dette livet.
1: At det sa ni moitele kvokte og mannen Danielimis.
0: Himmel eller helvete?
1: Det er aldri mye det helvete.
0: Fortapelse vil si? En evighet uten Jesus.
1: Det er det her kallet vårt alma Jesus har hakket.
0: Og der farer de fleste mennesker.
1: Ja, da kommer han etter henne så lukk mot.
0: Det sier også skriften.
1: Den selke taler mot det.
0: Smal er den vei.
1: Kan det til det ikke jeg nå.
0: Trang er den port.
1: Jeg basker det også.
0: Og få er de som finner den.
1: Jeg har vært lett av hodet gavnet dem.
0: Våkn opp, du som sover.
1: Lykke bare jeg som godt har det.
0: Du, det er Herren som vil ha deg som sitter her.
1: Det er det Herre godt da, du er noen godt jobbet av.
0: I våken tilstand.
1: At det er godt å helde.
0: Slik at det kan være en nød.
1: Nå er det det som er mot oss har fortsatt å løkke heltid.
0: For de som tror på Jesus.
1: At det sikkert er gode hos hos Jesus Allah.
0: At så mange går på den brede veien.
1: Han skal gå nå og etne hva mannet han går ut og gjeng og melder sin og til morgen.
0: At de går fortapt.
1: At det sikkert mannet lapper jo meg.
0: Derfor leser vi også her.
1: Denne lukker ikke mye møte av oss.
0: At å sove.
1: Det har hatt det ådigt.
0: Er å være i en død tilstand.
1: Eller det har til lekt akkur hjemme til ellers vores. Hjemme, jo.
0: Stå opp fra de døde.
1: Lika bare jeg hjemme i lukte.
0: Og Kristus skal lyse for deg.
1: Ja, Kristus skal det tjoke, du.
0: Tenk det.
1: Dortast ham.
0: Videre les vi, se derfor til hvordan dere kan vandre varlig.
1: Jeg vet at jeg på min lukk at vakkult og nå hatt det en vakkult oppgallet sen.
0: Ikke som uvise, men som vise.
1: Jeg har ikke hjelp med her, vi må nok vise.
0: Så dere kan bruke den daglige tid.
1: Nå hatt det en vise hatt nytt en bergvalg og sjeikki.
0: Hva er den daglige tid?
1: Ja, det
0: hva er den laglige tid?
1: Milledet for deg.
0: Det må være når Jesus enda sier kom.
1: Eller da har jeg ikke noe på Jesus selv, hva er en både.
0: At det er nådetid.
1: At det er meg.
0: At det er mulighet å vende om.
1: At alle vil ha vei og så at det gjør ikke litt.
0: For fortsatt er det mulig.
1: Og det skal egentlig vei og løs.
0: For synderen å vende om til Jesus.
1: At det så til at jeg gjør ikke litt Jesus er løsa av kolde.
0: Vær derfor ikke uforstandige.
1: Eller legge hjelp med hjemme.
0: Men forstå hva som er Herrens vilje.
1: Måte å gi ditt av mine herre dato.
0: Hva er det som er Herrens vilje
1: med
0: menneskets liv?
1: Det er min ålder med livet.
0: Vi blir født til jord.
1: Kom, vil jeg reka den jeg nevner la.
0: De fleste

0: nistepakka her i dag, smurt av Irene Krokær Dalnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Hvordan blir jeg bedre kjent med Jesus? Ved å være mer sammen med han. Når du ber, blir du kjent med han. Han deler sin glede og smerte med deg. Han minner deg om mennesker du skal be for. Han uroer deg når du gjør noe galt, og viser deg vei når du er usikker. Si ja til en tjeneste for Jesus. Der vil du oppleve at han utruster deg, virker i deg, og arbeider gjennom deg. Dette er en flott måte å lære Jesus å kjenne på. Når du er sammen med han over din åpne Bibel, vil du erfare at hans ord styrker deg og viser deg at du er elsket. Jo mer du leser din Bibel, jo mer lyst får du til å lese den. Det gir faktisk mer smak. Med Jesus i det kristne fellesskapet blir din tro styrket, og ditt mot vokser. Jesus sier at kjærligheten til de kristne er et kjennetegn på at du er i han. Jesus gir nådegaver til sin menighet. Derfor skjer under og kraftige gjerninger i hans navn. Mange har opplevd at kristne ba for deg, og Jesus gjorde de friske. Paulus sier det sånn i Filippenserne 3:10. Så jeg kan få kjenne han, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser. Å kjenne han er en glede som jeg aldri slipper tak i. Den er nøkkelen til livet, og den gir meg fri.
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokær Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så har vi kommet til en menighet som heter Thyatira. Og denne byen Thyatira den fjerde av de sju byene som Jesus har en visitasrapport å gi gjennom disippelen Johannes. På Johannes i tid så var byen underlagt en litt større by som hette Pergamon, som romerne også hadde kontroll over. Så dermed hadde Thyatira en viss militær betydning. I dag så det en by som heter Akishar, som ligger der som Thyatira i si tid lå. Thyatiras innbyggere, de var tidlig ute med å organisere ulike arbeidsgrupper i foreninger og laug. Her fant man blant annet tekstilindustri, med dem som farget klær, dem som spann og behandlet ulla fra sauene. Ikke minst var byen kjent for sine purpurfargerier. I tillegg så sier historien at byen hadde koppersmeder, keramikere, lærarbeidere og ulike andre arbeidsgrupper. Altså en rik og velstående by. Og de ulike arbeidslaugene, de hadde sine sammenkomster, hvor tilbedelse av ulike gresk-romerske guder gjerne hørte med. Og dette skapte selvfølgelig en utfordrende og krevende situasjon for dem som ble kristne. Thyatiras religiøse liv var preget av ulike templer for guder som Apollos, Artemis og andre gresk-romerske guder. En egen kult vokste fram rundt tempelet for solguden Tyrimnos. Til denne religiøse kulten så hørte også tempelprostitusjon med. Og i tillegg fantes en egen søylehall som var reist til ære for keiser Augustus, som ble ansett for å være gudenes sønn. Altså denne dyrkingen av både gudene og keisere gjorde at kristne kom i skvis mellom hva de kunne være med på som Jesus troende, og samtidig ikke skille seg for kraftig ut fra de ulike arbeidsgrupperne og sosiale lag som de tilhørte. Spørsmålet om hvor mye de kunne eller ikke tilpasse seg dette offentlige religiøse liv, det ble dermed opplevd svært utfordrende. Vi vet ikke så mye mer om menigheten i Thyatira enn det som skrives her i Johannes åpenbaring. Vi vet fra apostlenes gjerninger at Paulus han virket i byen Efesos en del mil lengre mot kysten. Kanskje dro noen av de nye kristne fra Efesos til Thyatira for å starte en menighet der. Videre så leser vi apostlenes gjerninger kapittel 16 om da Paulus på sin andre misjonsreise besøkte byen Filippi i dagens Hellas, den gang kalt Makedonia. Der møtte han en kvinne som heter Lydia, og hun var fra byen Thyatira. Hun drev handel med purpurklær, som altså Thyatira var ganske kjent for. Og i Filippi samlet hun de nye kristne troende i sitt eget hjem,

utvendig. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke har denne læren, og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav, og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I gjennomgangen av menigheten til Thyatira så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg kort vil nevne. Den ene boka heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og den andre boka «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Til slutt i dag så skal vi kun se på vers 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira, dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Som i de andre menighetsbrevene, så starter også dette brevet med at det adresseres til engelen for menigheten. Og engel her betyr altså menighetens leder. Samtidig skal vi merke oss at Herren Gud vil ha hele menigheten i tale, ikke bare dens ledere. Guds sønn har noe særs viktig å formidle til de kristne som bor i Thyatira. Her omtales Jesus som Guds sønn, og beskrives som at han har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Vi kjenner godt til begrepet Guds sønn om Jesus fra mange andre skrifter i det Nye Testamentet. Ikke minst så bruker disippelen Johannes det flittig i sitt evangelium og sine tre brev. Men i åpenbaringa møter vi dette begrepet kun her. At Jesus fra Nazaret Guds sønn fremhever hans guddommelighet, at han ett med Gud Fader, og at han har all makt i himmel og på jord. Ja, som sønnen har han skapt himmel og jord, og han den første og den siste, han alfa og omega, som det heter i innledninga av Johannes' åpenbaring. Avdøde keiser Augustus og senere romerske keisere, de så på seg selv, i alle fall ble de tilbedt som sønner av gudene. Men de hadde kun begrenset og kortvarig makt. Men Jesus har all makt, og den varer fra evighet til evighet. Så presenterer Jesus seg her med å beskrive både sine øyne og føtter. At hans øyne som ildslue, vil signalisere at ikke noe skjult for Guds sønn. Menighetens åndelige situasjon kan ikke skjules, men blir sett, tolka og fullt ut forstått av Jesus, Guds sønn. Alt som måtte være av urenheter i menigheten blir avslørt, og kan bli utslettet eller renset av ilden. Ikke noe menneskelig og forgjengelig kan stå seg innenfor Guds brennende dom. Når føttene til Jesus beskrives som kobber, så kan det symbolisere både at Herren i bevegelse, men også stabilitet og fasthet. Bein av metallet bronsje lar seg ikke så lett rokke.
Jesus var

å bli urokkelig den samme, stabile Herre og Frelser som han har vært gjennom alle tider. Vi har med en Gud og en Frelser å gjøre som kjenner den enkelte kristen, så vel som menighetene, med våre svake og sterke sider. Og vi kan være trygge på at han går ved vår side, og at den kristne tro står støtt og stabilt gjennom alle omskiftende tider og verdens herredømme. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten i Thyatira. Den blir med videre når vi skal se på hva Gud har å si til dem.

til andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Materialisme. Hva ønsker du for dine barn, svigerbarn eller barnebarn? Og hva ønsker du for dine kolleger og dine venner? Ønsker du først og fremst materiell velstand, sykdomsfritt liv, trygg karriere, høy pensjon? For min del ønsker jeg dette, sagt med ordene til apostelen Paulus i Efeserbrevet, det tredje kapittel, vers 16 og 17. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. I en tid der sekularisme, materialisme, liberalisme, relativisme og ateisme velter innover oss hele tiden, oppdager noen at lykken, meningen med det hele, er et annet sted. Hos Kristus, han som er visdommen, sannheten, den nåderike, den velsignede. Han som kom og som kommer for å gjøre alle ting nye. Er du blant dem som har fått sitt liv i og hos Kristus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Barn har ikke alltid like god oversikt over dette her med tider og alder. Hvor lenge siden noe hendt, og hvor gammel et menneske kan være. Mange en 40-åring har fått høre fra barnemunn at «Du er sikkert minst 100 år gammel, du!» Slike utsagn tar vi med godt humør og et smil om munn. Det gjorde sikkert også mora da gutten en dag spurt «Mamma, du som er så gammel, traff du Jesus?» Traff Jesus, han som vandret her nede for sånn cirka 2000 år siden? Ja, det skulle mange av oss gjerne ønske var mulig. Men nei, til og med tipp-tipp-tipp-tipp-oldemora mi var født mange hundre år for sent til å håndhilse på Jesus fra Nazaret. Jeg, du og oss alle har sikkert en ønskeliste med fortidens personer vi kunne tenkt oss å møte og slå av en prat med, om det var mulig. Jesus står øverst på min ønskeliste. Og samtidig, Jesus er ikke bare en fortidig skikkelse, en fordums storhet. Han lever i dag. Han er virkelig, håndgripelig, autentisk Herre og Frelser. For den treenige Gud var, er og forblir den eneste virkelige og levende Gud i universet. Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og Gud sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere.» Gud omtaler seg selv som «han som er». Den Jesus Bibelen vitner om, han var ikke primært en fortidig religionsstifter og velgjører. Heller er han ikke en sånn fremtidig håpsfigur som det knyttes usikkerhet til om kan hjelpe eller vil dukke opp. Nei, i dag er han usynlig, men virkelig til stede for den som vil tro det. Hver dag, uansett humør eller livssituasjon, så kan jeg treffe Jesus. Han snakker til meg i Bibelen, og jeg kan respondere og svare han. Det kaller vi for bønn. Fysisk så deler han sin kropp og sitt blod i nattverden. Og når vi kristne møtes, så har Kristus lovet at han vil være midt blant feilbarlige og syndige mennesker. For I han er vi rene og rettferdige. Neste gang du kommer hjem fra gudstjeneste eller et kristent møte, så håper jeg du kan si til deg selv eller noen du møter, I dag traff jeg Jesus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke, bare tro, så skal du bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handler ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er det for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med få høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke. Bare tro.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49-32-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En forfatter som heter Calvin Miller forteller fra sin første skoledag. Fru Dirksen, læreren min i første klasse, spurte om mitt navn. Det visste jeg. Da hun spurte hva mor het, svarte jeg, mamma. Hun svarte, nei, det ikke navnet hennes. Jeg svarte, jo, det det. Alle hjemme kaller henne mamma. Nei, sa læreren, navnet ikke mamma, det noe annet. Men jeg var sta og sa, nei, det ikke det. Hør her, sa læreren, mamma det hun mamma hva hun gjør, men mamma ikke navnet hennes. Ja vel, svarte jeg, jeg sikker på at du tar feil, men jeg skal spørre henne i kveld. Så da jeg kom hjem fra skolen den ettermiddagen, så ventet jeg på å få treffe mamma, og så sa jeg, mamma, har du noe annet navn ved siden av mamma? Hun svarte, ja, gutten min, jeg heter Edel. Og ikke bare det, jeg har et mellomnavn også, Marie. Og så kom det mest forbløffende av det hele. Miller etternavnet mitt. Og det var jo samme navnet som jeg hadde. Jeg har aldri glemt den erkjennelsen som demret i mitt sinn. Jeg skjønte betydningen av et navn, og det at jeg hadde et navn felles med min familie, skriver Calvin Miller. Å ha et navn en verdi og en rikdom. Det gir deg identitet og trygghet. Å ha et godt navn, som mange forbinder noe positivt med, en god kapital å ha i ryggen. Den beste arv foreldre kan gi sine barn, kan være et godt navn. Et godt navn kan være å foretrekke framfor stor rikdom, sier den vise Salomo. Ja, å ha et godt navn faktisk en skattefri verdi. I gammel tid var det slik i egyptisk rettspraksis og senere i den romerske at en opprører eller landsviker eller en annen storforbryter kunne bli fradømt sitt slektsnavn. Sammen med sitt borgerskap tapte de også sitt familienavn. Og når navnet slik var tatt fra dem, forsvant de liksom fra de levendes tall i samfunnet mens de ennå ikke var legemlig døde. Det viser hvilken verdi som lå i navnet. Jesus Kristus fikk et navn mange spottet og foraktet, men Gud ga ham ære likevel, slik det står i Filipperbrevet. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden. Når alt kommer til alt, skal ingenting rage høyere enn frelserens navn. Så der ligger den aller høyeste verdi i Jesu navn. Vi mennesker i tiden skal imidlertid glede oss over den verdien vi har i vårt eget navn. Noen får et berømt navn, andre blir fort glemt. Men Karl Sandsmark sier det så fint i et lite dikt. Føl det ikke som et savn at du ikke fikk ditt navn publisert og anerkjent. La det bli deg mer enn nok at det står i livets bok, i Guds arvetestament. Ja, Bibelen taler virkelig om navn som skrevet i livets bok i himmelen. Navnet står for personen. Navnet ditt der, så du der.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: I dag så er vi kommet frem til ordet nådemiddel. Og Jonny Vågen, hva er et nådemiddel?
2: Ja, selve ordet finner vi ikke i Bibelen, men saken er der. Og nådemidlenes vesen, det er at de formidler Guds nåde til den som tror, slik at den får livsforbindelse med Jesus. Vi regner med tre nådemidler, ordet, altså evangeliet, og dåpen og nattværen. Om Jesu ord så heter det for eksempel i Johannes 15, «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere.»
1: Er det noe som er felles for disse nådemidlene?
2: Det som er felles for alle tre, det er evangeliet, ord om Jesus. Så kommer vannet i tillegg i dåpen, og brødet og vinen i tillegg i nattverden. Fordi dåpen og nattverden er hellige handlinger som Jesus har innstiftet, så kalles disse nådemidlene også sakramenter, som betyr hellig handling. Nåden kan formidles gjennom fysiske elementer, fordi ordet ble kjød, som det står om Jesus i Johannes 1. Augustin, han har sagt det slik at sakramentene, de er synlige ord. Gud har vært så god mot oss at han henvender seg til ulike sanser for å gi oss del i den samme nåden, frelsen i Jesus Kristus, syndernes forlatelse. Da kan vi si det at skriften, altså det leste ordet, det er øyets nådemiddel, og forkynnelsen, det er ørets nådemiddel, fordi den henvender seg til hørselen, naturlig nok, og dåpen, det er et nådemiddel som knytter seg til legemlig berøring og renselse, ligger i vannets vesen. Og til slutt, nattverden, det er et nådemiddel som knytter seg til å spise og drikke, til smakssansene våre.
1: Skal alle disse nådemidlene gjentas like ofte?
2: Nei, dåpen er en engangshandling i begynnelsen av kristenlivet. Da inngår Gud en pakt med den som blir døpt, hvor han lover at vi skal få være hans barn så lenge vi lever i troen på han. Den som kommer tilbake til Jesus etter et eventuelt frafall, han trenger ikke å bli døpt en gang til, for Gud står ved det han har lovet. Nattværen, det er et styrkemåltid, som vi tar del i sammen med andre kristne gjentatte ganger uten at det er satt noen fast frekvens for det i Bibelen. Når det gjelder ordet, evangeliet, så er det heller ikke noe påbud om hvor ofte vi skal lese eller høre det, men det står i Kolosserbrevet 3, «La Kristi ord bo rikelig iblant dere eller i dere», og derfor så bør vi lese Guds ord daglig og høre det forkynt så ofte det lar seg gjøre. Det er jo vår åndelige mat.
1: Hvordan er det med troer i forhold til nådemidlene?
2: Den katolske kirke sier at sakramentene virker ved gjort gjerning, altså bare det at de blir gjennomført, da har de en virkning på de som tar imot det. Men luthersk lære det er at sakramentene og nådemidlene virker bare til frelse ved tro. Slik det står i Confessio Augustana, femte artikkel, for at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene, for ved ordet og sakramentene som midler blir den hellige ånd gitt, han som frembringer troen hvor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet. Det er altså evangeliet som skaper og fornyer troen, slik det også står i Romerbrevet 10, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Derfor er det viktig at vi stadig kommer i kontakt med nådemidlene, enten det er ordet, dåpen eller nattverden.
1: Kort til slutt, hva er et nådemiddel?
2: Det noe som Gud har gitt oss, som formidler hans nåde til oss, slik at troen på Jesus blir skapt eller fornyet til frelse. De tre nådemidlene vi har, ordet, dåpen og nattverden, bør derfor ha en sentral plass i en kristens liv.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes 2.

Vi er i apostelen Johannes sitt andre brev, og vi er kommet til vers 3 der. Nåde, miskunn og fred fra Gud Faderen og fra Jesus Kristus Faderens Sønn skal være med oss i sannhet og kjærlighet. I sannhet og kjærlighet. Husk at kjærligheten må utøves i sannhetens sammenheng. Og det er de som skriver og sier: «Du er svært så striks i din undervisning av og til.» Og dette synes jeg det er bra kommentar å få dette. Jeg er nemlig ikke sikker på at jeg alltid gir det inntrykket. Jeg ønsker at den profilen blir holdbar, og jeg håper at den er slik hos deg også. Dette gjelder når jeg forkynner Guds ord. For jeg er helt bevisst på at det er Guds ord som jeg forkynner. Det er ikke mitt budskap. Og da er jeg ikke redd for å være striks og stram hvis det stemmer med det ordet sier. Det Jesus har gitt oss gjennom sine medarbeidere og medtjener. Og derfor er jeg heller ikke villig til å vike av fra det Johannes forteller oss i sitt andre brev. I det fjerde verset her leser vi: «Det var en stor glede for meg å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss.» Dine barn er enten fysisk sett barna til denne kvinnen eller medlemmer av den lokale menigheten. Jeg tror at det kan være begge deler dette. Legg merke til at det står «noen av», så ikke alle vandret i sannheten. Men Johannes, han legger ikke til en sten til byrden ved for eksempel si: «Jeg hører at det er mange av dine barn som ikke lever i sannheten.» Johannes, hva gjør han? Jo, han oppmuntrer det som er der i stedet for å kritisere det som ikke er der. Lever i sannheten. Det henviser til måten en lever på, og det vil si at de lever i lydighet mot Faderens bud. Det er vidunderlig å ha barn som lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss. Budet og befalingen er at vi vandrer i lyset slik han er i lyset, at vi ordner våre liv etter Guds ord. Ordner du ditt liv etter Guds ord, og hvordan er det med meg? I vers 5 leser vi slik: «Og det jeg nå ber deg om, frue, er ikke et nytt bud jeg kommer med. Det er det bud vi har hatt fra begynnelsen. Vi skal elske hverandre.» Begynnelsen her, den henviser til begynnelsen av Kristi tjeneste her på jorden. Det budet som den Herre Jesus ga var dette: «Om dere elsker meg, holder dere mine bud», som det står i Johannes 14, 15. Og han sa det slik i det 13. kapitlet, vers 35: «Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler.» Ikke fordi dere er konservative, eller om dere er sterk troende, eller hva det måtte være, men om dere har kjærlighet til hverandre. Johannes sier at dette er det bud vi hadde fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre. Her har vi det. Vandre i sannhet og elske hverandre. Igjen må jeg si at her tales det om våre elskede medtjenere, medtroende, vandre i sannhet og elske hverandre. Dette er den balansegang som trengs i dag i de menighetene som er. Eller så vil det skje noe. Menigheten vil få en slagside. Vi kan bli så oversentimentale i våre menigheter at vi glemmer ut hva vi skal gjøre. Sannhet og elske hverandre.
Det er en hel del av det sentimentale som skaper forråtnelse. Og det kan tære på menighetene det. Og hva kan det komme seg av? Jo, ikke minst at det finnes likegyldighet overfor sannheten, som ofte, eller iallfall av og til, får en plass ved en konturløs kjærlighetsforkynnelse, og der den tar over. Det kraftige spørsmål Johannes stiller oss her er: vandrer du i sannheten? Vandrer du etter den kunnskap som kommer fra Guds ord? Alle apostler understreket at vi skal vandre i kjærlighet. Det vi har foran oss her er meget viktig i den tid som vi lever i. Men det er like viktig at kjærlighet til sannheten er ledebegrep i det som foregår i våre menigheter. Den objektive polaritet i den kristne tro og det kristne liv er sannhet og kjærlighet. Johannes understreket kjærligheten i sitt første brev, men han sa også at kjærligheten, slik han understreket den, er rettet mot andre troende. Det er for den som er i Kristus. Han sa: «Mine barn, jeg vil at dere skal elske hverandre.» Her dreier det seg om andre troende. Så Johannes gaper ikke høyere enn det burde være mulig å gape, og elske alle troende. Han ber oss ikke i første rekke om å elske alle, for jeg vet at når du kommer med en slik uttalelse, så elsker du ikke alle. Det er helt umulig for oss å gjøre det. Det er for mange i denne verden som vi ikke finner elskelig i det hele tatt. En hel del av oss er heller ikke elskelige. Som et resultat av det, så blir vi heller ikke elsket. Men Gud elsker verden. Vi er ikke verd å elske, men Gud elsker oss alle. Det er jo det som er kjernepunktet. Og det viktige er at han sier til de troende at de skal ta evangeliet ut til verden. Det er det viktigste vitnesbyrd du og jeg kan gi for å fortelle at vi bryr oss, og at vi eier kjærlighet, om du vil kalle det for det. Vi, du og jeg, vi skal bringe evangeliet til de fortapte, fordi Gud elsker dem. Og når vi, altså du og jeg, tar dette til dem, så vil kjærlighet bli utøst i våre hjerter for dem som faktisk er våre fiender. Det viktige her er å se at Gud er kjærlighet. Det er hans attributt. Og hans kjærlighet har gitt en frelser for oss. Men sannheten er også meget viktig. Og du kan ikke sette kjærligheten over sannhet, fordi når du gjør det, ofrer du sannheten. Og det er dette som Johannes understreker i sitt andre brev. Vers 6. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Dette bud har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. Hva er kjærlighet? Det er å vandre etter hans bud. La meg igjen få lov til å minne dere om at Herren sa: om dere elsker meg, holder dere mine bud. Det er en annen måte å si det samme på dette. Herrens bud er mer enn de 10 bud. De 10 bud, de er grunnleggende for det menneskelige samliv og styringsordninger, og er grunnleggende for vår sivilisasjon. Men den kristne blir kalt til et høyere plan, der han i sitt liv skal skape ved ånden. Det er åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. Om disse tingene er i oss og blir i oss, da vandrer vi, du og jeg, etter hans bud. Om de ikke er i oss,
ja, da vandrer vi ikke etter hans bud. Og dette er kjærligheten. Og dette er kjærligheten. La meg få lov å si det igjen. Kjærligheten, slik Johannes fremstiller den, den er høyst praktisk den. Den er ikke primært knyttet til følelser, men den er knyttet til våre handlinger. Kjærlighet for Johannes er ikke primært å føle godt, men å gjøre godt. Det er slik vi uttrykker kjærligheten i familien også. Det er slik vi uttrykker den i menigheten, i vår omsorg og vår hjelp for andre. Det er umulig å si at en elsker noen som en ikke har omsorg for, og kanskje spesielt omsorg for deres åndelige velferd. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Snakk om praktisk kristendom. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Og med disse ordene må vi si takk for nå, og Gud være med deg.

Dette å være elsket av Gud gir oss verdighet som mennesker. Det er sagt at misunnelsen er det hemmelige barn av mindreverdighetsfølelsen. Er vi barn av Gud, den himmelske far, har vi da noen grunn til å kjenne oss mindreverdige?

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvilket av de 10 bud er vanskeligst å overholde? Vi mennesker er forskjellige, noen føler enkelte idealer lettere å praktisere enn noe annet. Men tro om ikke det 9. og 10. budet kan være de mest krevende. For disse budene handler om å begjære og misunne. De andre budene handler om ytre handlinger. Det 9. og 10. bud går på de indre holdningene våre. For å unngå å bryte disse 2 budene, trenger vi å lære å bli tilfredse og fornøyde, slik at vi ikke misunner andre. Hvordan lyder så det 9. og 10. bud? Slik er det gjengitt i 2. Mosebok 20:17. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din neste til. Tjenere, okser eller esler har vi ikke så mye av lenger. De er jo bare eksempler. Egentlig omfattes alle ting med ordene eller noe annet som hører din neste til. Denne oppramsingen tjener til å fokusere på ytre ting som vi har lyst på i vårt indre hjerte. Begjæret og misunnelsen kan ruge i oss uten at noen andre merker det. Det er nifst hvordan misunnelse og lyst på det som andre har kan virke ødeleggende på forhold mellom mennesker og ødeleggende for oss selv. Misunnelsen er den mest utbredte og grunnfestede av alle menneskelige følelser, sa en filosof. Og kirkefaderen Basilios sa, liksom rust fortærer misunnelse.

som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Bibelen lærer oss at den som tror på Gud og stoler på ham, er tilfreds. Den som ikke tror på Gud og stoler på ham, begjærer eller misunner. Når vi sier det slik, må vi passe oss for å dele menneskeheten i to grupper. Vi har litt av tilfredsheten og litt av begjæret i oss alle. Og det veksler. Vi både stoler på Gud og tviler på ham. Spørsmålet er om vi lar tilfredsheten seire over begjæret. Vi som er foreldre må vokte oss for å elske det ene barnet mer enn det andre. Det er ikke riktig å lage seg favoritter i en søskenflokk. Men ingen kan behandles likt. Den ene er våken om kvelden og trett om morgenen. Den andre sovner raskt, men er lys våken tidlig på morgenen. Naturligvis må de få spesialbehandling etter alder og modenhet. På samme måte er Gud glad i oss. Ja, han elsker sine barn like sterkt. Men han viser sin kjærlighet på forskjellig måte, hvor hver av oss er enestående. Hvis vi kan stole på at Gud er den han sier han er, at han er glad i oss og ønsker det beste for oss, så kan vi bli tilfreds med hans vilje for oss. Hvis vi virkelig stoler på Gud, så blir vi ikke fristet til å misunne vår neste og ønske oss det som hører ham eller henne til. Og vi vil ikke tenke at Gud elsker den ene mer enn den andre. Dette å være elsket av Gud gir oss verdighet som mennesker. Det er sagt at misunnelsen er det hemmelige barn av mindreverdighetsfølelsen. Er vi barn av Gud, den himmelske far, har vi da noen grunn til å kjenne oss mindreverdige? Apostelen Paulus hadde lært seg til å avvise begjæret og være fornøyd med forholdene slik de var. Han skrev fra en mørk og kald fengselscelle om glede og tilfredshet. I Filipperbrevet 4, 11-13 kan vi lese: «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Å være fornøyd er det samme som å være tilfreds. David bekreftet at tilfredshet kommer når en stoler på Gud og tror på hans uendelige omsorg. «Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» For en enorm trygghet i disse ordene. I det samfunnet vi lever, ser alle ut til å være opptatt av å oppnå personlig tilfredshet og oppfylle drømmene som en har. Det er snakk om utdannelse, karriere, ektefelle, familie, dyktighet og status. Men David minner oss om at det er bare fra Gud vi får tilfredshet, og blir i stand til å glede oss over det vi har. Hvis vi leter etter godene andre steder enn hos Gud, så blir vi preget av begjæret, og misunnelsen kan bli en klam hånd over tankelivet. Bibelen lærer oss at det er én ting som det er viktig å prioritere. Dette snakket Jesus om i sin store bergpreken. Der sa han at vi ikke skal være bekymret for våre liv, vårt livsopphold, helse og klær, Matteus 6, 25. Jesus viste til naturen. Der kan vi se at fugler under himmelen, blomster og gress blir forsørget av Gud. Og så sa Jesus: «Kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende?» Det er ingen grunn til å misunne dem som har mer enn vi.

har, eller bli bekymret for det vi trenger. Vi skal stole på Gud og sette ham først, for lykken ligger ikke i de tingene vi kan ta og føle på. For, sier Jesus, alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Når vi søker Gud og hans vilje først, da, og bare da, blir vi tilfreds. Vi kan få den gaven og regne med at Guds veier er de beste, og at hans omsorg er den aller beste. Den gode konklusjonen fra Jesus side lyder slik: vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Vær opptatt av det som er lagt på deg av ansvar og oppgaver i dag, så vil Gud ha omsorg for det som skal skje i morgen. La oss se på et eksempel fra Bibelen på en som lærte å stole på Gud. Jobb, mesteren i lidelse, følte lenge at Gud ikke var å finne. I Jobbs bok kapittel 23, vers 8, uttalte han at Gud var fjern, men han fullfører tross alt sin gode plan for sine barn. Går jeg mot øst, så er han ikke der. Går jeg mot vest, så blir jeg ikke var ham. Er han virksom i nord, så ser jeg ham ikke. Går han mot sør, så får jeg ikke øye på ham. For han kjenner den veien jeg holder meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet. Min fot holdt seg i hans spor, jeg fulgte hans vei og bøyde ikke av. Fra hans leppers bud vek jeg ikke, framfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord. Men han er den eneste, og hvem hindrer ham? Det hans sjel ønsker, det gjør han. For han fullfører det han har fastsatt for meg, og av slikt er det mye hos ham. Jobb visste at så lenge han var tilfreds med et liv med Guds vilje i sentrum, så ville Gud arbeide i livet hans, selv om Jobb ofte ikke så det. Da Jobb uttalte sine tillitsfulle ord, hadde han ingen kjennskap til at Gud senere ville gi ham tilbake alt som han hadde tatt fra ham. Han visste ikke engang om han ville overleve en dag til, men han hadde tillit til at Gud har kontrollen. Han var tilfreds, han var ikke preget av begjær og misunnelse. Heldigvis får ikke mange oppleve det samme som Jobb. Det merkelige er imidlertid at vi kan begjære og misunne, selv om vi har overflod av ting. I de gode tidene trenger vi å øve oss i å gi all ære til Gud for de velsignelsene vi får del i. Det kan være fristende å rose oss selv når ting går bra, mens vi egentlig bør lovprise Gud for at han er så god og hjelper oss på det praktiske plan. Den beste vaksinen mot å begjære og misunne, det er å takke og å gi bort ting. Når vi gir, så løser vi opp på en binding, og vi oppdager at vi kan godt leve uten enkelte ting. Vi savner dem slett ikke. I stedet får vi glede og takk fra dem som får. Salomo skildrer i Ordspråksboken kapittel 21, vers 26, den som er preget av misunnelse og lyst på andres ting, i motsetning til den som er tilfreds i Gud. Hele dagen går han med ønsker og begjær, men den rettferdige gir og sparer ikke. Husker du Josef i Det gamle testamentet? Brødrene hans ble misunnelige på ham fordi faren holdt ham for å være en favorittsønn, og fordi Josef hadde drømmer om at de andre en gang i fremtiden skulle bøye seg i respekt for ham. Da brødrene solgte ham som slave til Egypt, ble han etter en stund anklaget på falskt grunnlag og kastet i fengsel. Men Josef stolte på Gud, også i ekstremt vanskelige tider. Gud velsignet ham og ga ham stor politisk makt i landet Egypt. Men hele tiden ga han æren til Gud, og han glemte aldri hvor nødvendig det er å stole på Gud.
Da brødrene kom til ham for å tigge mat under en stor hungersnød, hadde Josef stadig sitt åndelige blikk vendt mot Herren. Han jaget dem ikke vekk fra Egypt. Han lot dem ikke sulte. I stedet velsignet han dem. Ja, han ga dem til og med pengene tilbake, etter at de hadde kjøpt korn. Da brødrene prøvde å gi pengene i retur, ga han æren til Gud og sa via sin tjener, «Fred med dere! Frykt ikke! Deres Gud og deres fars Gud har gitt dere en skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres.» Fordi Josef var tilfreds i Herren, kunne han gi æren til Gud, og han ville ikke ha æren selv. Gud lærer oss i Bibelen å tenke annerledes om livet vårt. Paulus minner oss om dette i Romerbrevet kapittel 5, vers 1. «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at trengselen virker tålmodighet. Tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.» Legg merke til den tryggheten som skinner fra disse ordene. Vi har fri adgang til Guds nåde når vi er rettferdiggjort av tro. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Om det kommer vanskeligheter, kan de lære oss tålmodighet, og frukten kan bli et prøvet sinn, og det igjen kan styrke håpet. Hvem blir ikke fristet til å misunne andre? Hvem har ikke opplevd å begjære noe uten å regne med Gud? Men å møte Gud i hans ord setter oss på plass. Hos ham finner jeg velsignelse og tilfredshet. Misunnelse skaper bare bitterhet. Tilfredshet skaper sann glede. Apostelen Peter sier i sitt første brev, kapittel 2, vers 1, «Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse.» Og Jakob legger til, Jakobs brev 3,16, «For der det er misunnelse og selvhevdelse, der er det uorden og alt som ondt er.» Kjærligheten misunner ikke, minner Paulus om i kjærlighetens høysang. Jeg avslutter med et vers av den gamle norske salmedikteren Dorothe Engelbrektsdatter. «Gid jeg i fred og kjærlighet, må med min neste vandre. Gå i mitt kall med ærlighet, og ei misunne andre.»

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: viser sin fantasirikdom i skaperverket, der dyr og fugler, planter og trær og sopper og mikroorganismer er svært så spesialiserte og fungerer på forskjellig måte. På tilsvarende måte har han gitt menneskene forskjellige oppgaver. Vi lever det mest meningsfylte liv når vi ser oppgavene nettopp som en gave og gjør med glede det vi er gode til.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: Noen bare lever, andre prøver å se livet sitt litt utenfra og spør: finnes det noen mening med det å leve? Har livet et formål? Når vi følger noen til graven, kan vi komme til å spørre: levde denne personen et meningsfylt liv? Hadde han det godt? Fikk livet hennes noen betydning? Et klistremerke er i bruk og finner sin plass på både mobiltelefoner og kofferter. Livsnyter. Den som setter dette som et ideal, tenker kanskje: livet er kort, gleden er mange, til tross for problemer og tårer innimellom. Nyt livet. Ta i bruk flest mulig av nytelsene som livet byr på. Dette er som et ekko av en uttalelse fra kong Salomo, mens han tenker på menneskene og deres måte å leve på: jeg skjønte at de ikke har noe annet gode enn å glede seg og nyte godene i livet, sier han. Men er ikke dette uttrykk for en ikke-kristen livsinnstilling? Er det ikke tegn på hedonisme og verslighet? Kan en kristen være en livsnyter? Apostelen Paulus setter dette på plass når han sier til dem som har mye av denne verdens goder, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting for at vi skal nyte dem. Her snakker han positivt om å nyte alle ting. Å ta godene fra Guds gavmilde hånd, det gir god mening. Den som bare lever for nytelsene, finner at de er tomme og kortvarige. Jesus kommer med denne oppfordringen: søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. En som har satt sin lit til Gud og lar hans vilje bestemme over livet, kan ta imot alle ting med takknemlighet, slik det er uttrykt i Salmenes bok i Bibelen: frukten av dine henders arbeid får du nyte, salig er du, og det går deg vel. Paulus sier at vi kan ta imot med glede og full frihet det Gud gir. Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham. For å snu på det Paulus sier: når vi lever ved ham, for ham og av ham, så kan vi ta imot alle ting som er skapt av ham, med takk og glede. Å være en kristen livsnyter er derfor ingen selvmotsigelse. Bibelen advarer mot det som fører oss bort fra Gud, men den sier at alle skaperverkets goder kan bli til glede og fritt kan nytes, når vi tar imot med takk til Gud. Paulus skrev: alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Men er dette alt som er å si om et meningsfullt liv? Skal vi takke Gud for alt, og så slå oss til ro som livsnytere? Nei, meningen med livet er noe mer. Vi har oppdrag og oppgaver å ta vare på, som medmennesker og som kristne. Guds ord sier: ta vare på ditt oppdrag, så det holdes rent og uangripelig helt til vår Herre Jesus Kristus kommer i herlighet. Det skilles ikke alltid så klart mellom oppdrag og oppgave. Slik jeg ser det, betegner et oppdrag et mandat, en ordre, en befaling, en bestilling eller en kommando. Som kristen så jeg på en måte under kommando. I forsvaret snakker vi om en stående ordre, et oppdrag som gjelder hele tiden. Men hva betegner så ordet oppgave? Ja, vi kan nevne ord som kall og tjeneste, gjerning og virksomhet, funksjon, rolle og arbeid. For meg har altså ordene oppdrag og oppgave litt forskjellig klang. Det ligger i selve ordene. Oppdrag betegner noe vi dras til eller lokkes til, som vi må dyttes inn i kanskje, eller som vi tiltrekkes av. Men en oppgave, det en gave. Altså, oppdraget drar på meg. Oppgaven tildeles jeg. Jeg får den som en gave. I Bibelen finner vi tre oppdrag. Det første gitt av Gud selv, og vi kaller det kulturoppdraget. Det gjengis slik i Bibelens første kapittel, og lyder slik. Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Med andre ord, dere skapt med Gud som forbilde, som mann eller kvinne. Ta i bruk skaperverket, forvalt det på en best mulig måte. Dette kulturoppdraget som gitt til alle mennesker. Det andre store oppdraget i Bibelen gitt av Jesus, og vi kaller det misjonsoppdraget. Det gitt til disiplene, eller elevene som Jesus omga seg med. Meg gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager, inntil jordens ende. Mens Bibelens første oppdrag innebar ta vare på skaperverket, så innebærer oppdraget fra Jesus å ta vare på enkeltmenneskene. Vinn dem som elever i himmelrikets skole. Kan vi da snakke om et tredje oppdrag som vi trekkes til eller dras mot? Ja, den hellige ånd, den tredje personen i guddommen, har også gitt et oppdrag, og det lyder slik. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det med andre ord ikke alle som har åndelige ører, så de kan oppfatte hva Gud sier. Oppdraget fra ånden handler om å bli ledet av Gud og vise lydighet mot Gud. Ånden viser til det ordet Gud har talt, og det taler han først og fremst gjennom forkynnelsen i menigheten eller forsamlingen. Åndens oppdrag, ta vare på forsamlingen og ordet. Gud Fader drar meg i retning av et ansvar for skaperverket, den verden som Gud har skapt. Jesus Kristus drar meg i retning av de menneskene han har vært med på å skape, at de må bli disipler og etterfølgere. Den hellige ånd drar meg i retning av kirken, menigheten, forsamlingen. Det den samme Gud som har gitt alle tre oppdragene. Jeg sa at jeg synes det en nyanseforskjell mellom oppdrag og oppgave. Gud viser sin fantasirikdom i skaperverket, der dyr og fugler, planter og trær og sopper og mikroorganismer svært så spesialiserte og fungerer på forskjellig måte. På tilsvarende måte har han gitt menneskene forskjellige oppgaver. Vi lever det mest meningsfylte liv når vi ser oppgavene nettopp som en gave, og gjør med glede det vi gode til.

av Bibelen fremgår det at oppgavene høyst forskjellige. Hør fra det gamle testamentet om noen som kalles Merari-sønnene. Merari-sønnenes oppgave var å ta seg av plankene i møteteltet, tverrstengene, stolpene og soklene, alle redskapene der og alt arbeidet som fulgte med, står det i 4. Mosebok. Med andre ord, de hadde fått oppdraget av Gud om å tjene ham, men deres oppgave var å ta seg av praktiske tjenester i det flyttbare gudshuset som ble kalt tabernakle. Et annet eksempel på forskjellige oppgaver finner vi i et brev fra kong Hiram. Han skrev til kong Salomo: «Nå sender jeg deg en klok og kyndig mann, en mester som i min tjeneste. Han skjønner seg på arbeid i gull og sølv, bronse og jern, stein og tre, i purpurrød og fiolett ull, i lin og karmosinrød ull. Han også kyndig i all slags treskjæring, og kan tenke ut og lage alle de kunstverk du setter ham til.» Vi hører med andre ord om en mann som hadde kunstneriske gaver, og utførte et vidt spekter av oppgaver. Bibelen snakker altså om oppgaver. I det nye testamentet blir oppgavene sett på som funksjoner på en kropp, forskjellige kroppsdeler som har hver sine oppgaver. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver, står det. Paulus holder fast ved bildet av kroppen når han tenker på oppgavene de enkelte kristne har fått. Fra ham, altså Gud, kommer hele legemets vekst, sier han. Det holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgaven som tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. Jesus sa om sitt oppdrag: «Ingen har tatt mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette det oppdrag jeg har fått av min far.» Jesus hadde altså fått i oppdrag å gi sitt liv. Dette dro på ham hele hans korte liv. Så kan vi stille spørsmålet: hvordan finner jeg mitt oppdrag og min oppgave i denne verden? La oss da gå en vei om ordet kall. Bibelen sier: «Enhver må bli i det kall han var i da han ble kalt.» Med andre ord, da du ble en kristen, så hadde du en kallsoppgave. Vanligvis skal du fortsette i den. Et oppbrudd til noe nytt kan være rett og kristelig, men like ofte kan det være rett at vi blir der vi er. Paulus taler om kallet også i et annet avsnitt. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Dette ordet taler om kallet og oppgaven som nettopp en gave. Det jeg plassert inn i som en håndsrekning av nåde fra Gud. Og hvordan finner jeg så min oppgave i denne verden? Jeg vil peke på fire gamle råd. For det første, bli bevisst på oppdragene. Gud Fader sier: «Ta vare på skaperverket.» Jesus Kristus sier: «Ta vare på menneskene, så du gjør dem til disipler.» Og den hellige ånd sier: «Ta vare på forsamlingen og ordet.» På bakgrunn av dette kan du prøve å registrere i hvilken retning du dras. Hva trekker på deg? Hva lokker? Og hva viktig for Gud? Be Gud gi klarhet, og arbeid for å få klarhet. Det ingen motsetning i dette. Gud vil lede dem som setter sin lit til ham. Når noen ber deg om noe som i samsvar med oppdragene, og du har tid og lyst, og det ligger til rette, ja, så det en gave som du kan si ja takk til. Jeg vet at dette ikke så enkelt som det høres ut til. Men vi i nærkontakt med Guds ord og Guds forsamling, så blir det enklere. Unge som står ved begynnelsen av livet, vil være på leting etter oppdrag, kall og oppgave.
Men hele tiden trenger vi å bevisstgjøre oss dette. En oppgave en gave vi ikke må gå glipp av. For nettopp i oppgaven kan vi nyte livet. Vi har en oppgave å løse i verden. Ja, sannsynligvis mange oppgaver. Hvert menneske har sin spesielle oppgave som det skal fylle til Guds ære og til nytte for seg selv og andre.

Kristian og Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: gute dolvot Josefan okko ielo, don gute tronidate kerubi alde, almostate jechate hervas vuoda sista.
1: Som vi allerede har sagt,
0: nå vil jeg ikke tjelke.
1: Det kan ikke være andre enn Jesus Kristus det her tales om.
0: Da han satte det her og Jesus Kristus kan byre det assarne jobbo.
1: Og vi kan også godt tenke på de mange hyrdesalmene i salmenes bok.
0: Men satte meg det gjort å se hål og det er barnmann salma i mann og kjallet og salma i gyrges.
1: Derfor kan vi gjerne si at her har vi en hyrdesalme til.
0: Da satte vi låka at det er stavet det åkta barnmann salma lake.
1: Du som fører Josef som en jord.
0: De gode fevde av Josef han og da gjelder.
1: Det er vel noe som går tilbake igjen til ørkenvandringen.
0: Da gjorde min mann er ute og låte dere med etter hva jeg lå si.
1: Da Israels 12 stammer gikk gjennom ørken på vei til det løftets land.
0: Da lå Israel og Golmas gøkten blokka i såka godt i mannen med etter tjala den lopet og nedet den sissa.
1: Israels hyrde var deres leder.
0: Israel barn man de sine fevde vegge.
1: Josva var deres menneskelige leder.
0: Josva de sin olmorslas ålda almei.
1: Men det første var det jo Moses.
0: Algos de Moses.
1: Men begge to de handlet under Herren som den store lederen.
0: Måte gå på sja så jeg legger jævla tja herre gokkjum i boa fatelus av velde.
1: Og Asa var henvender igjen til folket mens de var i det aller helligste.
0: Ja, Asaf, Jorgala fast i nippen i alle og sinleke båt, den båt bass i mos siste.
1: Og det var jo særlig noe som skjedde i ørkenen.
0: Ja, det da, min dappa hova i dauja metis.
1: Vi leser vers 3.
0: Ja, min låka den gål med fjersa.
1: For Efraim, Benjamin og Manasse, vekk din kraft og kom oss til hjelp.
0: Var jeg spurte då valdet Efraim i av Benjamin, ja, Manasse, ja, både mye de beste jobben.
1: Hvorfor ble disse tre nevnt?
0: Mannen går, skjedde lak, og man nommer tobot.
1: Ja, kanskje svaret finnes i den fjerde mosebok.
0: Kanskje gavn og dasa fasta, du stangne, nedja Moses skirges.
1: For der står det jo mye om disse tingene.
0: Da nå, dere kjaller jo vun ålo de tingene bidra.
1: Og hvis vi leser der, ifra det andre kapittelet,
0: jo just min låka att åpne den upp i kapitalis.
1: Så vill vi få höra att disse stammene, de var placerat runt tabernaklet.
0: Det min gulla hade lärt så att han lägger tabernaklet och byrra videojobben.
1: Det var disse tre stammene som gick lika efter arken på vandringen genom mörken.
0: Ja, lägger kudak gulma så att man får att lägga arka mangel, lamus arka mangels vettig tjöva.
1: Og det var arken som ledet Israels barn gjennom ørken.
0: Ja, det arka med fevde de Israel armoga med sin tjada.
1: Og på samme måte som Gud tidligere har ledet folket.
0: På samme laka i og ippmil odelgela fevde den armoga i.
1: Så ber Asaf om at Gud må overta ledelsen på nytt.
0: Det råka denne Asaf at ippmil algas i valdit leide jo med for sådasis.
1: Ja, vi sier det enda en gang til.
0: Ja, min selke for deg okti.
1: Asaf kjente til disse tingene.
0: At Asaf det er sånn dogda i deg, Ashi.
1: Og så lengtet han kanskje etter at det kunne være slik nå også.
0: At det er sånn aipskida mange, at det er høy skilja samanlaka vel dalge.
1: Ja, er det ikke slik vi også tenker mange ganger?
0: Jule no mai det jo i mye gjorde skjedd.
1: Men så lærer Asaf på sin ting.
0: Mot det våpa har Asaf mi gida ofta tenka.
1: Vi kan komme til Herren på nytt.
0: Att vi satte på dig herre lusa fast i nådasis.
1: Vi kan komma till han i bön.
0: Vi satte på dig så lusa råk och så bokte.
1: Slik som i vers 4.
0: Nå dastade tjalle ju vunjelja fyrsi.
1: Reis oss upp igen Gud. La ditt ansikt lyse så vi blir frälst.
0: Ipp min tjotjall date min fastan bajas jag ate då mådde det tjogat nåt att mi bästa jobbot.
1: Og det er noe som vi kan lese om flere ganger bare i denne salmen.
0: Ja, la jo, man blir da med satt i klokka på det vann salmas.
1: Nå skal vi lese fra vers 5 til 10.
0: Da min låka vidra fjerse slå av vers.
1: Herre allhers Gud, hvor lenge vil du la din harme ryke mot folket ditt som ber til deg? Gråt er brød du gir dem å spise, tårer må de drikke fullt mål. Du lar våre grann og strides mot

Lego Jesus Ali, da båtskrev Ramos. Leigal. Jesus le vel gevras gå hjelp min. Kapernaumis, le motton synagoga av dos tjodjo, genom le Jairus. Synagoga, le jodela tjerokos veso, gosses man rokkadallat, ja ipmil san i guldalit. Jairus, det dorvo hovan. Så vokten oppe lokk jakas av sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satt av soveke hit, gjorde seg Jairus. Må fertendalen av gavna så, må le vise sin alla at Jesus satt av soderas matit. Jeg var sånn eis og Jesus sa, det låter da sånn eres Jesus jolgi av di, jeg aner hans og sveke. Må utsa neidars, le mange må segas dis, og i varen og båda sitt jeg ber sitt geda i da så alla, hva som beste gjør seg, det som galler alle. Jesus valget samme som farro i, så nå ser håpå, mot å deges edgen i den gaskas. Mot å nise og godt og godt den opp lukk jeg i, eller båtsen, jeg en delkast edget, eller satt den der og smattet. Både Jesus elger bjelle, så lakka, jeg er jo gaskas da som bygta seg. Som der og små var dalenaga. Mot han både gå Jesus unge hele da, de hedjona da bossing eidars. Asje båt og sadni, fånis, åda sigoin. Du en eidale jappmann. Man er veivet av den sjaten oppa dødje. Alle bala, dorsefall osko, vasse da Jesus. I mulile mikkige vedje møtum. Gås i båte synagog og ovdastjodjo dalloi, da man er Jesus dokko, gås manna vi allai. Så valdi dokko sisa, sikke atji, edni, i den gulma matta jegi, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, geno sivus deg og livtji odime, mot sånne japman. Så le jo aigome, så havda ditt. Med Roma skjolastata masa deg og kastanje njetti, da jeg motta æra njetti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsafall romars, garra, etna mi. Motta persona, galdattige gavno. Gå sånn, gå tilbort til sivnidan, ravka, det satte da for smatsjat eli mi. Njeida, mot zjarkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, en jeida lika bajas. Satte god den jordarskisten ilo, med vanem at jeg matte jeg gitt av det dalle. Galeole borre, gå jairos oss gå Jesus slappa dosa ala. Målen bajas tjodje lepp mig, jeg ellim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka son heggi, da både gå litt opp i etnån alde. Da går bort til tjei, som kjelga sitt, at det blir i båta, går bort og galge hevde spajas tjodje litt. Da har lyst til at gavn og hjelp min embo, så rikas.

Fra forrige gang husker vi at Camilla og Sofie dro inn til byen for å besøke Sebastian I fengselet. Men Sebastian var allerede sluppet ut. Han var dratt til Solstø for å treffe Camilla og Sofie og ønske dem god jul. Men det visste ikke Camilla og Sofie, for Storpeder hadde ikke levert brevet som Sebastian hadde skrevet til dem. Ved Solstua traff han Storpeder som var stygg med ham. Han sa at Camilla og Sofie var dratt bort fordi de ikke ville treffe en tyv som het Sebastian. Storpeder var sjalu og håpet at han ved å si dette fikk Sebastian til å reise sin vei for alltid. Camilla og Sofie dro hjem igjen, men ikke før de hadde kost seg I byen og kjøpt julegaver og sånt. De hadde også med seg en presang til Sebastian fra gamle Fransen som de hadde truffet utenfor fengselet. For Fransen hadde følt på seg at Camilla og Sofie ville treffe Sebastian igjen. Og slik sluttet forrige episode. I kurven lå en fin dress, en hvit skjorte og et par flunkende nye svarte sko. Det var julegaven til Sebastian fra hans venn Fridolf Fransen. «Jeg har bare en eneste ting å gjøre», tenkte Sebastian. «Jeg må reise min vei så fort som mulig, hvor som helst. Til Danmark eller Amerika eller Afrika eller Island. I alle fall langt bort, så langt at Sofie og Camilla aldri behøver å se meg mer.» Sebastian knep munnen så hardt sammen at leppene rynket seg. Han skulle så visst ikke plage Camilla og Sofie med å komme på besøk. De skulle slippe å si at han hengte seg på dem. Nå dro han ut I den store verden, og han skulle ikke si adjø til noen. Nei, for han hadde ingen å si adjø til. Han hadde ingen venner lenger. Ikke en eneste en. Før hadde han tenkt, jeg har I alle fall Camilla. Men nå hadde han ikke Camilla heller. Han hadde tatt feil av både henne og Sofie. De ville ikke være venner med ham likevel. Hvis de hadde brydd seg om han, ville de ikke ha reist sin vei. Og de ville ikke ha sagt til andre at han var en ekkel fyr som hadde hengt seg på dem. Camilla kunne godt ha skrevet at han ikke var velkommen. Hun kunne ha gjort ham denne ene lille tjenesten. Da hadde han ikke behøvd å reise den lange veien med toget, og han hadde sluppet å bli så forferdelig skuffet. Men Camilla hadde ikke nevnt det med et eneste ord. Hun hadde bare sagt at han skulle få en overraskelse på lille julaften. Nå skjønte han jo hva det var for en overraskelse hun tenkte på. Det var en vond overraskelse. Hun mente at han skulle komme til Solstua og ikke finne noen hjemme. Sebastian satte seg på trappen. Han kjente seg plutselig så forferdelig trøtt. Det var som om han hadde gått og gått I flere dager, mange mil. Men I virkeligheten hadde han ikke gått mer enn ellers. Det var de vonde tankene som gjorde ham sånn. De tok liksom et tak rundt magen på han og klemte til så han ble vissen I hele kroppen. Og han som hadde vært så glad da han slapp ut av fengsel om morgenen. Hva var det vokteren hadde sagt da han låste opp porten? «Lykke til, Sebastian Kok», hadde han sagt. «Og god jul!» «Lykke til! Ha, ha! God jul! Å nei, det ble nok ingen god jul for Sebastian Kok!» På julaften kom han til å reke gatelangs I byen og se på alle lysene som strålte ut fra andre folks vinduer. Og bak vinduene, der satt alle de som var heldige, de som hadde mat og varme og gode venner. Sebastian sukket. Nå skulle han gå, snart. Han måtte bare hvile seg litt først. Ikke lenge, bare litt. Han kunne sovne hvis han satt for lenge. Og hvis han sovnet her ute I snøen, kom han til å fryse ihjel. Det visste han. Og når Sofie og Camilla kom tilbake til solstua, ville de finne en mann på trappen. Helt stivfrossen og helt død. Forresten så gjorde det ikke noe om han døde. Det var jo ingen som ville savne ham likevel. Ikke Camilla. Hun hadde narret ham. Ikke Sofie. Hun syntes at han var en ekkel fyr. Ikke Fransen, som hadde vært den beste vennen hans en gang for lenge siden. Han likte visst ikke tyver, for han hadde aldri brydd seg om å besøke Sebastian I fengselet. Sebastian

lente ryggen mot veggen og lukket øynene. Nå kjente han ikke kulden lenger. Det hadde sluttet å blåse, og han var varm på bena. Ja, for han var vel varm på bena? Sebastian ville slå støvlene mot hverandre for å kjenne etter, men så gadd han ikke likevel. Det var liksom blitt så brysomt å røre på seg. Hodet til Sebastian gjorde et lite nikk. Han holdt visst på å sovne, men plutselig rettet han seg opp og var lysvåken. Så dum jeg er, sa han høyt. Her sitter jeg og tenker stygge tanker. Jeg som er et Guds barn. Det er ikke sant at jeg ikke har noen venner, for det har jeg. Jeg har Jesus til venn, og han er glad i meg akkurat som jeg er. Og jeg har Gud til far. Han har lovet å sørge for meg. Er det farlig da? Sebastian reiste seg helt opp og ristet av seg sneen. Han kjente seg mye gladere. Det skulle nok gå bra likevel. Hvem vet? Kanskje han ville få seg nye venner en dag? Gud kunne ordne det også. Gud kunne ordne med jobb og venner og mat og klær og alt det han trengte. Sebastian slengte sekken på ryggen og begynte å gå mot jernbanestasjonen. Men han gikk ikke langt, bare til porten. Der satte han sekken fra seg og funderte litt. Han tenkte på at det var fullt av presanger i sekken hans. Der lå det et nydelig skrin som Sofie skulle hatt. Han hadde laget i fengselet. Skrinet var foret med rød fløyel, og det satt et speil på undersiden av lokket. På oversiden av lokket var det et bilde som han hadde satt sammen av bitte små mørke og lyse trebiter. Det forestilte de tre vise menn som kom til Jesus barn med gull og røkelse og myrra. Til Camilla hadde han laget en dukkestue med dører og vinduer og lofttrapp. Han hadde laget møbler til alle rommene. Små senger med madrass og pute og dyne, kommoder med skuffer som kunne skyves ut og inn, sofaer og stoler og bord og skap og tallerkenrekke. Til og med en liten vugge hadde han laget, og i vuggen lå en ørliten filledukke som så ut som et ordentlig spedbarn. Sebastian hadde laget mange andre filledukker også, en hel familie. Far og mor og bestemor og hushjelp og 8 barn. Og enda så små de var, hadde alle sammen klær som kunne tas av og på. Hvis han solgte de fine tingene, ville han sikkert få mange penger for dem. Da behøvde han ikke å sulte i julen. Han kunne gå på en kafé og spise seg mett på ribbe og pølse og jordbærkrem, og han kunne sove i en varm seng på pensjonatet i byen. Det var bare det at han ikke likte tanken på at andre skulle leke med Camillas saker. En fremmed jentunge skulle kle av og på de små filledukene som han hadde strevd seg med å lage. En fremmed jentunge skulle flytte på dukkemøblene og resengene og dra kommodeskuffene ut og inn. Camillas kommodeskuffer! Nei, han ville ikke selge presangene likevel. Sebastian snudde og gikk tilbake til trappen. Der ble han stående en lang stund. Skal jeg gi presangene til Sofie og Camilla, eller skal jeg ta dem med meg, sa han ut i luften. Men det var Gud han snakket til, og mens han sto stille og ventet på at Gud skulle svare, kom han til å tenke på noe han hadde lest i Bibelen. Der sto det at det skulle gjengjelde vondt med godt, og hvis andre hadde vært slemme mot dem, skulle han prøve å finne noe å glede dem med. Da visste Sebastian at Gud hadde svart på bønnen hans. Gud ville at han skulle gi presangene til Camilla og Sofie, selv om de ikke hadde fortjent det. Men han kunne ikke sette de verdifulle tingene fra seg på trappen. Da ville de bli ødelagt før Sofie og Camilla kom tilbake igjen. Han måtte nok gå inn i huset og sette dem fra seg på kjøkkenbordet så de kunne stå trygt. Ytterdøren var låst. Det var ikke annet å vente. Men Sebastian visste godt hvordan han skulle få opp låse dører. Han hadde ikke vært tyv for ingenting. I vedskjulet fant han en ståltrådbit som var passe stiv, og den stakk han inn i dørlåsen. Sebastian hadde lirket opp vanskelige låser før også, mange ganger. Men da hadde han gjort det for å stjele. I dag var det første gangen han lirket opp en lås for å være snill. Han hadde ikke tenkt å stjele så mye som en brødbit i solstua, enda så sulten han var. Han ville bare sette presangene forsiktig fra seg på kjøkkenbordet. Etterpå skulle han gå stille ut igjen, og han skulle aldri komme tilbake til solstua mer.

Det gikk ikke riktig sånn som Sebastian hadde planlagt, for da han kom inn I solstua, så han at det var skittent og rotet og overalt. Sofie og Camilla hadde nok hatt det veldig travelt før de reiste. De hadde ikke vasket opp koppen engang. Hele bordet var fullt av skitten oppvask. Nå kan jeg gjengjelde det vonde med enda mer godt, tenkte Sebastian. Jeg kan gjøre julerent I solstua. Og det gjorde han. Han ryddet og vasket og pusset og skurte til det luktet rent I hele huset. Etterpå gikk han ut I vedskjulet og hugget en masse ved, og mens han var der, fikk han øye på et juletre som sto I en krok. Sebastian løftet treet opp og så på det. Det var en tett og fin liten granbusk. Helt fersk. Jammen var det rart at Camilla og Sofie hadde skaffet seg et juletre når de skulle reise bort. De likte kanskje å ha litt julepynt over nyttår også, og julepynt, det skulle de få. Sebastian lo for seg selv mens han satte fot på treet og bar det inn I kjøkkenet. Nå skulle han lage en overraskelse til Sofie og Camilla. En god overraskelse. Han skulle pynte juletreet for dem. Det skulle bli dryssende fullt av engler. Sebastian trakk et hvitt papir opp av sekken og begynte å klippe figurer. Jeg vet ikke hvor mange engler han laget, men det var sikkert over 100. Og da han syntes han hadde engler nok, klippet han Josef og Maria og Jesusbarnet og en hel rad med hyrder. Det ble et veldig flott juletre. De små, lette papirenglene snurret langsomt frem og tilbake. Det var som om hele engleflokken kom dalende ned I solstua gjennom luften. Sebastian smilte. Det var morsomt å gjengjelde vondt med godt. En ble liksom så glad da. Nå var alt sammen I orden også. Det var bare en liten ting han måtte gjøre før han gikk. Han måtte skrive en brevlapp til Sofie og Camilla og be om unnskyldning for at han hadde lirket seg inn I solstua uten lov. Kanskje de ikke likte at han hadde gjort det. Det var jo ikke hans hus. Sebastian klippet et pent kort av det hvite papiret, og så skrev han. Kjære Sofie og Camilla. Unnskyld at jeg gikk inn I solstua mens dere var borte. Jeg måtte sette inn presangene så de ikke skulle bli ødelagt. Jeg har ikke stjålet noe fra dere. Nå reiser jeg ut I verden for å finne meg en jobb, og jeg kommer ikke hit igjen. Ha det godt. Hilsen Sebastian Kolk. Se så, nå kunne han dra sin vei med god samvittighet. Det gikk sikkert et tog til byen snart. Han kunne bare vente på jernbanestasjonen så lenge. Det var varmt og godt inn I venterommet. For der stod en svær ovn som var sprengfull av ved. Sebastian så seg omkring. Det var varmt og godt I solstua også, og så koselig som det var. Vekkeklokken til Sofie sendte glade små klokk ut I rommet. Taklampen brant med en lun liten flamme, og det glødet så vakkert gjennom trekkhullet I ovnsdøren. Behøvde han egentlig å ha det så travelt? Han kom da tidsnok til byen. Det siste toget gikk ikke før klokken 21:15 om kvelden, og det var ingen som spurte etter ham. Han behøvde ikke å være redd for å treffe Sofie og Camilla heller. De kom jo ikke tilbake før over nyttår. Og når han hadde arbeidet og strevd I mange timer, så kunne han vel unne seg en liten hvil før han gikk. Ja, så tok han seg en liten hvil da. Han satte seg bort I ovnen, snørte seg støvlene og strakte føttene mot varmen. Sebastian hadde aldri trodd at han skulle sovne der han satt, Men det var akkurat det han gjorde. Mens han stirret inn I glørene og varmet føttene, gled øynene hans langsomt igjen. Og så sov han. Sebastian sov og sov. Han visste ikke at tiden gikk og at Sofie og Camilla var på vei hjem fra byen. Han visste ingenting før han hørte stemmer utenfor stueveggen. Da for han forskrekket opp fra stolen. Han måtte ha sovet forferdelig lenge. Mange dager. Ja, han måtte ha sovet helt til over nyttår, for der kom de jo. Der kom Sofie og Camilla, og her satt han, Sebastian Kåk, fanget som en bjørn I fella.

Fredag etter første søndag etter trefoldighet. Den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Johannes brev 4:16. Dette er virkelig å begynne høyt og treffende med å lovprise og opphøye kjærligheten. Her formaner og oppmuntrer han oss med det aller største og mest fullkomne eksempelet, samtidig som det blir sagt så enkelt. Om ingenting ellers kunne bevege eller drive oss til kjærligheten, så skulle i alle fall det at vi betrakter Gud, den høye majestets eksempel, gjøre det. For, sier han, Gud er selve kjærligheten. Hold derfor ikke kjærligheten for å være en ubetydelig ting. For dersom du vil vite hva kjærligheten er for noe, så kan jeg ikke uttrykke det bedre enn at det er Gud selv. Derfor er dette mektig talt. For med dette ene ordet favner han mer enn et menneske kan uttrykke. Med denne ordbruken maler han på det skjønneste kjærligheten framfor oss. Med det påskynder han oss inntrengende til å trakte etter og tenke over for en kostbar ting det er når et menneske kommer så langt at det av hjertet elsker Gud og sin neste. For den som har dette, han har det gode som heter og er Gud selv. Når man betrakter Gud gjennom hans gjerninger, også de synlige som han gjør her i tiden, så er det ikke noe annet enn idel kjærlighet, større og mer enn noe menneske kan uttenke. Det er derfor det skammeligste av alt, at verden ikke bryr seg om det og heller ikke takker for det, selv om den til alle tider har så mange av Guds velgjerninger for øynene. Derfor fortjente den ikke annet, med sin utakknemlighet, enn at Gud hverken lot solen skinne eller gressstrå vokse opp, ei heller at han oppholdt livet en eneste dag. Likevel slutter ikke Gud med å elske og gjøre godt, for ikke å snakke om det han gjør når det gjelder de åndelige gavene. Der øser han ut sitt eget hjerte, sin kjæreste sønn, på en slik måte at han lar ham gi sitt blod og dø den aller skammeligste død for oss utakknemlige mennesker. Derfor kan man ikke si annet enn at Gud er en avgrunn av evig kjærlighet, og at denne kjærligheten ikke er noe annet enn Gud selv. Den som derfor har kjærligheten, må også ha Gud og være full av ham. Selv om Gud da av og til griper inn og straffer verden med plager, så må han gjøre det. Det kan ikke være annerledes. For skulle han aldri straffe mer, ville vi snart myrde og ete hverandre, hindre hans rike, og til slutt tilintetgjøre alle hans velgjerninger. Kan han ikke hindre vår ondskap helt, ikke engang om vi så og følte all slags plage foran oss? Hvordan skulle det gå dersom han slett ikke straffet? Likevel er det ikke noe annet enn kjærlighet som ligger bak, fordi hans natur er bare kjærlighet. Så selv om han må lyne, tordne og straffe, så skjer det likevel av kjærlighet, for han gjør det for sine barns skyld. De er presset og sorgfulle og må tåle all slags ondskap fra verden og djevelen. Men gjennom dette blir de styrket og forfrisket, og ser at de har en Gud som er trofast mot dem, og kan redde dem fra larmen og raseriet til hvem som helst. Landstad nummer 459, vers 3.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det hit vi skal reise nå I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

0: En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært I Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, spesiell på flere måter. For det første den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik, «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan I alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist I 1955, I alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller I alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, I smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer gjemt I din flaske», står det I salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det følgende, «Din sorg, din nød og dine tårer tatt hånd om av Gud. Du ikke glemt. Tvert imot, du står midt I Guds omsorg, også med all din sorg. For det tredje, når du så kommer inn I denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn I et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle, bare et åpent vindu, med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så, den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort, som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder I Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne, som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode, forteller at dette ikke hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om I det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nokså hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene. Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står i hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene og Jesu tårer hører sammen og passer sammen. Kjærligheten lir når den en elsker ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fuglungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk er det andre verset i hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen i Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det i 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her er det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det er akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Ruth, da hun kom tilbake til Betlehem i følge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger, og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, i lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå er kommet for å søke ly under hans vinger.» Vi er jo ikke i tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Ruth skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fuglungene, og metaforen å være under Guds vinger i Salmenes bok i Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså i Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp i bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 er Davids glede blitt til bønn. «La meg bo i ditt telt i all evighet. La meg finne ly i dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om i Salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være i nød. Han har gjemt seg i en hule, og her i vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud, Vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly, inn til ødeleggelsen har dratt forbi. Og så i salme 36 og vers 8 David igjen kommet ut i fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern. Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med i livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også i ditt liv. Tør du tro det, midt i alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her i Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene i bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen, kom til å sparke bort i en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt i live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. Hvor ofte jeg ville samle dere, sier han, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg i, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer, Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen i dag talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå i dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde i Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt i Getsemane, og stummende mørkt i den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå Jesus' sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten i hagen avløses av fotrinn, trampende fotrinn som forteller at soldater på vei inn i hagen. Og plutselig står de der, rett foran disiplene. Soldater fra den jødiske tempelvakten, med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nazaret. Og Jesus sier til dem, det meg. Da han sa til dem, det meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nazaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det meg, men det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom, tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der tre kors var reist og tre mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse, mellom himmel og jord. Og så her ser jeg høna.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følg oss på nettradio på radiodsf.no eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

sta mai tvattus suotjalja varjalja otjuda muu. In veremo.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Materialisme. Hva ønsker du for dine barn, svigerbarn eller barnebarn? Og hva ønsker du for dine kolleger og dine venner? Ønsker du først og fremst materiell velstand, sykdomsfritt liv, trygg karriere, høy pensjon? For min del ønsker jeg dette, sagt med ordene til apostelen Paulus i Efeserbrevet, det tredje kapittel, vers 16 og 17. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. I en tid der sekularisme, materialisme, liberalisme, relativisme og ateisme velter innover oss hele tiden, oppdager noen at lykken, meningen med det hele, er et annet sted. Hos Kristus, han som er visdommen, sannheten, den nåderike, den velsignede. Han som kom og som kommer for å gjøre alle ting nye. Er du blant dem som har fått sitt liv i og hos Kristus? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Barn har ikke alltid like god oversikt over dette her med tider og alder. Hvor lenge siden noe hendt, og hvor gammel et menneske kan være. Mange en 40-åring har fått høre fra barnemunnen at «Du er sikkert minst 100 år gammel, du!» Slike utsagn tar vi med godt humør og et smil om munnen. Det gjorde sikkert også mora da gutten en dag spurte «Mamma, du som er så gammel, traff du Jesus?» «Traff Jesus? Han som vandret her nede for sånn cirka 2000 år siden?» Ja, det skulle mange av oss gjerne ønske var mulig. Men nei, til og med tippoldemora mi var født mange hundre år for sent til å håndhilse på Jesus fra Nazaret. Jeg, du og oss alle har sikkert en ønskeliste med fortidens personer vi kunne tenkt oss å møte og slå av en prat med, om det var mulig. Jesus står øverst på min ønskeliste. Og samtidig, Jesus er ikke bare en fortidig skikkelse, en fordums storhet. Han lever i dag. Han er virkelig, håndgripelig, autentisk Herre og Frelser. For den treenige Gud var, er og forblir den eneste virkelige og levende Gud i universet. Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er!» Og Gud sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er» har sendt meg til dere.» Gud omtaler seg selv som «han som er». Den Jesus Bibelen vitner om, han var ikke primært en fortidig religionsstifter og velgjører. Heller er han ikke en sånn fremtidig håpsfigur som det knyttes usikkerhet til om kan hjelpe eller vil dukke opp. Nei, i dag er han usynlig, men virkelig til stede for den som vil tro det. Hver dag, uansett humør eller livssituasjon, så kan jeg treffe Jesus. Han snakker til meg i Bibelen, og jeg kan respondere og svare han. Det kaller vi for bønn. Fysisk så deler han sin kropp og sitt blod i nattverden. Og når vi kristne møtes, så har Kristus lovet at han vil være midt blant feilbarlige og syndige mennesker. For i han er vi rene og rettferdige. Neste gang du kommer hjem fra gudstjeneste eller et kristent møte, så håper jeg du kan si til deg selv eller noen du møter, «I dag traff jeg Jesus».
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Lukas 8, vers 50. Men Jesus hørte det og sa til han, «Frykt ikke, bare tro, så skal du bli frelst.» Synagogeforstanderen Jairus hadde oppsøkt Jesus og bedt han komme og hjelpe datteren som lå for døden. På veien ble Jesus heftet av andre som trengte hjelp, og så kom budskapet om at datteren allerede var død. De andre ba Jairus gå fra Jesus. Men Jesus ba han om det motsatte. Å ikke frykte, bare tro, handlet ikke om å tvinge frykten ut av kroppen og strutte tro, men om å la Jesus få bli med videre, inn i hus og heim, helt inn i det mørkeste rommet der sorgen og smerten var, uavhengig av følelsene. Jairus gjorde det, og erfarte at det umulige ble mulig. Jesus ga nytt liv og forvandlet dyp sorg til jublende glede, kan vi lese. Sånn er for oss. Å tro på Jesus og ikke gi rom for frykten, handler ikke nødvendigvis om følelse, men om å gå sammen med han, invitere han inn i mørket, smerten og sorgen. Da vil vi også oppleve at det fører til frelse og helbredelse, nytt liv og glede. Og hvis du er der i dag, at alt er bare så vondt og vanskelig, og kanskje til og med får høre at andre sier, bare gi opp trua. Gud bryr seg ikke. Det er for sent. Nei, da skal du vite det, at nettopp da er det viktig å gå videre til Jesus. Inviter han inn i alt dette som er så vondt. Så vil du få oppleve, på en eller annen måte, at han forvandler. Frykt ikke. Bare tro.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det ganske forunderlig hva som skjer når små barn prøver å gjenfortelle hva de har hørt fortalt fra Bibelen. Slik det sagt, og så kan du tenke over om du vet det riktige svaret. Adam og Eva ble skapt av et epletre. Noas kone het Jeanne d'Arc. Moses førte folket sitt til Rødehavet, der han laget usyret brød uten noe mel i det hele tatt. Egypterne ble druknet i ørkenen. Det første bud var da Eva ba Adam spise av eplet. Det fjerde bud å bedre din far og din mor. Det sjette bud at du ikke skal snyte ekteskapet. Moses døde før han nådde frem til Kanadas land. Det største undret da Josua ba gutten sin om å stå stille, og han klarte det. Jesus fant opp en gyllen regel om at du skal gjøre mot din neste før de gjør noe mot deg. De menneskene som fulgte etter Jesus ble kalt de 12 disiplene. Epistlene var konene til apostlene. En av apotekene var Matteus, og han tok imot bompenger. Paulus omskapte seg til kristendommen. En kristen skal bare ha én kone. Dette blir kalt monotoni. Ja, hvis du ikke synes dette morsomt, så kan det hende du skulle ta et repetisjonskurs på søndagsskolen. Men det jo mulig at du forstår denne hvis du har litt peiling på påskebegivenhetene. Et stort firma holdt på med å avslutte regnskapene for året, men plutselig brøt dataanlegget sammen. De hadde en dataekspert i firma, og han ble straks bedt om å komme for å hjelpe. Men det gikk 3 timer før han dukket opp, for han holdt på med å løse et problem i en annen avdeling. «Der har vi frelseren vår», sa regnskapsfolkene begeistret. Uten å si et ord, snudde han seg for å gå sin vei. Men da fikk økonomene panikk, og de spurte, «Hvor skal du?» «Jeg går min vei», svarte eksperten. «Jeg husker hva de gjorde mot den store frelseren.» Tok du den? Om bibelkunnskapene begrenset, så kan det hende du har større innsikt i den menneskelige natur. Far ba aftenbønn med de 2 små guttene sine en kveld. Etterpå kunne de be sine egne bønner. Den ene sa, «Gud, vær så snill og hjelp Lars med å slutte å suge på tommelen sin.» Den andre gutten fulgte opp med å be, «Og Gud, vær så snill og hjelpe broren min til å slutte å minne meg på det.» Kanskje heller ikke dette morsomt, for muligens tror du ikke på Gud, men på Darwin, tilfeldighetene og utviklingslæren. Da skal du få et spørsmål som vil overbevise deg om at det ikke en holdbar tro. For hvis utviklingslæren sann, og dyr og mennesker får de egenskapene de trenger etterhvert, hva kommer det da av at mødre bare har 2 hender? Nei, hold deg til harde fakta. En telefonselger ba om å få snakke med den i husstanden som tar avgjørelser om innkjøp. En kvinne svarte, «Prøv igjen om 2 timer. Han i barnehagen.»

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så har vi kommet til en menighet som heter Thyatira. Og denne byen Thyatira den fjerde av de sju byene som Jesus har en visitasrapport å gi gjennom disippelen Johannes. På Johannes i tid så var byen underlagt en litt større by som hette Pergamon, som romerne også hadde kontroll over. Så dermed hadde Thyatira en viss militær betydning. I dag så det en by som heter Akishar, som ligger der som Thyatira i sin tid lå. Thyatiras innbyggere, de var tidlig ute med å organisere ulike arbeidsgrupper i foreninger og laug. Her fant man blant annet tekstilindustri, med dem som farget klær, dem som spann og behandlet ulla fra sauene. Ikke minst var byen kjent for sine purpurfargerier. I tillegg så sier historien at byen hadde koppersmeder, keramikere, lærarbeidere og ulike andre arbeidsgrupper. Altså en rik og velstående by. Og de ulike arbeidslaugene, de hadde sine sammenkomster, hvor tilbedelse av ulike gresk-romerske guder gjerne hørte med. Og dette skapte selvfølgelig en utfordrende og krevende situasjon for dem som ble kristne. Thyatiras religiøse liv var preget av ulike templer for guder som Apollos, Artemis og andre gresk-romerske guder. En egen kult vokste fram rundt tempelet for solguden Tyrimnos. Til denne religiøse kulten så hørte også tempelprostitusjon med. Og i tillegg fantes en egen søylehall som var reist til ære for keiser Augustus, som ble ansett for å være gudenes sønn. Altså denne dyrkingen av både gudene og keiserne gjorde at kristne kom i skvis mellom hva de kunne være med på som Jesus troende, og samtidig ikke skille seg for kraftig ut fra de ulike arbeidsgrupperne og sosiale lag som de tilhørte. Spørsmålet om hvor mye de kunne eller ikke tilpasse seg dette offentlige religiøse liv, det ble dermed opplevd svært utfordrende. Vi vet ikke så mye mer om menigheten i Thyatira enn det som skrives her i Johannes åpenbaring. Vi vet fra apostlenes gjerninger at Paulus han virket i byen Efesos en del mil lengre mot kysten. Kanskje dro noen av de nye kristne fra Efesos til Thyatira for å starte en menighet der. Videre så leser vi apostlenes gjerninger kapittel 16 om da Paulus på sin andre misjonsreise besøkte byen Filippi i dagens Hellas, den gang kalt Makedonia. Der møtte han en kvinne som heter Lydia, og hun var fra byen Thyatira. Hun drev handel med purpurklær, som altså Thyatira var ganske kjent for. Og i Filippi samlet hun de nye kristne troende i sitt eget hjem, kanskje fordi hun var rik og hadde et stort hus. Og en mulig teori kan være at hun og familien dro hjem til Thyatira og startet menigheten der, eller at de på andre måter bidro til at den kristne tro slo rot i deres hjemby. Så trolig ble det dannet en kristen menighet her i byen, kanskje så mye som 40-50 år før Johannes skrev sin åpenbaring. Men da skal vi lese dette brevet til menigheten i Thyatira, som i kapittel 2 og vers 18-29. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger og din kjærlighet, din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel.
hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, de skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn ville rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke har denne læren, og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav, og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått det av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. I gjennomgangen av menigheten til Thyatira så har jeg fått god hjelp av to bøker jeg kort vil nevne. Den ene boka heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og den andre boka «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Til slutt i dag så skal vi kun se på vers 18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira, «Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber.» Som i de andre menighetsbrevene, så

er skrifta i det nye testamentet. Ikke minst så bruker disippelen Johannes det flittig i sitt evangelium og sine tre brev. Men i åpenbaringen møter vi dette begrepet kun her. At Jesus fra Nazaret er Guds sønn, fremhever hans guddommelighet, at han er ett med Gud Fader, og at han har all makt i himmel og på jord. Ja, som sønnen har han skapt himmel og jord, og han er den første og den siste, han er alfa og omega, som det heter i innledningen av Johannes åpenbaring. Avdøde keiser Augustus og senere romerske keisere, de så på seg selv, i alle fall ble de tilbedt som sønner av gudene. Men de hadde kun begrenset og kortvarig makt. Men Jesus har all makt, og den varer fra evighet til evighet. Så presenterer Jesus seg her med å beskrive både sine øyne og føtter. At hans øyne er som ildslue, vil signalisere at ikke noe er skjult for Guds sønn. Menighetens åndelige situasjon kan ikke skjules, men den blir sett, tolka og fullt ut forstått av Jesus, Guds sønn. Alt som måtte være av urenheter i menigheten blir avslørt, og kan bli utslettet eller renset av ilden. Ikke noe menneskelig og forgjengelig kan stå seg innenfor Guds brennende dom. Når føttene til Jesus beskrives som kobber, så kan det symbolisere både at Herren er i bevegelse, men også stabilitet og fasthet. Bein av metallet bronsje lar seg ikke så lett rokke. Jesus var, er og blir urokkelig den samme, stabile Herre og Frelser som han har vært gjennom alle tider. Vi har med en Gud og en Frelser å gjøre som kjenner den enkelte kristen, så vel som menighetene, med våre svake og sterke sider. Og vi kan være trygge på at han går ved vår side, og at den kristne tro står støtt og stabilt gjennom alle omskiftende tider og verdens herredømme. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten i Thyatira. Den blir med videre når vi skal se på hva Gud har å si til dem.

Da har vi lyttet til en andakt i serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her vil jeg sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Med den appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En forfatter som heter Calvin Miller forteller fra sin første skoledag. Fru Dirksen, læreren min i første klasse, spurte om mitt navn. Det visste jeg. Da hun spurte hva mor het, svarte jeg, mamma. Hun svarte, nei, det ikke navnet hennes. Jeg svarte, jo, det det. Alle hjemme kaller henne mamma. Nei, sa læreren, navnet ikke mamma, det noe annet. Men jeg var sta og sa, nei, det ikke det. Hør her, sa læreren, mamma det hun mamma hva hun gjør, men mamma ikke navnet hennes. Ja vel, svarte jeg, jeg sikker på at du tar feil, men jeg skal spørre henne i kveld. Så da jeg kom hjem fra skolen den ettermiddagen, så ventet jeg på å få treffe mamma, og så sa jeg, mamma, har du noe annet navn ved siden av mamma? Hun svarte, ja, gutten min, jeg heter Edel. Og ikke bare det, jeg har et mellomnavn også, Marie. Og så kom det mest forbløffende av det hele. Miller etternavnet mitt. Og det var jo samme navnet som jeg hadde. Jeg har aldri glemt den erkjennelsen som demret i mitt sinn. Jeg skjønte betydningen av et navn, og det at jeg hadde et navn felles med min familie, skriver Calvin Miller. Å ha et navn en verdi og en rikdom. Det gir deg identitet og trygghet. Å ha et godt navn, som mange forbinder noe positivt med, en god kapital å ha i ryggen. Den beste arv foreldre kan gi sine barn, kan være et godt navn. Et godt navn kan være å foretrekke framfor stor rikdom, sier den vise Salomo. Ja, å ha et godt navn faktisk en skattefri verdi. I gammel tid var det slik i egyptisk rettspraksis og senere i den romerske, at en opprører eller landsviker eller en annen storforbryter kunne bli fradømt sitt slektsnavn. Sammen med sitt borgerskap tapte de også sitt familienavn. Og når navnet slik var tatt fra dem, forsvant de liksom fra de levendes tall i samfunnet, mens de ennå ikke var legemlig døde. Det viser hvilken verdi som lå i navnet. Jesus Kristus fikk et navn mange spottet og foraktet, men Gud ga ham ære likevel, slik det står i Filipperbrevet. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden. Når alt kommer til alt, skal ingenting rage høyere enn frelserens navn. Så der ligger den aller høyeste verdi i Jesu navn. Vi mennesker her i tiden skal imidlertid glede oss over den verdien vi har i vårt eget navn. Noen får et berømt navn, andre blir fort glemt. Men Carl Sandsmark sier det så fint i et lite dikt. Føl det ikke som et savn at du ikke fikk ditt navn publisert og anerkjent. La det bli deg mer enn nok at det står i livets bok, i Guds arvetestament. Ja, Bibelen taler virkelig om navn som skrevet i livets bok i himmelen. Navnet står for personen. Navnet ditt der, så du der.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 12 juni. Dagens korta textord är hämtat från Jesajas 40. Och det sjätte verset lyder slik: Allt kjød er gress. Rosenius sier: Alt i menneske er falskt, svagt, vaklende, uvisst, omskiftelig. Det gjelder vår fornuft, våre tanker, følelser og oppfatninger. En dag ser jeg for eksempel Gud i alt som møter meg. En annen dag synes jeg det finnes ingen Gud i verden. En dag tenker jeg at Gud bare er overstrømmende nåde og kjærlighet. En annen dag tror jeg han må være trøtt av meg, at han har vendt seg bort fra meg med sin nåde og er vred på meg. En dag synes jeg av meg selv at jeg er en ganske akseptabel kristen. En annen dag at jeg er en fullstendig hjelpeløs synder. Kort sagt, mine oppfatninger og følelser er alt sammen akkurat som strå i vinden, sveiende, uvisst, falskt, omskiftelig og lønaktig. Og som profeten sier det, alt kjød er gress. Så ser jeg omsider at alle mine meninger fortjener ingen oppmerksomhet. Herre, hva skal jeg da trøste meg med? Jo, det er noe som er sikkert og urokkelig. I himmelen sitter en dommer på sin trone, den store og hellige Gud. Han har talt og sendt et evig urokkelig ord fra himmelen, og hans ord, med sine løfter og dommer, de står faste som fjell. Ikke en bokstav skal forandres eller bli til intet, selv om himmel og jord forgår. Hva sier så dette evige ordet om oss, om hvordan vi ser ut? Om vi er verdige eller uverdige i Guds øyne? Jo, det sier at Herren ser ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen som har forstand, noen som søker Gud. Men de er alle veket av. Alle sammen er blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Herren så utover jorden. Han så den var fordervet, og at menneskenes ondskap var stor på jorden. Det fantes ikke en som var rettferdig, ikke en eneste. Så kan vi samtidig legge til at Gud er hellig. At for ham er ikke engang himlene rene, at han ser urenhet i sine engler og dårskap i sine hellige. Og da vet vi at ikke et eneste menneske kan bestå innfor Gud, at alle sammen bare er verd evig fordømmelse, og er også i dette alle sammen like. At Judas og Johannes er like mye verd en og samme fordømmelse, at Peter og trollmannen Simon, Jomfru Maria og Sjøgen i seg selv fortjener alle sammen like mye ett og samme helvede. Ja, men det var da skrekkelig og urimelig, sier du. Ja, her ser du hvordan fornuften reiser seg mot dette, når en sier rett ut det som ligger i disse ordene. Det er ingen forskjell. Alle er de syndere og har intet å rose seg av innfor Gud. Men blir rättfärdiggjort oförskyllt av Guds nåde genom den förlösning som är skedd i Kristus Jesus. Mellom mennesker er der en forskjell, men ikke innenfor Gud. På jorden er det en viss avstand mellom dalbunnen og fjelltoppene, men ser en på begges avstand fra solen, forsvinner denne forskjellen. Den blir aldri tatt i betraktning, for avstand til solen er så stor. En sier bare om begge to at avstand er ufattelig. På samme måte er det også en forskjell mellom det ene mennesket og det andre, i det ene øyeblikket og i det andre øyeblikket, men ikke innenfor Gud. Alt som har navn av menneske, selv den mest ydmyke og trofaste kristne, er helt igjennom en uren makk. Hans beste gjerninger er besmittet av den gamle slangens gift. Det gjelder hans tro, hans kjærlighet, bønn, lovprisning, som kan være hans beste gjerninger og virket av Guds ånd, men de er likevel på grunn av karets urenhet besmittet. Troen er blandet opp med slagg, med egen rettferdighet og vantro. Kjærligheten er svak, begrenset og mangelfull. Bønn og lovprisningen kald og svak, og slett ikke verdig den høye majestet. Dette som er vår konstante tilstand, ville være nok til menneskenes fordømmelse. Men i tillegg faller vi stadig i synd, og blir urene under vandringen. Og vi er ikke i stand til å våke så sterkt at vi ikke her og der besmittes av ugudlighet. Hele jorden er oversvømt av urettferdighet, av syndens flodbølg, som avguder, vantro, sorg og motløshet, misbruk av Guds navn, sverging og ugudlig snakk, brudd på helligdagen, ulydighet, sinne, hat, trette, løgn og baktalelse. Om ikke alt bryter ut i gjerning, så koker i alle fall hjertet av onde begjær, tanker og indre opprør. Og alt sammen er urenhet i den helliges øyne. Slik er den falne slekts tilstand. Hvordan kan så et menneskebarn tro han skulle kunne bestå med sitt eget innenfor Gud? Hva vil du betale din skyld med, du menneske? Du har ingen som helst mulighet til å oppfylle ett eneste av hans bud. Selv om du har vært en trofast kristen i mange år, har opplevd mye, utrettet mangt, så holder det ikke. Hvis Gud ser på deg med sine hellige øyne, ja, så stakkars deg. En gammel Guds tjener innså dette. Derfor ba han, Herre, gå ikke til doms med din tjener, for det er ikke en levende som er rettferdig for ditt åsyn. For Gud er ingen levende rettferdig. Dette er ordets dom. Men se hvordan dette strir mot vår forstand og våre følelser, som alltid når vi har vært litt mer kristelige forteller oss at nå er vi mer verdige til nåden, eller at Gud da har lettere for å tilgi oss. Mens når vi derimot har syndet, synes Gud må ha vanskeligere for å tilgi oss. På den måten måtte jo nåden og rettferdigheten, i alle fall til en viss grad, bygge på våre gjerninger, vår verdighet. Men dette har vi nå sett, at skriften avviser. Husk därför att du är värd ögonblick lika värdig och lika uvärdig. Detta är det himmelske evige ordets dom.

0: familien denne uka her, og vi skal I dag ha vårt siste program I serien om tro I hjemmet. Undersøkelse viser at mer enn 50% har kommet en bevisst tro før fylte 13 år, og dermed så blir aldersgruppa 10-12 år en særdeles viktig periode. Hva bør vi som foreldre spesielt tenke på I denne fasen av barnas liv? Og hva svarer vi når barna våre begynner å stille kritiske spørsmål til den troen de alltid har tatt som en selvfølge? Vi har også I dag besøk av ekteparet Karina og Jarle Valdemar, som jobber I Valdemar Inspirasjon, som nettopp driver med kristen formidling til barn og unge og til foreldre. Og Jarle barneevangelist, også forfatter av boka Tro I hjemmet, som har dannet noen utgangspunkter for denne programserien vår. Velkommen til oss for siste gang I denne omgang.
1: Ja, hyggelig. Takk.
0: Vi skal snakke om gruppa 10-12-åringer, eller som også heter tweens, for de som helt innvidd. Det kanskje ikke alle som kjenner det begrepet, men som altså dreier seg om aldersgruppa 10-12 år. Og mesteparten av grunnlaget for trosutviklingen vel kanskje allerede lagt I denne alderen her, Jarle.
1: Ja, det det. Jeg tenker at det du har gjort før 10 år særdeles viktig, for da har du lært deg til vaner, du har lært deg til å få en gudsforståelse, så begynner du når du 12 år, så kan det være utfordrende, for da har du lagt deg til vaner, og kanskje mer uvaner, at det andre ting som viktigere I livet. Men vi har man, du, altså jeg tenker litt sånn, Facebook kjempeviktig, og masse filmer, og YouTube og alt. Det tar større fokus, og det mer interessant enn dette med tro. Så mye bør være gjort før denne aldersgruppa, tenker jeg. Men det aldri for sent å starte. Mange kommer jo til tro akkurat I denne aldersgruppa. Og nå, vi har jo ikke så masse erfaring på denne aldersgruppa. Eldste datteren vår på 10 år, så hun har nå kommet inn I begynnelsen nærmest I den tweens-alderen. Men det vi merker, det at det nå Rebecca mye mer interessert I å snakke om tro. Mer interessert I samtaler, ja, ikke bare om tro, men også mye mer interessert I å snakke sammen og lære mer. Og det en fin anledning til å gå litt dypere I forhold til dette med tro. En ting som jeg har gjort, det at jeg leser fra Bibelen for henne. Da har jeg ordnet den levende bok heter den, som en gjenfortelling av Bibelen på en litt mer hverdagslig måte. Og der sitter jeg og leser for Rebecca. Da bruker vi ikke barnebibelen så mye, men da stiller hun spørsmål. Pappa, hva mente vi her? Altså, jeg skjønte ikke det her. Og så kan jeg forklare for henne hva ordene betyr og hva som menes. Fordi man mer lærevillig og mer interessert I tro, I hvert fall for Rebecca I den alderen nå.
0: Men som jeg nevnte her, mye er lagt allerede av grunnlaget, men hvis det nå sitter noen og lytter på som tenker at vi alt for sent ute, vi har ikke tenkt på dette, dette burde vi tenkt på, dette burde vi ha fått høre om for mange år siden, og som nå kjenner at uff, hva nå? Hva vil du si da, Karina?
2: Det aldri for sent. Og så tenker jeg, og da det viktig kanskje å begynne litt I det små. Ikke bare pøs på, liksom, å nei, det for sent, å vi må bare ta alt, og liksom bare bombardere den ungen her nå med masse før den flytter, eller før det for sent. Men tenk deg da, begynn det små, og så ta små enkle ting som du kan bruke. Jeg bare tenker på, for eksempel sende ungene på leir jo kjempefint I den perioden her. Noen barn kanskje begynner liksom å tenke at jeg har venner, ikke sant? Det blir mye viktigere enn foreldre. Så det å få gode påvirkninger utenifra, tenker jeg også viktig I den alderen her. For eksempel å starte en bibelgruppe med utgangspunkt I ungdomsalfa, som tar opp litt sånne temaer der de kan få lov å sitte og reflektere og tenke litt, bli litt utfordret på ting, rett og slett, tror jeg kan være fint.
1: Jeg tror venner I denne aldersgruppa særdeles viktig. Og vi har hatt noen runder hjemme hos oss for å tenke, hva det vi ønsker at, at barna våre skal fylles med, og hvem skal de være sammen med? For vi ser at noen barn har negativ innflytelse på våre barn, og der litt, vær litt bevisst på, ønsker man denne innflytelsen? Og da må du gjøre det viselig, du kan liksom ikke si, nei, du får ikke lov til å leke med den, litt sånn. Men heller da som foreldre være med og legge til rette og, på en måte gjør en innsats for å velge andre venner. At du kan kjøre dem dit, eller du kan invitere dem hit på fredagskveld, altså på en måte, at de kan finne gode venner som bygger hverandre opp, I stedet for å bygge hverandre, eller rive hverandre ned, for å si det sånn. Så vennskap kjempeviktig, og det vil jo bare få enda mer og mer å bety nå når ungdomsårene kommer. Så Karina, hun nevnte jo dette med bibelgruppe for barn, det har vi gjort med Rebecca. Da tok vi og ringte til noen foreldre som vi visste hadde barn I den alderen og spurte, hadde dere lyst til å være med I bibelgruppe for barn? Og alle var kjempeinteressert, og nå har vi holdt på et år med dette for Rebecca, og det har blitt så lærerikt for henne, for da får du forske på tro på en litt annen måte enn å bare lese en vanlig barnebibel, eller å bare gå på en søndagsskole, men da får de være en liten gruppe på en 7-8 barn, og så kan de lære enda mer om den kristne tro. Og alfakurs, som Karina nevnte, jo kjempefint. Dette tilrettelagt for ungdom, som vi bruker, kjempeflott at de kan lære enda mer om den kristne tro.
3: Det kanskje enda viktigere nå enn noen gang da, for, som foreldre å være til stede I barnas liv og både tenke åpenhet I samtale, men også kanskje være med på barnas aktiviteter.
2: Ja, absolutt. Klart barn I den alderen her, de begynner jo å klare seg ganske bra selv, og da det fort gjort å tenke, ja, nå de selvgående liksom, så nå ikke vi så viktige, nå kan vi ta litt fri. Men jeg tror det veldig viktig at foreldrene til stede for barna sine. Bare det sånn som ved leggetid for eksempel. Rebecca nå 10 år, hun klarer veldig fint å ordne seg selv og gå og legge seg selv. Men vi har tenkt at vi vil ikke det. Vi vil gjerne følge henne opp. Vi vil bruke den tida på kveldene og følge henne på rommet. Og ofte det mange gode samtaler som kommer nettopp på sengekanten, for da... Da har barnet fått roa seg ned, ikke sant? Og begynner kanskje å tenke gjennom dagen, og da får man ofte veldig gode samtaler.

0: med barna tror jeg veldig viktig.
1: For samtalen står jo veldig sterkt og blir mer og mer viktig for dem. Og det viktig at vi til stede for dem. At de får en samtalepartner der de kan dele sine tanker og sin tro. Altså, for hvis du ikke interessert nå, så kan det faktisk være at du mister den kontakten, den åpenheten og den tryggheten som de trenger. Som de ikke vil snakke med deg når de blir større, rett og slett. Så vær der for barna. Det så lett å tenke at nå de så store at de klarer seg selv. Men vær der. Bruk tid sammen med dem. Det kjempeviktig.

0: Du lytter til I familien fra Norea Medieimmisjon, og vi har besøk av Karina og Jarle Valdemar, og vi snakker om tweens-gruppen, som de kalles 10-12-åringer, og viktigheten av å formidle kristen tro akkurat I denne fasen av barndommen. Og vi var inne på det her, Jarle, samtalen har tid til å snakke med barna I denne fasen her, det helt avgjørende, for nå kommer opp mange spørsmål, og kanskje kritiske spørsmål rundt dette med tro, at det ikke alle som kristne, det ikke alle som ser på verden med de øynene som det vi gjør.
1: Ja, det riktig. Og en ting som vi har gjort hjemme, det å lage en spørsmålsboks. For i denne boka Tro hjemme, som jeg har skrevet, så har vi skrevet opp en rekke spørsmål som tilrettelagt for denne gruppen og prøvd å legge det I ulike kategorier. For eksempel her spørsmål om digitale spill, og så det en 8 spørsmål om digitale spill. Vi har om mobil, vi har om film og TV, vi har om reklame, vi har om tro og tvil, altså ulike spørsmål som man kan snakke med barna om. For det ikke alltid jeg som foreldre finner naturlig å snakke om disse forskjellige tingene. For eksempel om kjærlighet og om familie, om frykt og sorg. Men ved å klippe ut disse spørsmålene, skrive det opp en lapp eller kopiere siden her, og så legge det I en boks der en lapp et spørsmål, og så kan du trekke et spørsmål I ny og ned. For å snakke da med barna, nå tenker jeg da i aldersgruppen 10-12 år, for eksempel, hva liker du å gjøre på internett, eller hvorfor kan det være farlig med internett, hvordan bør en venn være, ja. Hva vil det si å ikke tro på Jesus, altså mange sånne ulike typer spørsmål, for det viktig at vi kan snakke om ting hjemme før de opplever det ute. For nå, når de blir litt større, så vil de nok møte mer motstand på sin tro, og noen vil nok føle seg litt annerledes fordi at de tror på Jesus. Men hvis vi har snakket om dette på forhånd, både forberedt dem på at det ikke alle som tror. Det noe som ikke tror på noen ting, og noen tror på andre ting, men at de forberedt på at det finnes andre meninger, og at vi også må respektere og tolerere at andre har andre meninger. Og snakke vel om dem også, men ved å klippe ut sånne spørsmål, så får vi anledning til å ta opp ting som vi vanligvis ikke hadde fått snakke om.
0: Ja, en ting spørsmålene, Karina, men kanskje litt verre med svarene, og da jo, hvordan finner de gode svarene på disse utfordrende spørsmålene?
2: Det jo ikke alltid like lett å finne de riktige svarene, eller de gode svarene. Her tenker jeg også at man må være ærlig som foreldre. Man har ikke alltid de gode svarene, men man kan faktisk sitte og reflektere sammen med barnet sitt. Og ja, drøfte litt fram og tilbake og være ærlig på det at jeg har ikke alle svarene. Men ja.
0: Her det å skape rom for refleksjon og samtale egentlig som det viktigste av det.
1: Ja, det at barna selv kan få lov å tenke, at de kan få lov til å være delaktige, at de ikke bare får en mening, dette skal du mene, men at jeg selv kan få lov til å snakke med mamma og pappa på en god måte om ulike temaer, tror jeg viktig for dems utvikling, både åndelig og sosialt, og se at verden større enn bare oss. Men toleranse kjempeviktig. At ja, noen kan se ned på oss som tror på Jesus, men vi skal I hvert fall ikke se ned på de som ikke gjør det, eller de som tror på andre ting. Så åpenhet viktig nå sammen med barna, og være ærlig. Altså,

0: det vet jeg ikke. Og jeg synes det vanskelig selv. Det viktig å være ærlig på. For det handler om å vise en ekte tro, og ikke at vi skal late som vi så perfekte fordi vi tror på Jesus. Men vi skal vise at vi den vi
1: Ja, og jeg tenker også litt sånn, hvis man føler at man ikke har så mye å komme med, så går det an. Det finnes materiell som man som forelder også kan tilegne seg. Som vi nevnte før, I den bibelgruppa som Rebecca går I, så bruker de ungdomsalfa. Og det egentlig veldig ålreit, for der får du litt av de spørsmålene, og du kan ta opp litt sånne temaer, så selv om kanskje ikke barnet ditt med, eller du ikke har ressurser til å starte en egen bibelgruppe, så kan man bruke et sånt hefte og lese som foreldre, I hvert fall, så man vet litt hva som rører seg. Og det tror jeg også viktig, at man setter seg litt inn I hva det som rører seg for barn I den alderen, hva det som skjer, liksom, hvordan livet at man ikke blir sånn redd og bare, nei, det ikke lov, og det ikke lov, og, men heller ta del I barnas hverdag, så tror jeg det blir enda lettere som foreldre.
2: Som foreldre så må vi ta det ansvaret og faktisk gjøre en jobb også for å sette oss inn I den verden som de utfordringene som barna midt oppi her.
0: Ja, jeg tenker at vi må stoppe litt opp. Tenk over livet ditt. Hvem som styrer deg? Det TV-en? Det Facebook? Det datan? Det mail? Det aksjehandel? Altså, hva det som styrer ditt liv? Og av og til kan det være sunt å legge bort de tingene som styrer oss, og heller bruke tid sammen med barna. Fordi at den tida der barna I nå, den får du ikke tilbake. Den må du bruke nå, at du kan være med og investere I å bruke tid sammen med barna. Det vil du få igjen for I mangfoldige år fremover.
1: Og så tenker jeg også litt sånn I forhold til grensesetting for barn I den alderen her. Det mange ting man som foreldre ikke ønsker at barna skal gjøre, ikke sant? Og da tror jeg det var litt viktig at man faktisk formidler verdien bak. At man ikke bare sier, nei, du får ikke lov til det. Og så ferdig med det her, sånn det bare. Men forklar hvorfor du ikke vil at barnet skal sånn og sånn og sånn. For da kan barnet etter hvert også overta den verdien. Så når du kommer I situasjoner der du bestilt ovenfor, fristelser, så det liksom ikke bare nei, fordi mamma og pappa ikke, jeg får ikke lov mamma og pappa. Den begynner å bli litt tynn når du 10-12 år, men at du faktisk har den verdien på innsida selv, at du vet hvorfor det mamma og pappa ikke vil at jeg skal gjøre det her.
2: I den fasen alle spørsmål lov å stille for barna, ikke det et viktig prinsipp også, at det åpenhet for at alt lov å spørre om?
1: Jo, absolutt. Jeg synes det, at man skal kunne snakke om alt.
2: Da krever det jo litt av oss som foreldre.
0: Ja, og det ikke sikkert at man vokst opp med å være så åpen, og det vil koste litt. Men den prisen flott å betale, vil jeg si. For det du bygger nå, vil du få igjen når de blir enda større og kommer I andre typer settinger. For jeg vil jo at når barna mine har flyttet ut, så vil jeg gjerne de skal komme til meg hvis de har lyst til å drøfte ting. Men da må jeg legge til rette for det nå.
1: Og derfor tror jeg også det kan være veldig fint som foreldre å ta kontakt med andre foreldre som har barn I nettopp den alderen her, og kan rådføre seg litt med hverandre. For da blir det litt lettere når man kan snakke litt, ja, hvilke regler har dere hjemme, hva synes dere greit, hvordan det dere formidler ting til deres barn, og I forhold til temaer også, hvordan skal vi formidle det her bra til barna, ha litt sånn samtale med andre foreldre, tror jeg kan være veldig sunt.
0: For vi har en sånn gruppe som vi går I. Der møtes vi Anne hver torsdag, som blir en sånn unge hjemgruppe. Der tar vi og snakker om sånne ting, pluss at vi har også litt andakt og sånn, men møtes for å dele liv, rett og slett. Hvordan opplever dere det nå? Hvilke ting trenger dere samtaler rundt? Og det å være med og stå sammen flere veldig flott I stedet for å stå alene som foreldre, for det kan av og til være vanskelig å vite hva man skal gjøre I de forskjellige settingene.
2: Vi har vært litt inne på dette med menighet tidligere, og viktighet med fellesskap og menighetsfellesskap. Og her også jo dere opptatt av at barna I denne fasen må finne et menighetsfellesskap hvor det kan finnes et rette. Og dersom ikke det finnes I den menigheten som en går I aktivt, så bør en gjøre noe aktivt for å leite opp eventuelt andre steder hvor barna kan få dette.
1: Ja, absolutt. Betweensalderen veldig, veldig viktig. Det jo stadig før ungdomsalderen og ungdom kommer inn I kanskje et eget ungdomsmiljø. Så hvis det ikke noe arbeid for den aldersgruppa, så vil jeg enten anbefale å starte opp noe selv, eller faktisk heller kjøre et stykke for å kunne levere barna der de har kanskje en fredagsklubb eller noe for den aldersgruppa. For det, ja, det veldig viktig at vi får for være en del av et litt større miljø, rett og slett. For jeg tror nok mange barn i 10-12 år kan synes det kjedelig å gå på møtene, og det liksom ikke kult, du vil heller henge med venner, og det fotball, og det alt mulig som tar tiden i helgene. Så det å kunne ja, hjelpe barna til å finne miljøer som de kan trives i, tror jeg viktig.
0: For det handler om å finne arenaer der de kan møte Gud. Ja, både kristne venner, men også møte Gud, at de kan få egne trosopplevelser, at de ikke lenger basert på sine foreldre, ja, de tror, derfor må jeg også tro, men at de kan få lov til å kjenne faktisk at, ja, Gud, han med meg, han bærer meg, og han gir meg opplevelser, og jeg kan kjenne at Gud finnes, at han bor i mitt hjerte, det tror jeg viktig. Så fredagsklubb, eller leir, eller andre sånne arenaer viktig, tror jeg, i denne aldersgruppen.
2: Vi snakket tidligere om at det var foreldre og besteforeldre som hadde den største påvirkningsfaktoren for i hvert fall for et barn, men i den fasen vi snakker om nå, så vel kanskje dette i ferd med å endre seg, at det nå venner og omgivelser som blir vel så viktige etter hvert for barna.
0: Ja, da det venner som får enda større betydning, og skole og media. Men det for å tenke at har du bygd noe over tid fra det mer små, så får du fortsatt innflytelse opp i tenårene. Men da det viktig, som Karina var inne på tidligere her, med å gi barna noen refleksjoner om hva det bra å fylle seg med, hvilke egne verdier vil jeg ha, slik at jeg har noen standpunkter om hva som riktig, som jeg står for selv.

0: lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi går mot slutten av denne serien her med Karina og Jarle Valdemar, som handler om tro I hjemmet. Men vi har altså snakket I dag om aldersgruppa 10-12 år, og utfordringer rundt dette med kanskje å være annerledes som kristen I forhold til venner og omgivelser for mange, så blir dette kanskje ekstra tydelig når man begynner å komme opp I den alderen her. Og en av utfordringene jo da, hvis venner, jevnaldrende, spiller spill eller ser på filmer eller gjør ting som vi som kristne foreldre ikke ønsker at de skal gjøre, og nekter de på en måte som gjør at de ikke føler seg helt annerledes og utfryst fra gjengen sin. Hvordan skal vi gjøre det? Jeg tror det mange som har sånne utfordringer. Har dere noen gode råd til foreldre?
1: Det en utfordrende situasjon når barna opplever at de annerledes og ikke får lov til å være med på ting. For eksempel jo det dataspill og skyteverden og alt det her et ømfintlig tema. Og et tips som jeg fikk fra noen på Sørlandet når jeg snakket med den om dette med tro hjemme, så var det slik at Sundance var invitert til en sånn gathering der de skulle sitte hele natta og spille skytespill. Og foreldrene ville jo ikke dette. Så de tok heller og tilbudde sønnen å bli med til byen, og denne sønnen likte også skateboard. Så de gikk inn på en skateboardbutikk sammen med sønnen og sier, hvis du ikke blir med, så skal du heller få lov til å velge deg hva du vil her inne. Og han valgte da et skateboard til 2000 kroner, og det pappaen gjorde, det sa jeg, ok, bra valg, jeg har lyst til å bygge en skaterampe. For sønnen, så han gjorde det, ute I hagen, og bygde en skaterampe for å være med og fokusere på noe positivt annet enn å være med på det som foreldrene ikke ville. Så det et godt tips da å på en måte bytte ut en gode med en annen bedre gode. Det et godt tips, men klart det utfordrende hvis barna I den situasjonen.
2: Jeg tror I hvert fall det veldig viktig å ha en åpen samtale med barna rundt det her, om hvorfor man ikke ønsker for eksempel at barna skal sitte og spille skytespill, eller spille spill som har kanskje høyere aldersgrense også enn det barna at de også får en del av den verdien som foreldrene har, tror jeg viktig. Men også, som Jarle sier, det å kunne gjøre noe annet, for eksempel da, hvorfor ikke da vi inviterer mange av de vennene hjem til dere? Og lage en ja, skikkelig happening der med andre type ting som barn også I den alderen kan synes gøy, at de ser at ja, det faktisk andre ting også som givende og morsomt enn bare å sitte og spille sånne spill.
0: Så I stedet for å på en måte fire på kravene og gjøre noe med verdiene sånn sett, så det viktigere å finne alternativer, tenker dere?
2: Ja, blant annet. Men selvfølgelig også må man sette grenser som foreldre. Det tror jeg veldig viktig.
0: Jarle Valdemar, du har skrevet denne boka som vi har hatt som et grunnlag for disse programmene her, Tro I hjem, og vi går mot avslutning nå av dette fjerde programmet av fire, og du skal få si litt om hvorfor du har skrevet denne boka her, og hva du ønsker at den skal få bety for de som leser.
1: Altså tanken å være med å inspirere foreldre. Vi skriver hva vi har gjort, og hvilke tanker vi har rundt dette med å formidle tro til barna. Og jeg ønsker å gi enkle, konkrete verktøy, slik at foreldre som ikke gjør noe, kan begynne med noe. At det enkle ofte det beste, men at vi som foreldre må bli mer bevisst. For jeg opplevde at vi selv var ikke så veldig bevisst før, men vi har vært I prosesser og kommet på en måte frem til, nei, vi nødt for å ta ansvar for våre egne barn. Og klart det kan hende at noen blir provosert av å lese, av å høre våre tanker og ideer. Og det fint, kjempebra, fordi at da kan de bli bevisst. For det jeg vil være med og gjøre, det å få bevisste foreldre. Ikke at de skal kopiere våre meninger, men at de skal bli bevisste på hva de gjør overfor barna sine, og hva de ønsker å følge dem med. For det det jeg vil. Få bevisste foreldre som vet hva de vil gi til barna sine. For jeg tror at vi har forskjellige typer barn og forskjellige personligheter, men ved at foreldrene tar ansvar for sine barn, så får man bygd inn gode verdier inn I barna.
0: Så det vel gjerne sånn at ingen egentlig supereksperter eller har alle svarene på disse vanskelige spørsmålene, for det lett å stille spørsmålene, svarene kanskje vanskeligere, men dette handler vel om refleksjon og bevisstgjøring som du inne på I forhold til den, det samfunnet vi lever I, også i møte med vår tro.
1: Ja, absolutt. Og så det også det at boka jo like mye til meg selv. Altså, ja, jeg har skrevet noen av mine tanker, men det utfordrer meg å lese boka som jeg har skrevet selv, fordi den tar opp gode ting som jeg må svare på. Hva mitt forhold til internett, til Facebook, til smarttelefon, til hvordan jeg lever mitt liv? Hva ønsker jeg å fylle mine barn med? Jeg kan ikke sette meg ned og bli sløv, men jeg nødt for å rette meg opp på ryggen og ta det ansvaret som jeg skal ha som foreldre for tre barn. Så jeg bare håper at den serien som vi har hatt nå på fire programmer, og gjennom boka, og den bordkalenderen som vi har laget, så kan det være gode verktøy for foreldre til å få sine egne tanker og egne refleksjoner om hva de ønsker å gi til sine barn.
0: Helt til slutt, Jarle Valdemar, du har et kapittel I boka som du kaller «Fra far til far». Og det dreier seg om farsrollen for kristne fedre I Norge I dag, som du har tanker om viktigheten av, og at kanskje ikke alle prioriterer det høyt nok, for å si det sånn.
1: Nei, jeg opplever nok at en del fedre tenker at nei, det mamma som skal, det hun som skal oppdra barna, så jeg har så mye på jobben, og så travel at jeg har overlatt det til fruen. Men jeg skulle ønske at flere fedre kom på banen, at de kan rette seg opp I ryggen og si at ja, jeg har også lyst til å være med og påvirke. For jeg tror nemlig at barn trenger den maskuline biten, at de trenger ha noen som på en måte litt røffere og litt tøffere og mann. Så derfor skulle jeg ønske at flere mannfolk kan si at jeg setter en strek I sanden nå, og sier at ifra I dag av så skal jeg være en god pappa som til stede, som bruker tid med barna, som investerer inn I barna. Fordi at Gud, han vår far, ikke sant? Og da det viktig at barna også får et godt farsforhold til den biologiske far, for det vil også smitte over på den på vår himmelske far. Så jeg bare håper at flere mannfolk sier at ifra I dag av, så skal jeg være med og gjøre min oppgave. Det ikke bare fruen, men vi to sammen, vi skal være med og investere inn I barna slik at de selv kan velge å tro.
0: Takk skal dere ha for at dere har vært med oss gjennom fire programmer, Karina og Jarle Valdemar. Vi har altså hatt en serie om tro I hjemmet, og hvis du vil lese mer om boka eller få tak I boka, så kan du enten gå inn på nettsida troihjemmet.no, eller du kan også finne den boka I Kristne Bokhandler. Det Norea Mediemisjon som produserer I familien. Mitt navn Jostein Sett, og dersom du har kommentarer til det du har hørt, så send oss gjerne en e-post til respons@norea.no. Det samme gjør du dersom du har tips til tema du ønsker.

at samfunnet aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet. Jeg begriper ikke at våre politikere ikke snart får øynene opp for det.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

La oss begynne med å lese fra vers 4 i Hebreerne 13. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. Det var visst klovn Peter Sellers som en gang uttalte: «Bak masken til alle oss klovner er det sorg og knuste hjerter.» Da jeg hørte denne uttalelsen, tenkte jeg, det høres jo ut som noe jeg har lest i Bibelen, i Salomos ordspråk, kapittel 14, vers 13. «Selv når en ler, kan hjertet lide, og gleden ender ofte med sorg.» Og hvor mange som bærer smilende maske, men bak masken er det tristhet og sorg. Hva er det ved vår tid som får enda klovnene til å gråte? Jeg tror Billy Graham har sett fingeren på noe av det når han sier: «Hele verden sukker og lir som kanskje aldri før i historien. Flyktninger, sult, slaver, psykiske lidelser, brutte ekteskap, oppløste familier, opprørske barn, terrorisme, gisler, kriger, og tusen andre ting som har besatt hvert eneste land i verden. Det er ingen folkegruppe noen steder som ikke lir under noen av disse smertene. De rike og berømte som de fattige og ukjente. Det ser ut for at den menneskelige rase er på vei mot århundrenes klimaks av tårer, smerte og sår.» Det sier den predikant som har reist mer og talt Guds ord til flere mennesker enn noen annen predikant i historien, antagelig. Og det klimaks Billy Graham snakker om, er ikke lenger noe vi ser for oss i fremtiden. Vi ser det nå. Vi er kommet inn i det. Vi har adoptert en livsfilosofi som gjør at bak komediemaskene bor tragediene. Mange skriver om det. Mange snakker om det. Faktum er at vi alle lever med det og møter det. Og det er, tror jeg, et resultat av den livsfilosofi som Paulus skriver om i sitt brev til vennen Timotus. I det andre brevet til Timotus, kapittel 4, vi får vers 1. Han oppmuntrer sin unge venn til å stå på og forkynne evangeliet og benytte hver anledning. Og han forteller han hvordan han må gjøre det. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde, pålegger jeg deg, så sant som han kommer og oppretter sitt rike. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære. Men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. I denne tida har jeg lovt meg selv og Gud at jeg vil være tro imot dette ordet. Jeg vil prøve å tale strengt, og jeg vil prøve å tale trøst. Jeg vil ta av meg solbrillene og se gjennom klare linser og kalle svart for svart og hvitt for hvitt. Føler meg ikke som noen profet eller martyr for det, for jeg tror mange tilhører er glade for å høre sannheten. Samtidig er mange som ikke liker det, og det er en belastning får vi ta med på kjøpet. At noen ikke vil høre på det, skal ikke hindre oss ifra å gi sannheten til de som vil ha det. Mange vil bare ha det som klør i ørene. Det er forresten et fenomenalt bilde, det som klør i ørene. De liker å bli kildet. De liker når noe berører de forsiktig, bare helt forsiktig, slik at det gjør godt. Det er det de vil høre.
Ikke noe som trenger gjennom som et skarpt sverd, og gjør noe mer med dem enn å klø dem litt. Og folk vender seg til andre sannheter, slike sannheter som klør. Og til og med klovnene gråter når de ser hvordan det går med et samfunn som ikke vil høre sannheten. Og et område som rakner i dag, det er familien. Selve fundamentet for et samfunn. Akkurat som atomet er fundamentet i den fysiske verden, er familien fundamentet i den sosiale verden. Et samfunn er aldri sterkere enn familiens stilling i det samfunnet er. Når heimen svekkes, når familieinstitusjonen smuldres opp, så smuldres samfunnet opp. Jeg begriper ikke at ikke våre politikere snart får øynene opp for det. Det er jo bevist gjennom historien gang på gang. Men det er akkurat som en lukker øynene og vil ikke se sannheten i øynene. Fordi det betyr at en må moralisere, som det heter. Og det moderne mennesket skal ikke moraliseres. Det skal ikke påvirkes til å ta noen valg. Hvor dumme går det an å bli? Ja, det spør jeg meg i fullt alvor. Hvor dumme og banale skal mennesker bli, før de ser hva slags vei det bærer? De som ikke liker å høre hva Bibelen sier om familie og ekteskap, og sex og samliv, får heller skru av nå. For nå kommer jeg ikke til å servere ting som klør i øret. Jeg skylder deg som leder etter sannheten. Jeg skylder å si de sannheten og gi de sannheten. Jeg kan ikke tie fordi om det er noen som ikke liker å høre slikt. Ekteskapet skal holdes i ære av alle, står det. Og samlivet må ikke sitte still. For Gud vil dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. Så det er ikke mine ord. Det er Guds sine. Og giss om det er aktuelt i vår tid. Det hang et skilt en gang i en forretning i Hollywood. Jeg hadde vært der et skilt i gange, men jeg hadde aldri sett dette skiltet. Men det ble fortalt meg at det hang et skilt der i et forretningsvindu. Og på det skiltet sto der «Gifteringer til leie». Selvsagt ble det gjort et stort nummer ut av det, og det ble tema på mange fjernsynsshow der borte. Faktum er at det sier ganske mye om situasjonen i dag. For 50 år siden ville ingen komme på å si opp et slikt skilt. Og om noen hadde kommet på å si det opp, så ville ikke folk forstått poenget. Det ville vært så fjernt at folk ikke ville fatte poenget. I dag forstår alle poenget uten noen nærmere forklaring. Ganske enkelt fordi det er en del av virkeligheten og hverdagen. Ekteskapet er ikke lenger livslangt. Selvsagt er det mange som lever ihop hele livet. Men det forutsettes liksom at det skal ikke være livslangt. Hvis det varer, så varer det. Hvis ikke, så varer det ikke. Skilsmisse er ikke noe unntak lenger. Det er nesten regelen, hvis en da i det hele tatt gifter seg. Seksuelle sidespranger uten om ekteskapelige forbindelser er ikke lenger noen skjult agenda. Det kommer ut bøker som blir bestselgere på å fortelle om slike affærer, og fortelle folk at det er helt vanlig og helt allreit. Det er fjernsynsshow som romantiserer løse forbindelser, markedsfører de, i hvert fall indirekte. Vi blir bedt om å le av det. Vi blir forsikret om at det er en del av livet, det hører med, det er morsomt. Vi blir bedt om ikke å være så forferdelig alvorlig om livet. Det er for kort til å ta så fryktelig alvorlig. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte det kunne gjøres på, at folk kunne være til stede på kontoret mitt, eller lytte til telefonsamtalene jeg har, eller lest noen av de mange hundre brev jeg får. At de kunne vært stede som usynlige fluer på veggen, slik at de kunne sett den andre siden av livet.
den andre siden av den historien som vi får servert i nesten alle medier i dag. Der er en annen side, og den møter jeg hver eneste dag. Og noen ville fått sjokk om de fikk være til stede og se den siden. For jeg er betalt for å stå nederst i livet, det vil si stå der de er som har opplevd baksiden av den moral som nå glorifiseres. Og fordi jobben min er å stå der, og høre på de som har fått livet sine øyelagt, eller følelsene sine, eller heimene sine, eller verdigheten sin, eller selvrespekten sin, eller sin tillit til andre. Fordi jeg møter den virkeligheten hver dag, så er det umulig for meg å drive inn i en fantasiverden. Gud visste kanskje at jeg trengte en slik jobb for å holde vengene mine klipper. Han visste vel at hvis jeg skulle være en av hans talsmenn til å fortelle mennesker sannhet, så trengte jeg å stå skulder ved skulder, med skrubbsår og skramme og blåmerke. Derfor må jeg være ærlig overfor folk. Jeg må fortelle det jeg ser. Jeg må fortelle sannheten om livet, slik Guds ord har gitt dere den, og slik livet selv stadfester den hver eneste dag. To formaninger får vi her, eller to bud, med utropstegn etter. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Og så det andre, samlivet må ikke sittes til. Det første handler spesielt om utenomekteskapelige forhold. Det andre handler om førekteskapelige forhold. Og for å understreke alvoret, etterfølges de av en advarsel for å vise at det er Gud som sier dette, og at han ikke vil finne seg i at mennesker ikke hører på det han sier. Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskap. Er ikke det ganske klart? Og det gjelder alle, står der. Ekteskapet skal holdes i ære av alle. Alle betyr alle. Det gjelder de som er gift, så vel som de som ikke er gift. Det gis ingen dispensasjon eller spesialregler for folk som ikke er gift, der de kan få leve ut sitt seksualliv med en annen partner utenom ekteskapet. Hvis de ikke klarer å leve avholdende, skal de gifte seg, sier Paulus. Ingen samboerskap eller utprøving. Ingenting av den slags er det rom for i Bibelen. Så får folk velge hva de vil, men ikke prøv å lyve om hva Guds ord sier. Da er det bedre å være sann og si, jeg har valgt å ikke følge Guds ord her. Det er i alle fall realt. Men det som opprører meg mest, det er når en prøver å lyve om Guds ord, og sier at Gud har sagt noe han ikke har sagt. Det er selve grunnsynder, hvis vi skal tro Bibelen. Det var det som felte Adam og Eva i første mennesker, og som førte synd og ulydighet og død inn i verden. Det var når mennesker ble fristet til å spørre, har Gud virkelig sagt? Jeg vet dette er pyton for mange å høre. Jeg vet det høres håpløst gammeldags ut. Jeg vet det. Men det er Guds ord, og det er så klart. Og er det noen del av Guds ord jeg har fått respekt for i løpet av den tid jeg har levd, og også i løpet av den tid jeg har vært i denne bransjen, er det noen del av Guds ord jeg ser tale sant, så er det framfor noe denne delen. Ikke at jeg dreier i tvil andre sider ved Guds ord, men du kan av og til lure på både det ene og det andre. Men dette lurer jeg ikke engang på lenger. Jeg vet det er sant. Jeg er 100% sikker. For du kan spørre, hvorfor er du så sikker? Og svaret mitt er, fordi livet striger unna sannheten i Guds ord hver eneste dag. Og mennesker kan komme til å se det. Jeg begriper ikke de talsmennene for Gud som våger å
også tvil om disse grunnleggende prinsippene i Bibelen og i tilværelsen. Jeg vet at jeg har alle slags tilhører nå, når jeg snakker om dette. Noen av dere er skilt. Noen av dere har blitt svege. Noen har selv svege noen. Noen bærer på skyld som ikke er gjort opp. Noen klarer ikke helt å bli kvitt det som er gjort opp og som er bekjent. Alle slags kategorier tilhører. Og det siste jeg ønsker er å såre mennesker som det går til stupe for, som ikke fikk det til, men som kanskje kommer tilbake på veien og ønsker nå å leve etter Guds ord. Det er ikke dere jeg taler til nå. Det er ikke en som gråter over ting som gikk galt jeg taler til. Dette er ord for morgendagen, for tida som ligger framfor. Det er ikke ord om hvordan du har levd, men det er ord om hvordan du skal leve ifra nå av. Du finner det omtalt nesten overalt i Bibelen, for eksempel i 1. Korinterne 6 i vers 18. Hold dere borte fra hor. All synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Mange spør, hvorfor tyder det hele tiden på dette, på denne ene synden? Er denne synden så mye verre enn alle andre synder? Hvis du vil ha mitt svar på det, så er svaret faktisk ja. Det er akkurat det Paulus sier her. Han ser det hor i et spesielt lys, fordi seksuell synd har så enorme konsekvenser. Fordi det får konsekvenser for deg selv, for den du driver hor med, for familie, for barn, for så mange, mange mennesker. Du må ikke tro det er som å drikke et glass øl, for eksempel. Du føler litt susen i øyeblikket. Men neste dag er det ute av systemet igjen, og det trenger ikke få noen mer konsekvenser. Men saken er den at samleie med et menneske ikke er ute av systemet neste dag. Det er derfor Paulus sier at all synd som et menneske ellers gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp. Fordi du er ikke den samme etter at du har gitt deg til et menneske på den måten. Du gir noe ifra deg, og du tar noe. Og det som du gir, kan du aldri ta det vage. Da ligger noe igjen, noe av deg selv. Jeg har vært gift i snart 20 år nå. Kan nesten ikke tro at det er sant. Barna begynner å bli voksne, og snart føder de ut. Vi forandrer dere, både hun og jeg. Vi er blitt eldre. Ingen av dere er vel lenger så attraktiv som vi var den gangen, vil jeg tro. Tidspunktet ville være perfekt å se seg om etter nye partnere, som kunne fått spenningen og utfordringen inn i livet igjen. Men vi har gjort et valg. Det er det det dreier seg om. Du må ikke tro at det er noen spesielle ånd som svever over vannene i vår heim, mer enn i andres. At det er en spesiell salve som smører maskineriet i samlivet vårt. At det er en spesiell aroma som gjør oss medgjørlige og kjærlige og underdanlige overfor hverandre. Det finnes ikke noe slikt spesialmedisin for oss, eller for meg, i alle fall ikke jeg får tag i noe slik vidundermedisin. Jeg møter også kvinner. Jeg ser også fine damer. Jeg også leser stoff i avisene. Jeg også hører på nyhetene. Jeg også har rødt blod i årene, som går fortere når jeg møter spesielle situasjoner. Det er ingenting magisk nyttlig, som gjør at jeg har noen fordeler.
Hva det dreier seg om? Det dreier seg om et valg. Rett og slett et valg. Og det dreier seg om vilje til å følge det valget. Og det dreier seg om jobbing for å komme inn på veien igjen, når du føler du holder på å kjøre ut for grøfta. Og ja, jeg vet det. Jeg vet at for mange ble det ikke så enkelt. Jeg vet det. Og det er vanskelig å si noe generelt om de mange tilfellene der det ikke er. Det er så mange faktorer som spilte inn, og som spiller inn. Men nå snakker jeg ikke om det som skjedde, men om det som skal skje. Jeg snakker ikke om de mange som det gikk i stykket for, som er veie til oppgjør, til tilgivelse, og til en viss grad kanskje også til helbredelse. Det jeg snakker om er det system som sier at fordi folk velger andre måter å leve på i dag, så må vi tilpasse oss det, og gi det vår anerkjennelse, og si at det er ok. Nei, vi må ikke gjøre det, for vi har ansvar for nye generasjoner. Vi er ansvar for det samfunnet som våre barn og barnebarn skal vokse opp i. Og da har vi ikke noe bedre å bygge på enn det ordet ifra Gud som er stått fast gjennom alle generasjoner, og som ingen så langt har funnet noen god erstatning. Fordi det kan ikke være bedre. Fordi det er lagt av Han som har lagt verden, og lagt mennesker. Og for meg er det et valg. Det har vi videre igjen. Det har vi jobben å gjøre. Og vi skal snakke mer om dette i de følgende program. Og nå er turen ute på i dag.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Sander var større enn de andre guttene i søndagsskoleklassen. Moren hadde vært alkoholmisbruker da han ble født. Som en følge av det hadde Sander ikke så gode mentale evner som de andre i klassen sin. Julen nærmet seg, og søndagsskolen ble enige om å lage et julespill. Siden Sander var større enn de andre, ble han valgt til å være verten i herberget. Denne mannen var jo på en måte skurken i juledrama. De oppmuntret Sander til å være så brysk og avvisende som han bare kunne. Kvelden kom da juledrama skulle fremføres. Maria og Josef kom til Betlehem, de dro bort til herberget og banket på døren. Sander åpnet og sa, «Hva vil dere?» Josef sa, «Vi trenger et rom, et sted å overnatte.» «Da må dere finne et annet sted, det er ikke plass her.» Josef sa, «Men min hustru venter barn hver dag som helst. Er det ikke noe sted vi kan være, så vi får ly fra kullen?» «Nei», sa Sander, «det finnes ikke noe rom her.» Men så ble det plutselig stille på scenen. Det var et slikt pinlig øyeblikk som oppstår når noen har glemt replikken sin. Fra et sted bak teppet kunne det høres en som hvisket, «Forsvinn!» Sander skulle ha sagt det, men av en eller annen grunn var det stoppet opp for ham. Etter at han hadde blitt hjulpet i gang, sa han endelig, «Forsvinn!» Men da han hadde tenkt seg litt om, og Josef og Maria snudde seg for å gå, sa Sander, «Vent litt, vent litt, dere kan få rommet mitt!» Lederen for spillet rev seg i håret, for nå var jo hele opptrinnet ødelagt. Men var det virkelig det? Kanskje Sander mer enn andre hadde grepet poenget med julen. «Du kan få rommet mitt. Det gjelder å slippe ham inn.» Jesus sier gjennom hendelsene i julen, «Du kan få livet mitt.» Ja, Gud sier gjennom det hele, «Dere kan få meg selv. Jeg kommer selv og frelser dere. Jeg gir min egen kjære sønn som bror og frelser.» Har vi plass til ham? Det måtte en tilbakestående gutt til for å understreke dette viktige poenget. Jesus sier selv at han ikke er kommet for å frelse de mektige og selvsikre, men de umyndige, de som er villige til å bli som barn. Det var ikke mange som ventet på Jesus som Messias da han kom ved begynnelsen av vår tidsregning. Men det var noen. Lukas evangeliet forteller om to, Simeon og Anna. De er ikke gjengitt på mange julekort, men de spiller en viktig rolle i juleevangeliet. De var våkne for at Messias skulle komme, og de sto klar til å ønske ham velkommen. Om Simeon forteller Bibelen at han var en rettferdig og gudfryktig mann. Han ventet på Israels trøst. Han var altså opptatt av å få trøst, for folket hadde vært i en vanskelig tid. De led under okkupasjon og urettferdighet. Betegnelsen Israels trøst om Messias var elsket blant jødene på denne tiden. De trengte trøst. Jeg tror det er en av de store lengslene i dag også. Trøsten er en av Jesus store gaver. Han oppfyller løftet fra profetien. «Trøst, trøst mitt folk», sier deres Gud. «Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.» Dette julebudskapet gjelder også deg som lytter nå, som trenger trøst for noe som er vanskelig i livet ditt. Din skyld er betalt av Jesus. Simeon tok imot Jesus som trøster og som forløser. Gutten Sander gjorde det pinlig under julespillet, men han hadde grepet det viktige. «Du kan få rommet mitt.»

Kristne mennesker har blitt forfulgt gjennom historien, særlig de som ikke har moteriktige meninger eller tilpasser seg en kirkelig orden. På 1700-tallet var det noen tilhengere av Johan Hus fra Mæhren som ble forfulgt av den strenge katolske jesuiterordenen. Så hardt ble det at de måtte gjemme seg i skogene. Helt siden 30-årskrigen ble de trakassert. Noen få familier som var igjen av disse husittene kom omsider til den merkelige pietistiske greven Ludwig von Zinzendorf i Sachsen i Tyskland. Han viste velvilje mot dem, og de forfulgte dissenterne fikk lov til å slå seg ned på eiendommen hans. På Hutterberget fikk de sette opp en bygning å bo i, og de kalte stedet for Herrenhut, som betyr Herrens varetekt eller Herrens beskyttelse. Andre religiøse flyktninger kom til, snart var det en liten koloni. Men forskjellige var disse ivrige troende, og antakelig sterke og selvstendige typer. Derfor oppstod det en del uenighet mellom dem. Men greven selv klarte å stifte fred ved å tale til dem i 3 dager og 3 netter, og da smeltet alle hjerter sammen, fortelles det. Under høylytt gråt, bønn og sang stiftet de brødremenigheten den 13. august 1727. Brødremenigheten fikk utløpere til mange land, også til Norge i sin tid. Hans Nilsen Hauge ble blant annet påvirket av herrnhutisk tankegang. Det kunne være mye å fortelle fra herrnhutismens historie. Her og nå vil jeg fortelle om noe spesielt ved kolonien Herrnhut. Hver dag kom innbyggerne sammen til både morgen- og kveldsandakt. De ville la seg prege av Herrens ord. 3. mai 1728 begynte en tradisjon som skulle få stor betydning. Grev Zinzendorf ga menigheten en losung, et løsenord eller et motto fra Bibelen som skulle gjelde for neste dag. Dette gjentok seg fra da av hver dag. 1 eller 2 medlemmer av menigheten Herrnhut dro hver morgen til de 32 husene i landsbyen. Med seg hadde de løsenordet for dagen, og så snakket de med barn og voksne i familiene om hva dette ordet kunne innebære for hver enkelt av dem. Det begynte med et lappesystem og muntlig samtale, men snart ble disse daglige bibeltekstene utgitt i bokform. Fra begynnelsen ble bibelversene knyttet sammen med et salmevers. Zinzendorf kalte disse salmeversene for kollekter, og han så på dem som menighetens svar på ordet fra Gud. Herrnhuterne har siden ment at det hele ville blitt fattigere hvis ikke sangverset var med. Senere ble de daglige tekstene supplert av læremessige tekster som Zinzendorf hadde valgt ut. Fra 1788 kom det en ny andagsbok hvert år. På tysk heter den «Die Losungen». Bibelordene ble trukket ut ved loddtrekning fra en større samling bibelvers, et vers fra det gamle og et fra det nye testamentet. Bibelordene kunne enten være et løfte, en oppmuntring, en tilskyndelse eller et ord til trøst. Dette utgis nå på over 50 språk, men ikke på norsk, så jeg driver ikke reklame for noe, men jeg er grepet av herrnhuternes respekt for Guds ord, som har inspirert til mange norske andagsbøker. Lær av de forfulgte kristne. Be om et godt ord for dagen.

For mange år siden sto jeg utenfor gjæret til det hvite hus og lekte med en tanke. Sett at jeg henvendte meg til vakten og sa jeg ville snakke med presidenten. Vakten ville si, dessverre, sir, de har ikke adgang. Ja, men hvordan kan jeg få adgang? Vel, de må søke, men sjansene er svært små. Eksempelet gir perspektiv til spørsmålet. Hvordan kan et vanlig menneske få adgang til den aller høyeste i universet? Til den levende, evige Gud? Apostelen Paulus kunne ikke annet enn undre seg over det som var skjedd etter at Kristus ble den nye og store ypperste presten. I ham, altså i Kristus, har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med

0: Peter trengte omvendelse, enda han hadde vært disippel av Jesus i flere år. Jesus sa, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Han hadde alt for stor tillit til seg selv, Peter, at han ikke ville komme til å svikte sin mester. Men det skulle ikke store prøvelsen til før han bannet på at han ikke kjente Jesus.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med

Dette et viktig tema, å leve i omvendelsen. Men det blir ikke mye tatt fram når det forkynnes i kirker og bedehus. Kanskje grunnen at ord som omvendelse og det å omvende seg skaper inntrykk av at kristendommen en mørk og livsfientlig tro. Kreves det for mye av meg? Eller kanskje skaper tankene om omvendelse usikkerhet? Jeg flink nok til å leve i omvendelsen? Jeg virkelig en sann og ekte kristen? Martin Luther skrev en gang at den predikant som ikke forkynner omvendelse, river et stort stykke ut av den hellige skrift. Jeg har ikke lyst til å rive noe ut av Bibelen, så derfor vil jeg prøve å undervise noe om hva Bibelen sier om dette temaet. Omvendelsen et viktig tema i Det gamle testamentet. Profeten Malakia forkynte, som de andre profetene, at folket måtte vende om. Helt fra deres fedres dager har dere veket av fra mine lover og ikke holdt dem. Vend om til meg, så vil jeg vende meg til dere, sier Herren, herskarenes Gud. Men dere sier, hva skal vi vende om fra? Det folk han talte til hadde ikke noen bevissthet om at de var syndere. Hva skal vi vende om fra, spurte de. De gikk i retning bort fra Gud. De var likevel i villrede om hvilken kurs de skulle følge i livet. Sann omvendelse blir det når vi får den rette Guds frykt, en riktig respekt for Herren. Profeten Hosea sier, «Kom, la oss vende om til Herren, for det han som har revet i stykker, men han vil også lege oss.» Gud har makt til både å såre og lege, både å ødelegge og reparere. Derfor må vi ha respekt for ham. I det nye testamentet lyder omvendelsesforkynnelsen fortsatt. Apostelen Peter talte radikalt om omvendelsen på pinsedagen, da så mange som 3000 mennesker ble frelst. Og fra Paulus' store tale på Areopagos kan vi sitere, «Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg.» I grunnteksten lyder det ekstra poengtert «alle mennesker, alle steder». Det lyder altså et evig kall til omvendelse overalt. Ja vel, det mange som tenker, det greit å tale om omvendelse til ikke-kristne. Men det ikke meningsløst å be kristne leve i omvendelsen? Nei, det ikke meningsløst. For Bibelen sier at også de som tror trenger å omvende seg. Den gamle kristne språkbruken omtaler den daglige omvendelsen. Det innebærer å hver dag bekjenne for Gud, «Jeg har syndet. Jeg trenger Jesus som frelser. Nå vil jeg gjerne følge deg, Jesus, og gjøre din vilje.» Slik står det om den daglige omvendelsen hos profeten Hosea. «Og du, til din Gud, skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud.» Ordet «stadig» knyttet til det å ha et sinn som vendt mot Herren. Hva det egentlig å omvende seg? Den åndelige veilederen Carl Olof Rosenius skrev, «Å bekjenne sine synder det samme som å omvende seg. Da må en først lære å kjenne sin synd og den straffen en har fortjent, og så søke nåde i Kristus. Dette alt som skal til for å få syndenes forlatelse.» Det motsatte av å leve i omvendelsen, å slå seg til ro med at en jo god nok som en Mange sier, «Jeg ikke verre enn andre. Jeg gjør mye bra. Feilene jeg har små i forhold til hva de fleste har å svare for.» Denne mangelen på synsbevissthet en farlig åndelig tilstand. For Gud ber oss ikke sammenligne oss med alle andre. Spørsmålet om jeg holder mål for Gud. Jesus Kristus brukte sterke ord for å advare mot en slik åndelig stolthet og selvtilfredshet som bare måler seg med andre og ikke blir liten for Guds majestet.
Fariseerne på Jesu tid var religiøse, men de var uomvendte. De var ikke åpne for at det var noen feil med den åndelige tilstanden deres. Den som ikke lever i omvendelsen har en død tro. Når det blir forkynt en kristendom uten omvendelse, blir det slik Pontoppidan svarer i spørsmål 497 i sin Sannhet til gudfryktighet. Hva er en død tro, spør han, og svarer. Den døde tro er en falsk innbilning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på rette måten, men bli uforandret. Men troens art er å forandre menneske, sier han. Et nøkkelord er her viljen til å bli forandret. Svenskenes ord for bot er bettring. Når jeg omvender meg, så sørger jeg over syndene mine og skulle ønske at jeg ble bedre. Derfor vil jeg omvende meg og be om en vilje ny og god, som det heter i sangen. Peter trengte omvendelse enda han hadde vært disippel av Jesus i flere år. Jesus sa, «Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Han hadde altfor stor tillit til seg selv, Peter, at han ikke ville komme til å svikte sin mester. Men det skulle ikke store prøvelsen til før han bannet på at han ikke kjente Jesus. Jeg vil gjerne innbyde deg til å bli med meg enda litt lenger inn i Bibelens dype bildespråk. Paulus skriver, «De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.» Bak en slik måte å si det på, ligger den tanken og erfaringen og overbevisningen at en kristen har to naturer. Kjødet, den onde lyst, den slavebundne viljen, og på den andre side har vi den nye menneske, Kristuslivet, livet i dåpens tegn, i omvendelsens tegn. At jeg har korsfestet kjødet med de onde lystene, betyr at jeg har utlevert det til en dødsdom. Spikret til korset kunne forbryteren leve i flere timer, men det var ingen vei tilbake til livet. Slik også med den synden som er korsfestet, den er utlevert til å dø. En gammel salme av dansken Kingo ble ofte sitert av vår norske vekkelsesforkynner Hans Nilsen Hauge. «Nå bør ei synden mere med makt og herredom i kropp og sjel regjere, men daglig kastes om. For jeg i dåpen er av Gud til nåde taget, har djevelen forsaget og hele helvets hær. Vil jeg på dåpen lite og på min Jesu død, da må jeg også vite hva Jesus Kristus bød. Og kaste bolt og bånd på synden når den fødes, så den må daglig dødes ved Herrens hellig ånd.» Hva trøst er det å lære at Jesus Krist oppsto, om stadig jeg vil være en synder uten bot? Om jeg ei selv oppstår, og med all hjertens glede vil synden undertrede ved ham som alt formår. Ja, hjelp at jeg korsfester den gamle Adam så, at aldri han blir mester, og hjelp meg at jeg må i livet være død, fra synd, fra skam, fra laster, som meg i døden kaster. Hjelp Jesus av den nød. Paulus skildrer hva det innebærer å leve i omvendelseslivet. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg følger etter Jesus, også i det å være korsfestet. Det vil si at min onde natur er dødsdømt. Jeg får til gjengjeld del i livet med Jesus. Han lever i meg.
Apostlene henter gjerne fram et bilde fra ekteskapet. Er en gift, så er en ferdig med gamlekjæresten. Din tidligere beundrer vil stadig gjøre krav på deg, men du må skarpt avvise ham. Synden blir da sett på som gamlekjæresten, men nå er Kristus blitt min brudgom. Peter sier det slik, da nå altså Kristus har litt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har litt i kjødet er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet. Paulus skriver om at en kristen har fått en ny Herre. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Det skjer lett at den daglige bot og omvendelse blir et liv i mørke farger. Helmut Thielicke gir et annet perspektiv når han sier, «Overalt hvor det i det nye testamentet snakkes om å gjøre bot, så lyser gleden bakom. Det heter ikke «omvend dere, ellers blir dere oppslukt av helvete». Nei, det heter «omvend dere, for himlenes rike er nær». Omvendelse innebærer at jeg legger fra meg det gamle livet. Jeg skal slippe å slave under en ond herre. I stedet får jeg tjene ham som er bare god, og som vil meg det aller beste. Det innebærer en stor og rik og ny glede. Da eier jeg ikke bare en vilje til å snu, men får en livslang innstilling. La meg lære av ditt ord, Herre. Forvandle min mislykkethet til noe som du kan bruke. Romerbrevet kapittel 6 taler om den daglige omvendelsen. Romerbrevet 7 handler om hvordan vi kjører oss fast, men Romerbrevet 8 taler om hvordan vi kan få visshet når vi svikter i den daglige omvendelsen. Paulus tar kraftig i ved slutten av det kapitlet, og det er gode trøsteord til alle som ikke syns de er flinke nok til å omvende seg. Der sier han, «For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Paulus uttaler seg med stor sikkerhet og visshet. Kan noe tenkes å komme i veien for at Kristi kjærlighet når oss og bevarer oss? Døden kan ikke skille oss, for Kristus er oppstandelsen og livet. Onde makter kan ikke sette en sperre, for Kristus har seiret over dem på Golgata. Verken noe i fortiden eller fremtiden kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus. Dermed kan heller ikke min manglende evne til å leve i en daglig omvendelse skille meg fra Guds kjærlighet. Er jeg som det hjelpeløse barnet, som ber ham ta over styringen, rydde opp i fortiden og legge til rette for fremtiden min, da lever jeg i omvendelsen. Siden Gud ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn i oss?

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.